0: Abaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez biltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaraldiaren bigarren edizioak norbanako moduan parte hartzeaz gain, talde moduan parte hartzeko gonbidapena ere luzatzen digu. Talde hauei izena jarri diegu, ariguneak. Baina zer izango dira ariguneak? Entitate ezberdinen baitan, Ahobiz eta Belarri Prestek sortuko dituzten guneak. Hau da, euskaraz lasai aritzeko guneak. Arigune izateko bi baldintza bete beharko ditugu. Batetik, bertako kide guztiek gutxienez euskera ulertzea. Eta bestetik, arigune hauetako kideen gehien-gehienek Euskaraldian taldean parte hartzeko erabakia hartzea. Bi arigune mota egongo dira, barne eta kanpo ariguneak. Barne ariguneak entitateen baitako ohiko harremana duten taldeak izango dira. Adibidez, lantalde bat, bulego bat, edota guraso elkarte bat. Kanpo ariguneak, ordea, herritarrekiko harreman espazioak izango dira. Bertan, une oro Ahobiz edo Belarri Prest batek egon beharko du. Adibidez, taberna bat, udal edo enpresa bateko arreta zerbitzua, denda bat edota supermerkatuko kutxa. Eta guzti hau zertarako, taldeetan ere gure hizkuntza ohiturak eraldatzeko. Labur bidez, euskara.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahiratu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupaster xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki.

0: etxea da ditugulako, euskal presoak, euskal herriak.
1: Oh, oh, oh, gatoz eta patoaz, yeah. Oh, oh, oh, gatoz eta patoaz, yeah.

0: telesta zara gerturatzen.
1: Kide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Ma'am, I got off. Yes, ma'am, I got off.

Ma'am, I got, yes, ma'am, I got, yes.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

eskuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia. Bazar txinatar amaite zina. Nire auzotik Xangaia. Zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua. Txikiaren handinaia. Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren aparian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute, beranduek dela.

suizidatu den galtzerdi beltz bat. Umezurtz gazte ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean, sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin, alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan, gozaia. Gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia. Eliza aurrean oraindik, zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen, senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka, dago sabaia. Krisiko itxasoan erdik jotzeko, eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako, ekipaia. Bidaia guztiak dira.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Filai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Maroko eta Espainiarteko muga gurutzatzeko beste ahalegin bat eragotzi eta oraingoan 100 gazte atxilotu dituela jakinarazi du Rabatek, gehienak Sahara zazpikoak, baina tartean badaude baita gazte marokoarrak ere. Sare sozialetan zabaldutako deiari erantzunez, bigarren ahalegina litzateke honakoa, uztaila amaieran 80.000 migratzaile inguruk zeharkatu baitzuten muga eta horietatik 8.000 eta 10.000 artean leudeke oraindik ere zeutan gehienak kale gorrian. Gurera etorrita barta maitu da Donostiako aste nagusia, giro honean eta aparte korikabe, edonola ere gaur goizean espero dugu Jonin Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Bilbon bien bitartean Marijaia iritsi zain Begoñako amari ohore egin diote milaka bizkaitarrek. Bilboko herritarrei eskerrak emateko aprobetxatu nahi izan du alkate gisa azken aurrezkoa dantzatu duen Juan Maria Burto Jeltzaleak.
2: Dantza aurregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
1: Araban Lantenon zutea zaintzen pasadute gaua zuhiltzaileek, jada perimetratuta eta egonkortuta dago. Zute hori giza jarduera batek eragin zuela bai, baina argitzeko dago orain nahita edo nahi gabe piztu ote zen. Landetako zuteak bien bitartean kezka eragiten jarraitzen du, 1600 hektariak kiskali ditu zuteak eta 500 zuhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltzeko lanetan. Kiroletan futbolean gizonezkoen lehen mailako liga abiatuta, Alabesek garaipenarekin hasi du, 3-8 Getafe mendean hartuta. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jon Ander Arriagak.
3: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriengo da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irikiko dira, naiz eta orain ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, iparosagaikoa ize suabea ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gora berandik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean, eta apur bat altuagoak hegoaldean.
1: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:03.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Kontrol neurrien zorroztasuna erakutsita oraingoan Marokoko gobernuak 100 gazte atxilotu ditu Zeutara iriste alburu muga gurutzatzeko ahalegina egin nahi izatea leporatuta. Zeutan bien bitartean kalean jarraitzen dute duela 15 egun iritsitakoek. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon, bai, muga gurutzatzeko saretago deiek jarritago itzorduetan bigarrenari presentzia polizia landiarekin erantzun diote mugaren alde bietan, itxasoz eta Lurdes pasabideak blindatu dituzte mugako berehalako itzulerak egin ahal izateko. Espainiak itxasoan jarritako boileari esietako alambre eta kontzertina gehitu dizkie Marokok eta kontrol puntu hainbat ezarri dituzte herrialde biek. Tarajalgo pasabidean esaterako Espainiako gobernuak ia 2000 polizia agente izan ditu muga hori kontrolatzen, orangoan baina mugatik 3 kilometrora Castillejo inguruan kargatu dute Marokoko poliziek muga gurutzatzen ahalegindu direnen aurka, gehienak Sahara zazpikoak oraingoan, ia 300 pertsona txiki eta 60 pertsona atxilotu dituzte migrazio irregularra bultzatu eta antolatzea gotzita. Salatu dute Marokoko polizia kanporatu dituela eta Espainiako gobernua prentsa askatasuna defendatuko duela hitzeman dugu arbidez, babien bitartean Zeutan milaka dira muga gurutzatu eta kale gorrian dauden pertsonak, asko adingabeak dira. Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan izango da gaur, mediku sindikatuek osasun larrialdiaz ohartarazi eta gero.
1: Gurean ertzaintzak Bizkaian egindako atxiloketak izpide 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita 19 eta 54 urteko urte bitarteko gizonezko gizonezkoak atxilotu dituzte, lau guztira, itxura batean horietako hiru sare sozialen bidez jarri ziren harremanetan gaztetxo arekin, Aina Sozabeitia.
5: 14 urteko neskak berak jarri zuen salaketa Basauriko Ibaizabaleko komisaldegian pasaden ekainaren 16an. Orduan hasi zuen ikerketa ertzantzak eta 29 urteko gizona atxilotu zuen Basaurin salaketaren egunean bertan. Erasoa mugikorrarekin grabatu izanare leporatzen diote gizon honi. Atxiloketa honen ondoren inplikatutako gizon gehiago egon zitezkela ikusi zuen ertzantzak eta ikerketaren ondoren beste 3 gizon atxilotu zituen uztailaren 16 eta 23an Bilbon eta Erandion eta Abuztuaren 5ean Barakaldon. 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea leporatu diete laurei, lau atxilotu ez gain, beste 3 gizon ere ikertu ditu poliziak neskari drogak emateagatik.
1: Goizeko 8:06 dira Donostian amaitu da urtengo aste nagusia, gaur espero dugu esan dugu Joni Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra piroteknia Valentzianak eskuratu du aurtengoan, Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa laugarrenez jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
6: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauzat ezberdina ikusi dira zeroak. Azten bagara, alpo jarrainekin lehenengo gunean, azita, zapatuan azita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, ba oso ikusgarriak izin dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako piroteknia Alpujarreina konpainiaren zati izan da eta brontzeskoa berriz Herberetako Sena Pirotechnics konpainiaren zat. Bizkaian eta bereziki Bilbon egun berezi izan zuten atzo Andramari eguna. Begoñako basilikatik milaka herritari garo ziren egun osoan zehar erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzera beste batzuk. Atzoko hitzorduak argazki berezia utzi zuen gainera, izan ere bere aginta aldiko azkene urtea baitu honakoa Juan Maria Burto alkateak eta azkenengoz egin zuen bertan ohorezko aurreskuarik.
7: Bai, makulu hautsi eta hiritarri eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egin zuen Aburto aurreskua.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
7: Amaiera kutsua izan zuen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi zuen, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko deia egin zuen eta herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu zien. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere errespetuz gozatzeko deia utzi zuen, giro ona nagusitu dadin, hain justu hori etzen falta izan atzo Begoñako basilika atarian, postuak, bisitari eta oinezko erromesak, milaka lagun igaro ziren bertatik denetariko planekin.
8: Galakautik.
9: Zamudiotik. Zamudiotik. Oine, sortu guztietako bezala.
8: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta pina handia sortzen da. Polita da.
10: Pero txosnan, zuzer hartu.
11: Talo bat jate.
12: Talo aian, bageno bera.
7: Hori bai, Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andramari egunez bertan egon alizateko.
1: Zuteak ere izpide gurean, Lantenon Araban zutea zaintzen pasadute gaua zubiltzaiek, hori bai jada perimetratua eta egon kortuta kontrolpean daukate. Jakinarazi dutenez, gizai jarduera batek eragin zuen zute hori argitzeko dago nola nahi ere nahita edo nahi gabe piztutakoa ote zen ba unionetako egoerak ez du bat ere zerikusirik aurreko egunetan bizitakoarekin Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak kontatu zigunez.
13: Hemendik egia esan da nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Amurrioko txosna solidarioak Gironetan jakinarazi du gaur bildutako guztia Lantenoko kontzejuari emango zaiola zutearen ondorioz izan diren kalteak apaltzen laguntzeko ekarpenen bat egin nahi dutenek ba bertan konsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea ba besterik ez dutela jakinarazi dute. Landetako zuteari dagokionez ba honek kezka eragiten jarraitzen du guztira mila eta 600 hektarea kiskali ditu suteak piztu zenetik 650 herritar ebakuatu beharre izan dituzte inguruetatik eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago dira sute hori itzaltzeko lanetan kontegozu Unai Macias.
11: Sutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavrel, landetako prefeta.
12: On considère que pour le moment, les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
11: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta suteak dagoeneko 1600 hektarea kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
12: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement
11: Sutean bi puntu nagusi daude, bata Luglonen eta bestea Garenen, bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egingo. Hala ere, oraingoz evakuatuek ezin izango dute etxera itzuli, bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren. Suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraitu dute, sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
12: Erola, peut-être qu'on commencera a evoquer un eventuel retour. Por lo menos, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
11: Urtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
1: Indonesian lurrikara izan eta biharamun honetan erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. Oraingoz 51 pertsona hil dira eta 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzten ere apikabea egunon.
14: Egunon, Flores uartean lurrikarak gogor jo duen eremuan erlojuaren kontra ari dira erreskate taldeak, hondakinen azpian oraindik bizirik egon daitezkeenak lehenbailehen ateratzeko itxaropenarekin ari dira. 51 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, zaurituak berriz ugari dira hoietatik 36 oso larri daude. Lurrikarak hainbat errepilka izan ditu, eraikinak suntzitu ditu, luiziak eragin 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi dituzte. Gabe geratu diren herritarrei herrietako kiroldegietan eskaini diete babestokia, beste batzuek ordea kalean segitzen dute. Premiazko behar izena dituzte herritarroiek, besteak beste kanpindendak, janaria, mantak edota sendagaiak behar dituzte. Flores uartean 2000 pertsona bizi dira eta Ende eta Momer dira hiri nagusienak. Bertako agintariak larrialdi egoera ezartzear dira datozen 14 egunetarako. Eta Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 284 hildako, ia 4000 zauritu, 320 pertsona desagertuta daude oraindik, 14.500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten dute bertako agintariek.
1: Goizeko 8 eta 13 minutu dira, Paueko administrazio zitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabakia hartu eta gero etxita entzun ditugu euskalgintzaren ingurukoak, baita herriko etxeetako kideak ere. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, Unai.
11: Bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsaz arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
15: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta herriko etxean errolari buruz, izkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
11: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
15: Borroka ez da bukatua, Baionako herriko etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izanen da zugaski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, naizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko pres girela.
11: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona, Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
15: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia espaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu, Frantziako gobernuak administrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez zati zaile dela, errietan, ez guk horrela bizitzen.
11: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, Euskalaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
16: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da Sangai Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da urtengoan ere Zapirain.
17: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Shanghai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Shanghai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.

0: Adurzara zua eguno berriz ere.
1: Eguno, Neider.
0: Igandero bezala arraun kontuak. Bai, baina gaurkoan futbolare bai.
1: Bai, biak protagonista gaur atzo, Mariano Diaz. Baustekabeko ero ikusi genuen Mendizorrotzan, hiru eta huts irabazi zuen Alabesek, eta arraun lagunak ere, arraunean, ligako, txapelduna. Egunon entzule laguno, kasi zaigu futbola, eta nola gainera, esango nuke baikorrenek ere ez dutela atzo Mendizorrotzan ikusitakoa irudikatzen, ez bakarrik emaitzaren gatik, moduaren gatik, baizik Alabesek, hiru eta huts menperatu zuen Bordalasen Getafe, madrildarrak egia da, jokalari bat gutxiagorekin gelditu zirela lehen zatian, baina gutxik espero zuten Mariano Diazek leia erabakitzea, dominikarrak hankazgora ipini zuen Mendizorrotza, bi asistentzia eta gol ikaragarri batekin kamiseta eta guztik kendu zuen, eta ez da gutxirako, bere lehen gola baita ligan 2022. Kronikatxoa, Aritz Gaiastegi dakarkigu.
2: Indarra eta konfiantza ematen duen garaipena eskuratu zuen Alabesek Getaferen kontra aukera gutxiko lehen zati parekatuaren ostean atxeenaldira iritsi aurretik neurketa baldintzatu zuen jokaldia gertatu zen. Kiko Femeniak sarrera gogorra egin zion Abderi eta barrak eskatuta telebistaz ikusi ostean txartel gorri zuzena erakutsi zion epaileak eskuinegaleko atzelariari. Talde Babazorroak jokalari bat gehiagorekin jokatu zuen bigarren zati osoa eta ez zuen aukera pasatzen utzi. Denizek aukera garbi izan zuen, etxekoak markaioan aurreratzeko, baina Euskarriaren eskerkada eskasa izan zen. Denariak berriz, aprobetxatu egin zuen bere aukera. Zelaierdian baloia berreskuratu, eskuine galera jokatu eta berak amaitu zuen jokaldia buruz. Bat eta huts hogei minuturen faltan. Neurketaren azken minutuetan sartu zituen Alabesek beste bigolak. Bikain aritu zen Marianok egin zuen bi eta hutseko areaz kanpotik eta atzo lehen mailan debuta egin zuen Mikel Rodriguezek egin zuen azken hiru eta utxekoa ezkerrez luzapenean.
1: Atzo ere, bi eta bat irabazi zion Sevillak, Beñat San Joseren rai hori, utxe eta bat irabazten asitziren Baiegasekoak, baina azkenerako markagailua irauli egin zuten andaluziarrek. Eta gaur beste bi norgehiagoka jokatuko dira, bostetan Iñigo Pérezen debuta Villarrealen aulkian, Santanderen Racingen kontra, eta zazpietan Espanyol Levante koska bate berago, hau ere bostetan Eibarrek debuta egingo du, Ipuruan Igoberria den Tenerifeen aurka Jokin Aranbarriren debuta ere izango da aulki armaginean. Eibarrek bi norgehiagoka izango ditu segidan etxean, gaurkoa eta datorren astekoa Valladoliden kontra, beraz etxean indartxo egitea da helburua. Hauxe dio Azkoitiarrak.
3: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat etxean astea, badakigu Ipurua ba berezia dela, orduan ikustet ba lehengo bi partidu hauek Ipuruan jokatzea oso positiboa dela, eta bergai gean ba ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan, hainbat eta hainbatetan sentidu etena kanpotik ez da ikusten egonean, eta bergai gean ba bazaleai arratsalde on bat emateko eta danok eskutik junde ba a ber arratsalde ba berezi bat bizitzen.
1: Eta emaitzei dagokienez, atzo Andorrak bost eta bat irabazi zion Zeutari, Kadizek eta Celta Fortuna kutxean berdindu zuten, markagailu berdina ere Oviedo eta Granadaren arteko lehian, eta Mallorcak bi eta huts irabazi zion Valladolidi, eta lagun arteko dagokienez, Osasunak eta Getxoko Arenasek bana berdindu zuten, eta Realak hiru eta bat galdu zuen Chelsearen kontra. Emakumetan, Euskal Herriko Kopan Atletikek hiru eta huts irabazi zion Alabesi lehen finalerdian, gaur, arratsaldeko zazpietan hasita, beste finalerdia jokatuko da Realaren eta Eibarren artean. Arraunean, aipatu dugu lerroburuetan, arraun lagunakek irabazi zuen atzo bere bosgarren Euskotren Liga, laugarrena gainera jarraian. Pasaidon Ibaneko erlojupekoan denboraldiko 13. bandera astindu zuten, 13-13 eta matematikoki ligako txapeldunak dira Itziar Regurenen emakumeak. Hauxe zioen presidenteak.
4: Zoriontasuna handi bat, zetikan jo, hiru jardunaldi gelditzen diaguen dikan bukatzeko eta ia txapeldun izatea, igaz, bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: Atzo erlojupekoa irabazi zuten Pasaidon Ibanen, 10:27 eta 66 euneneko denborarekin, Luganien ontzia azkarrena Tolosaldeak baino, 9 segundo, bizkorrago, hauxe zion ere, Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak.
5: Bueno, bakigu estropaderemu exigente dela, azkenen, bueno, erlojupeko lana, eta nik uste talde honek konfiantza aukela hola arraun aiteko, eta gara esan ikustet hasierati bukara asko gozatu deula, sufritu lebai, baina, bueno, kontento emaitzakin.
1: Gizonetan, denboraldiko 11. Bandera Oriotarrentzat, azkeneko bostak gainera erreskadan lortutakoak atzo Pasai Donibanen bi luzeko erlojupekoan San Nikolas ontziak egan egin zuen 19 minutu 39 segundu eta 58 ehunen ziermenak baino 8 segundu azkarrago eta Galipuek bereke markatutako denbora aurreko urtean markatutakoa 12 segundutan ondu. Zugaitz, Astigarraga, Oriotarren arraunlaria.
6: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behailek destakia aurretik joaztin gude ez, eta hor, gure arraunkeran ganda, gure taldean gant konfiantza ondu jaia eukizia tokatzea, eta alain deu, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpaka egila transizio honain deula, eta hor, guztua biatu gala arraunen, buelta hartutakon pixka kostasegu, ba, ez zuen ematen, baina nahiko kaka ondila zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asartzen egin jala, inertzio hona eman jogolatu pare batekin, da bukaera oso honain deu.
1: Gaur getarian izango ditugu 20 ontziak, eta guk noski, zuzen-zuzenean, kontatuko dizuegu gertan zen dena amaiketan hasita. Atzo ere, eta ligan, Kastron, Zarautz, izan zen garaie, kae baten ere, enbatak astindu zuen bandera deustoren aurretik, eta kae bin, Kastro beste behin garaie, demoraldiko azken estropadan. Frontoi munduan, Larra Zabal eta Zabaletak eskuratu zuten Bart, Masterseko bigarren puntua, Altuna eta Imazen kontra, 22 eta 16, baina, albistea, amezketako aurrelariak utzi zuen, 9 eta 6 aurretik zirela, Jokinek mina hartu zuen airez gaizki sartutako pilotakada batean, aldageletatik pasa zen, baina neurketa amaitu bai, baina minduta amaitu zuen, hori behintzat aitortu zigun, gero Euskal Irratiko mikrofonoan.
7: Bai, txikitu indatezku, erabat. Ez dakizema gindu zen, 12, karagarri ondo jokatzen, Ander da biogo sensazio honekin, eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartunez, baina ja ezin unez errin. Pelota ezin un ikutxurein, ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudan egon egon aiz partidu utzio ez, baina, bueno, torrian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin deu, baina, pena hondi ez, ja.
1: Irabazletako bat, Iker Larrazabal.
8: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Dezo segon naiz, rengo tantotik, buskita daukatakoak, ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina, bueno, posik irabaztakit, baina, bueno, ez da, izan partidu horan ditzako. Nik uste Josek asko jokatu duela, eta zorion du behar diogu bikotari.
1: Serie B-en Amiano eta Gabirondok 22 eta 20 menperatu zituzten Murua eta Eskiroz. Unai Amianoren balorazioa.
9: Bai, nik uste partidu ondo bideratu dugula, bino gero bai ere aztenean pareja hundia osatzeute, eta nik uste gaizki ez da, lehibildi begarre partian, bino pelota jeitxin dia, bai ere igual hobeto xoa xila, eta momentu garrantzitxosan ba, arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
1: Erremontean, atzo, gure irratitik, Imanol Ansa pasatzen Oriamendi enpresarekin dituen ikamiken nondik norakoak azaldu zizkigun, eta besteak beste lerro buru hau utzi zuen.
10: Ordazkaten 7.900 euroik kobratu ezkeo, ba, ni presneoke behaiek bileran eskaini ziaten guztia, bertan bera kontratua, bere garaian ni enun nahi izan, ba, ontaino aiatu nahi enulako, baina egia esan irutzei guaintxe bertan ez da gara zentzu ondik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esateguen bezala hitza bali makat, eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba, presio honitzake.
1: Diru hori kobratzekotan, bertan berautziko luke alegia, Urnitarrak Oriamendirekin duen kontratua. Tabien bitartean, Erremonte mundua gori dagoela, buruzburuko txapelketa zizenatzo, Galarretan, 30 eta 19 irabazizion Juaneneak Josetxo Ezkurrari. Egungo txapeldunaren hitzak lehen puntua zakuratuta.
11: Partido zaila zen eretzeko, beti limezko partidua zaila izaten da holako txapelketetan, eta egia esan hasian nermio puntu batzu banituen, baina bueno, gero saketik asmatu dut pixkot bigarren parten, eta Josetxore pixkot nekatu dela idutu zait, eta 18-tik aurrera hor nagusitu naiz, eta egia esan alde hortzatik pozik, baina bueno, gauza asko daude baina mejoratzeko txapelketetan zerbait nahi bat imadot.
1: Herri Kiroletan, Iker Vicentek bere 6. Urrezko kopa irabazi zuen, 4. segidan, Floren Azabal eta Itzol Atutxaren marka berdindu du, horren bestez, Otsagabiarrak. 21:47 marka ezarri zuen atzo, 2. izan zen Txikia, 4. baino, 1:27 gutxiago. Iker Vicente.
12: Ba bueno, hortxe bat, urtetik urtea, landa lan, eta bueno, ba bueno, 6. ekin ja Ikerri pozik,
9: Ez nuen espero, igual hone año aiatzea, eta honekin bekerre guztua. Suerte puntu pixkatekin aurreatea nahitela ustez, eta gero ba sudurritzen horri utzi jo naiz eta bueno, mintzate utzi diot eta gustoa.
1: Hirugarren Mikel Larrañaga izan zen. Maiabiko harri jasotze proban Mikel Opeitegi Urra eta Leire Olea izan ziren garaiak. Zarauztarrak 89 jasoaldi egin zituen eta Gernikarrak 88. Segan Euskal Selekzio Ofizialak Europako taldekako txapelketa jokatuko du gaur Austriako Musdorf herrian. 8 lagun daude bertan eta hiru taldetan banatuko dira. Txirrindularitzan, Portugalgo Volta, nolabaiteko normaltasunera itzuli zen atzo, etapa garaipena Alexis Gerin liderrak eskuratu zuen Señora da Grasan, eta sailkapen nagusian, 7. da Jokin Murgialda, ialere, guztiek zuten buruan, nola ez, Fildei Tarlini gertatutako hauxe zioen Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko zuzendariak.
13: Azkenean, egun zaila denentzat, egun arraroa baita ere, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste polita mandutela txirrindulariek eta bueno, nik uste omenaldi politena hori zela, gautak alten hobekien egin eta etapa normalena egin.

0: txirrindularitzan ere, Norvegian, Guillermo Tomás Silva, irabazi zuen, mendate kategoria bereziko, maila bereziko mendate batean amaitutako etapan, berak aurten Ordizian irabazi du, Italiako giroan ere badu etapa garaipena, Astanako uruguaiarrak, atzo esan bezala, irabazi Norvegian. Eta Txekian, txirrindularitza munduari agur esateko, Andriu Augustek irabazi zuen. Eskubaloian, Bidasoak lurraldeak gara txapelketako finala jokatu eta galdu zuen atzo, Angelun Nimes talde frantziarraren aurka, 30-25. Urrezko kopa, kasu honetan, zaldi lasterketan, eta ez aizkolaritzan, Espoir Avenir frantziarrak irabazi zuen atzo, esan bezala, urrezko kopa, Donostiako hipodromoan Lasarte. Gimnasia ritmikoan, Salma Solaun Arabarra munduko txapelduna izan da, beste bost txaldekiderekin batera, eta horren bestez, 2028ko joko olimpikoetan izango da, bere bigarren joko olimpikoak izango dira. Europako igeriketa txapelketan Johannes Liebmann 19 urteko alemaniarrak ia 4 segundutan ondu du 1500 metro libretako munduko errekorra. Bere lehen urrezko domina da gainera nazioarteko txapelketa batean eta Leon Marchantek ere urrezko domina zintzilikatu zuen atzo 200 metro tximeletan. Osme Burutaran Donostiarra munduko unibertsitateko txapeldun bilakatu zeratzo bakarkako eskif modalitatean Kanadan. Atletismoko munduko txapelketan gaur azken eguna, 10:25 gutxietan, lau bider 100 mistoko finala, bertan izango da Andoni Calvano.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepide sare nagusira begiratuta adi ordu honetan N121 A errepidean Zumbilla parean itxita dago errepide hori bi norabideetan kamioi batek su hartu duelako larrialdi zerbitzuak foru polizia suhiltzaileak bertan dira une honetan eta beraz gomendioa da errepide zarra hartzea. Gogoratu, N121 A errepidea bi norabidetan itxita ordu honetan Zumbilla parean. Hori errepidei dagokienez, berezik eintzat hartzekoa, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik, Jon Ander Arrillagak.
3: Bai, Paris Urialdean giroa motela izango da, eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea, eta ziurrenik ateriko da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea, arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, ipar osagaiko haize suabea ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean, eta apur bat altuagoak hegoaldean.
1: Euskadi Irratia.
4: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itxasora, eta olatu badaude, baina izeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasabearko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
5: Surflari garaian, txapelketan ibiltzen izan garaian, uretara, dudik gabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan jarrute genuen, berezikin eska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, ordun uretat, dudik gabe. Gaur egun, dik ustet, B plana.
4: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera?
5: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
6: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: pantailatik.
1: Mire, anima zongi etorri.
2: Esker.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak oreka. Bereziki oreka, itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta bastakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka, oreka asko. Bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miri animazen hasierak?
2: Jo, ba, galera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaik nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaik surfeatu ite zuen, eta nik behaien atzetik. Behaik futbolea, ni futbolea, behaik surfea, ni surfea. Eta olaxia zinitzen adina ez dut jakingo esaten, baino hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta olaxia, natural, izan zen nahiko natural.
1: Isus eta Ibon, ez da?
2: Bai, bida.
1: Pixkat, bueno, ez dakit azerretu denitza, pixka gaizki behiratu menzizuten bodyboard bat erosi zen denean.
2: Bai, komunitzoko diruakin. Komunitzoko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz batzen gara hartan. Baina, bueno, frantzialdea eman gitun, eta erosi nion 26.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxean, ere bodyboardrakin, da bila gola behizun bat izan zen. Osea, zeitezu. Bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota esela, bai, geho egila esan, bai, asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, bueno, harrapatzen nire dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anai futbolera, ni futbolera, surfera, ez zein ezuk elirik egotekoa, bai, futbola, surfa,
2: bai,
1: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik. Etxetik ere, aitare kirolzalea izan da beti, eta nik uste, ba, kirolian topatzen ura bizkan ere lekua, eta, eose gauza, egila esan, eta ondo ematez hitzaiten, eta, bueno, hor, pixkan ikuste torre ikusita sentitzen itzala, eta orduan ba, venga.
1: Anaiak aipatuta, goizo aldu zenuten Ibon, tamales iztripu batean Ibon imaz, gaur egun Sarasko txapelaketak bere izena darama, eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen, edo sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izandako australiarra bizarra hundiarekin, ezanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionen adibidez, ba, bera surfea zera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako, ez dakit anaia hiltzenean.
2: Bai, du diga, bueno, ilia puntan jartzen eskite gila esan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baino bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baino, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza daskaula, edo 15 urtekin galtzezu nahi bat, eta basegituan bideratzezu, ez, niguain ere seme alabei, baseo segertatu ezkeo, baki gu pixka zeatejo, ez, garai hartan pixka laguntza jekurri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, hori da, jolas basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, pum, da, hor pasan itzan ja, kirola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta bueno, hola izan zan, bai, jolasetik kirola.
1: Anaiak aipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Olen hola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik,
2: bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, basian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian ezila naiz, eta ezila, eta behaien ituna referente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baina berezikian aiak.
1: Monika ipatut, lehen hola izaten zen, baina egia esan Zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzen daude zurekin batera uretan. Hori da, zarautzen sekretuetako bat edo arrazoietako bat, hainbeste surflari hon ateratzeko, belaunaldi bat joan eta bestea etorre eta hainbeste surflari hon ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, ez? Zarautz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez, zarautzen.
1: Bertati berta
2: da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare tortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe.
1: Ni gogoan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta bi okorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egitea da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasi ja zeon, ba, txapelketa, Europako txapelketetara taula, ba, ja, bea, hasita zeon, elkart, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina, bai, garai oso poli bat bizizan genuen, egila guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai ba, ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila da, ba, pixka simbolikoa zala dana, ez? Asi berri zan, eta sandana oso polita, dago pixkat olatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginean alizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konparatu etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez? Konformatze ginean.
0: Estitxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
1: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Ni lehiatzea bea san igual nere bidian ba
1: bidezaria, ezta?
2: Ez dakit.
1: Egin beharrekoa.
2: Egin bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken ikusten nere burua munduko txapeldun bezala eta hola, ez? Gehiago san kanpoko jendian espektatiba zean gehiago neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat engantzatu ite zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuze oso ez zehala, eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei, eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erraminta asko, eta rekurso asko bizitzarako ere bai, ez?
1: Nola gauratzen duzu garaiura bidai aldetik iz, dena zueken beharko zenuten, antolatu bidai, bai, dena.
2: Gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu gola, ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruen arabera, antolatze ginen, ikuste genitun zeintzian txapelketa ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen estitxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, estitxu gare, ba, etzitzaion ondetortzen, estitxu beste batzuk inditu nik estitutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon elkarrekin. Eta oso ondo pasatzen genuen. oso ondo pasatzen genuen. Ginean, orduk pila basartzen genitu nuretan. Etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek eta ezer, ez? Gutzako zan surfa.
1: Uretan ordu pasa?
2: Uretan ordu pila pasa eta urtatik kanpo parre pila egin. Eta algenuna, genekin akinda geneukan akin, ba, algenuna. Baina oso oroitzapen politak garai hortakoak, egitea zan.
1: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak estutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez di zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bideo hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez da, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritsa zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, ah, bale.
3: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasai joten txandetan.
1: Bai. Gero egin zenuen pixka bat beste hori da, ez? Saiatu zinen bideo bat egiten bideiekin.
2: Bai, aukera eman ziaten, eta... hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan nahi zola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun jaen ula txapelketan jarraitu nahi, eta... Hau jabanitu, 96, 97 bat urte, hola. Eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkate reportaiak iteko, eta hola, pixkate lusatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai. Horro, hor, lasaiago, horro, beto. Bidai poli batzuk ere egin genituen.
3: Gogoratzen duzu, bakarre matola bereziki?
2: Bidai oso poli bat egin un Mentawa irletara, Sumatrara. Oso berezia izan zan, zei zugarrizko itxasaldiak eta hori genituen da horren... Bai, san ere bizitzako lehendabiziko, esan genuke, benetasko tubo onenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri zan berta, argazkilariak eta dana, eta... Bai, izan zian egun oso intensoak eta horre pixka mugaekin jolasten. Baina bai, bai, polita izan zan berezia.
0: Mentawai uarteek archipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan. Itxasontziz, surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
1: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
2: Bai.
1: Garai hartan ere pentsatzen dut gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer.
2: Nik igual...
1: Oitzen nuen ezan ere egin.
2: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkibuene bai psikologoak eta hola, ez? Eta ordu nahiek, bai, tesi zuen idaztia, zen nahi zen, elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Ordu nik bera idazten itun, baino, etzian, osea, oso burutik atatzen zian, enitun, osea, irutzen zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinista gazte iritsin itzanik.
1: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria, ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirien. Orain nola bizitzen da?
2: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan Markek daien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat eta horren arabera ba esponsorra zeukaten edo ez san oso erreala nik enun hori hola bizi nien aiz izan sekulare beti igual kointziditusun ba nere esponsorrak zuen taldian zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik nola akziokoan neon ba bueno alde hortatik oso konstienten izan hori hola zala baino nik enun hola bizi izan
1: hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
2: Areagotu inda du digabe bai. Gaur egun sare sozialekin surflarin eska de xente daude emaitzik euki gabe, ba... Osea, Nadia, Janire, Anete, hauek... Ez dakiten... Inberduen lan guzti hori... ez dakaser ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, eh? Lan adalare bai, baino... Ez dakit, pa... Ez dakit... ondo erantzun dezakedan hau inorri... Inor faltatu gabe ez, ez dakit... buf, sariena gai meloi handi bada... Eta gaur egun oso oso presente dago, eta surflarin eska desentek bideo hori hartu du, eh? Eta hartu ez dutenak, ba, hor da, giltza buru belarri, ez, ba, ba, behaien bizitza kirolari bezala duinki aurrera teatzeko.
1: Eta horri nola egiten zaio aurre?
2: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handia nire, osea, nei gainditu iten zerbait da.
1: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen ez hemen, edo hemen, ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
2: Hore da, hor du nor ja baloriak eta, ez dakit. Karo, gehor norberak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutzeza, nik ikutuko esteten zehar baita azpare.
1: Baina, hipotoloa.
2: Ez dakit nita siatzen nahi zen.
1: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, basari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak guretara. Olatu txarrak neska guretera. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
2: Bai, hori olaxe esan leno. Olaxe esan geoa pixkat kejatzen da kejakata segi.

0: baina bai, aldatu da. Eta eskerrak arrazoi bateatiko besteatik, baina aldatu da. Eta horri eutxin bertzaio dudik gabe.
1: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
0: Sinistu nahi dut baietz. Osea, gubagen euken pixkat, estitxu da behiok asko hitz egite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudenak, zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina oin nadia ibereziki haitu izan dio, nere izena aipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun horren, zehose bai, ez? Zehose, ikusitak izan ginen, eta gure, nire euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, esate zuten oso abstraktu ite zitzaiten pentsatzean nik nere burua munduko surflari honenetako en artean edotia, ez? Baina bai eusten ilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula ba, jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
1: Gero, asko etorri dira atzetik, dena institutu daipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
0: Surfa,
1: nesketan, zen maiatan daukagun, ez da?
0: Bai. Egia da, ba, justu Ariane Garazi eta Letik oso bide polita induela. Uh-huh. Aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustet referente oso onak. Nadia zesan, ez, errikoa eta txiki-txikitatik esautzet. Eta humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez? Da, bea definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egila esan zautzen hainbeste. Hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazte hauak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela ba, oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste, ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hainbat, ba, guantxe igual, ez da eskatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertza jo.
1: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Polina do, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai. Hor muga bat egonda. Hor bai egondela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da gizem maturte aurretik.
0: Bai, beti.
1: Hor muga desiente egonda.
0: Bai. Bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui oso, bai, hori, eramatezi guen, hori, urte pila bat gure aurretik. Baina bai, ondala horre, bai, zuk esan dezu bezala muga bat, eta aldaketa poli bat, eta bai, egualdian indarra mandi jo, eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da, guain ikustea iparraldian, ba hori izan dituzunak, ez? Leizeaga, Aizpak, eta ez dakit, ez diet gehiagi jarraitzen, baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guain egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde horretatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizeaga, Aizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baino gutxi gehiago.
1: Zuk surfa jarraitu baino gehiago egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
0: Bai. Jarraitu, geoa, ja pixka txapelketetan da zinitzanian, eta hola, bai, zinitzala, geho jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, osea, garai hartan baino geixio, ez? Hasiera haietan nik surfeiten on gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino, enun, ez, nekanola inor ez dakit idolatratzen edo zer, ez? Eta gaur egun zehose geixio jarraitzaitut, bai, berezik ineskak, eta gustatzen zaite gila esan beti nao behitzen aberre noiz dakain txapelketan bat, ego este, eta bai.
1: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketak dekampo egunerokoan?
0: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da, egila da, igual, komentatu berdetela asko dalare bai emakumea surflari proiektua, esker, nik uste bereziki eldutan, ez?
2: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmori gabeko proiektua da, eta genero ikuspegiaren arabera, jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoriari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexuale. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta barrantolatzen dituzte.
0: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzi

0: ikara garrila da. Gaur egun uretan sartzea pikoa jutezea eta gertatu txantza neskage jo mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan arrituite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaula iteko, baina bai asko aldatu dala eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
1: Emakumea surflari epatu zuri 2014an sortu zen, superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta bueno, talde horretan sartuta, behar zen horrelako zerbait?
0: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixka emakumean alduntze edo, gehiagiretza gustatzen itza, baino, ni hasi nitzan, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matuazunian egon buru belarri sartuta, eta ba, gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitora bat pixkat, zeuse gehi osekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xia zenitzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta ba, bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba, hola xe geotaten bogei honekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldia hartzen. Eta hor, benetan hor, engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten nun, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutsi ziren, ze ba, karo, errendimenduan eretzako errexasan, ze ba, zian, ba, zerbait, base bat bazekaten neskak, eta irakustia errexite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazoekin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta ez, azkenian emakumea surlari da, aitzaki bat, ez, emakumeak ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan ba, sentitzei ala oso zaurgarri, ez, danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez, aldaketa asko dazkala, ordun elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai eman zian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku bezala, ez? Eta nik saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zionare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabilia izateko, ez? Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba, hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez?
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
0: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
0: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba, nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emateiola itxasua behak, ez? Eta surfa ba, kirola izan da, ba, beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez? Emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolazorduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
0: Ba, ber, oso polita izango litzake, ez? Eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude. Ez gaude udan urte guztian, eta surfa, a ber, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez? Taldetan surfea, eta hola. Aldana, nik uste sustatzen jarraitu eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba, jarraitu dezala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
0: Bai, dudik gabe. Osea, garai batean bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarregia iritsi zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldin manao eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusta surfeatzen bat, ba, betire piztutzei pixkat lehenoko Mirian hori ez, baina bai asko baloratzetela sartu alizatia eta uretan eon alizatia ez. egotia bakarrik ikusten, begira, lasai, bai.
1: Azkena, Miri, bueno, zeuk erantzun, kaletu ez dizu dan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
0: Ba, ez bereziki, neskarrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa, bola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
1: Animo, ba, eskerrik asko, Mirian.
0: Mila eskerrik asko,
2: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Zeutara begira izango gara gaur besteak beste, bertara joango da Monika García, Espainiako osasun ministroa, migrazio krisiaren ondorengo osasun egoeraren bilakaera ezagutu nahi du. Bertatik bertara, Inara Sasabeite, egunon.
1: Egunon, Maroko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik Rabatek ehunka gaztea atxilotu eta biharamunean iritsiko da osasun ministroa Zeutara, han Espainiako gobernuak hirian duen ordezkariarekin eta Zeutako presidente Juan Jesús Vivasekin elkartuko da besteak beste eta hiriko osasun etxeak eta ospitala bisitatuko ditu. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu ondoren 8.000 eta 10.000 migrante inguru leudeke oraindik Zeutan eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Espainiako gobernuak esan du krisi humanitarioa dela, ez osasun krisia. Eguardian egingo du agerraldia Monika García osasun ministroa.
0: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen duen sutiare begirare egongo gara, suhiltzaileek perimetratuta eta egonkortuta dute dagoeneko sute hori.
1: Ostegunean piztutako baso suteak 100 hektarea erreditu dagoeneko eta lanean jarraitzen dute oraindik suhiltzaileek eremua egonkortuta mantentzeko eta sua behin betiko itzaltzeko. Jaketara eman dute giza jarduera batek eragin zuela sua, oraindik ikertzen ari direna, nahita edo nahi gabe piztua izan zen.
0: Landetako suteak bestalde kezka eragiten du oraindik ordu honetan.
1: 1700 hektarea erredira dagoeneko sugarrengatik, gauean zehar ez da suspertze esanguratsurik izan, baldintza klimatologikoak nahiko onak izan direlako. Ostegunean piztu zen zute hau ere, Mont de Marsanetik 30 kilometrora dagoen Luglon udalerrian, 550 suhiltzaile ari dira suhiltzaltzeko lanetan, 700 lagun inguru ebakuatu dituzte prebentzioz, baina ez da espero gisa honetako beste erabakirik hartu beharko denik.
0: Bestelakoan, Jon Insausti Donostiako alkateak gaur egingo du bart bukatu den Donostiako aste nagusiaren balorazioa.
1: Neomak taldeak lagundutako su artifizialen ikuskizunarekin, Union Artesanaren agur asteari doinuekin, eta han eta hemen izandako kontzertuekin bukatu da urtengo aste nagusia, 8 egunez egitarau ofizialaz eta piraten egitarauaz disfrutatu dute milaka eta milaka donostiarrek eta gerturatu direnek. Eta hirian zatain esanguratsuak diren su artifizialen nazioarteko 71. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu du 4. jarraian. Gaur balorazio ofiziala egingo du Jon Insausti alkateak goizeko 11.
0: Hori ofizialki, ba, Jon Insausti alkateak egingo duen balorazioa, parte zaharrean berriz irrikitaldia ospatuko dute Piratek antolatuta, ba, kale jira umoretsu eta erabate ironikoa. Nazioartean, bien bitartean, Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoa ere izan da.
1: Bai, momentu ziru lagun hilditu erasonek, bertako gobernadoreak jakinarazi du, Kamensk, Staraya eta Bolchensky hirietan kalteak eragin dituztela droneek. Moskuko alkateak bestalde esan du, atzo arratsaldetik gaur goizeko 6:30 arte 600 drone iritsi direla Moskura eta beste 132 bota dituztela hiribururako bidean zioa zenean. Errusiako indarrek 21etan bombardatu dute azken 24 orduetan Ukrainako iparraldea eta eraso hauen erantzuna izan da Kievena.
0: Errepide sare nagusira begiratuta, ze berri ordu honetan ainara?
1: Ba, kontuz, ordu honetan Zumbilla parean N121A errepidea itxita dago bi noranzkoetan kamioi batek sua hartu ondoren.
0: Hori bereziki aintzat hartzekoa ordu honetan, beraz, seguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillaga.
2: Bai, Paris surialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik aterengo da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan iparosagaiko haize suabea ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuagoak hegoaldean.
0: Onaino beraz, gaur goizean kontatzeko genizuna, ordu bete barru goizeko 10 tan izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egun onde noi, amarrak arte bai Zabalik gaur ere Osasun Etxea buztu beteko igande izanagatik. Osasunak ez baitu ulertzen opor kontuez. Horrexegatik erabaki dugu udan ere ateak zabalduta jarraitzea eta saio batzuz baldin bada ere buru osasunari erreparatzea.

0: Eskertzen dugu bai, eta asko eskertu ere ez duek horrizatea guzti izanagatik, uda izanagatik, osasun kontuak interesekoak izatea. Eta gure psikologoarekin egindako saioa ere estimatzea ze alaxa dirazi diguzu aurreko saiotik, eta hori benetan eskertzen dugu.
1: Como siempre, pasíamos los dos.
0: Edurne Maiz Aldalurre dauka horren meritua, eh? Ego noen Edurne. Ze gustora egoten den bat konpainan dagoenean, ez? Batez ere irratean. Bueno, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktore, EHUko ikertzaile eta irakasle gaur egun, osasun etxen hartuko gaitu igandero abuztuan zehar, eta aurreko astean argi adirazizigunez, Edurnek, zure lana izango da, Edurne, aholkuak ematea baino gehiago, nola esango nuke, baliabide batzuk mai gainean jartzea, instrumentuak zeintzuk izan litezken adierazta gero norberak horrekin ahalduen egiteko.
2: Hori da.
0: Bueno, eta gaur, gaitz psikologiko kronikoa duen entzule bat inguratu zaigu, eta ari baliabideren bat emateko asmoz, sartuko gaitu Edurnek gure bizitzako lorategian. Ikusiko duzue, ze lorategi topatuko dugun gaur hemen osasunetxan. Eta hor lagunduko digu bere izten bizitzako helburuak eta balioak. Eta bestalde daukagu kontsulta bat, naiz eta oporretan egon, ba ikasketekin zer ikusia duena, nerabe baten ikasketekiko arazoak dauzkagu. Bueno, ikasketekin baino gehiago arazoa ditu ikasteko, lanerako, amaren beharra dauka. Amak idatzi digu, eta saiatuko gara amasemen arteko ikasketa prozesu horri buruz argibideak ematen. Ah, eta idaztez ari garelarik, apuntatu nahi baduzu, eh?
2: Gure e-maila, osasunetxea@eitb.eus.

0: eta auzuretzako da, Edurne. Uh-huh. Egunon ekipo, bakarrik eskertu nahi dizuet psikologari toki egin izana zuen saioan. Oso oso ondo datozkidalako psikologo on baten hitzak, gakoak, analisiak, metaforak, adibideak eta abar. Zuretzat. Uh-huh. Nera bezarotik buru gaixotasun bat daukat. Ansietate orokortuaren nahasmendua, uh-huh. Nera bezarotik. Eta ni bezalako gaixo kronikoak terapia ordaintzeko ezin dugunontzat izugarrizko oparia da zuena bezalako saioa. Osakidetzak laguntzen gaitu, baina tamalez oso motz gelditzen da arlo horretan eta benetan espazio hauek izatea eta euskaraz eta seriotasunez izatea izugarrizko oparia da niretzat. Bueno, ulertzen dugu lagungarri izan daitekeela, segurazki psikologo batekin aurrez aurregongo uh-huh. balitz askoz ere etekin handiago aterako lioke saio uh-huh. horri, baina bueno, alduguna egingo dugu.
1: Bai, noski baiet.
0: Felizekin esaten dugun bezala irratiz. Medikuntza egiteak dauzkan zailtasunak kontutan izanik, bueno, alduguna egingo dugu. Nondik hasi nahi duzu, Edurne?
1: Bueno, ba, nik ere eskerrak eman, ez? Oso mezu politia bialdu du, eta, bueno, pare bat gauza aipatzen ditu, ez? Eta bata da, gaixotasun kroniko batekin bizitzea, ba, ez dela erresa. Mm. Eta bestea, ba, nola aipatzen duen, ba, terapia, laguntza psikologiko hori eskuragarri izatea, ba, beharrezkoa dela, ez? Beak Osakidetza aipatzen du, eta or, gauzatxo bat aipatu nahiko nuke, eta da, gaur egun Osakidetzak, 13 osasun zentrotan, orain dela hilabete pare bat, maiatzean hasi dira, osasun psikologo orokorrak lanean. Lehen mailako harretan, bai? Horrek zesan nahi du, ba, helburu bat dagola, nolabait, gizarteari, ba, sintomatologia harina duten pertsonak dira, ba, bai, ba, sintomatologia depresiboa, antxietatea, edo insomnioa bezalako arazo emozionalak hartatzeko sortudan zerbitzu bat da, eta, ba, bentxe, uztaila bukaren, atera dute lehenengo, ba, balantzea.
0: Ambulategietan?
1: Bai, hori da, ambulategietan psikologoak daude, uh-huh. osasun psikologo orokorrak dira, eta talde terapian edo egiten dute, ba, eraginkortasuna erakitsi duen, ba, tratamendu bat, eta bilabetetan, ba, ja, 300 pertsona hartatu omen dituzte, oso erabiltzaileak oso gustora omen daude, ba, ba, bueno, azkartasunagatik, eta batez ere, ba, jasotako, ba, tresnengatik, eta honek zesan nahi du, ba, adibidez, gure entzuleak aipatu du gaixotasun kroniko badaukala, ez?
0: Mai.
1: Eta orduan, ba, zentro espezializatuak, ba, psikiatrak eta psikologo klinikoak, ba, era honetara, ba, lantzana gutxiagotuko dute. Uhum. Eta horrek esperantza ez, edo itxaropena da, ba, gaixotasun kroniko hauek, ba, ilabetean behin edo hiru lau astez behin terapia jaso beharrean, ba, maiztasun gehiagorekin jaso alizatea.
0: Bale, bale. Eta hori, nork bideratzen zaitu horra?
1: Osasun, osea,
0: familia medikoak.
1: Hori da, familia medikoak erabakitzen du, bai, pilotua da. Proiektua, eh? 13 zentrotan hasi dira.
0: Baina
1: adibidez, Nafarroan osasun bidean ja pilotu eginda dago eta ja zentro guztietan dago. Mm-hmm. Eta ikusi da, ba, lantz karga asko jaisten dela eta orduan, ba, ematen den zerbitzua, zalantzi gabe, ba, hobea dela. Eta nik uste oso berri ona dela. Bai, herritarrontzat eta psikologontzat.
0: Bai, ze orain arte, zer horrelako arazoren bazen eukanean, pribaturen batera, kontsulta pribaturen batera joan beharra zeneukan, edo psikiatraren gana bideratzen zaituzte baldin eta arazoa baldin bada larriagoa,
1: medikazio bat behar baldin bada, edo batzutan ere ia da, familia medikoak ban, botikak ere maten dituztela, ez? Ba, gauean loiteko arazoa baldin badituzte, ba,
0: bai.
1: Baina medikalizazioa jaisteko ere, elburu bat da,
0: bai,
1: programa terapia bat jartzea.
0: Bai, berak ere esaten du ez da, gaitz kronikoa izanik interesgarria dela sarri izate horrelako saioak. Ez zilean behin eta ez.
1: Bai, hasieran
0: behin.
1: Hasieran edo kronikoa danen, bagian dauka aldi bat akutua da momentu hortan eta bai behar du. Astero edo 15 egunez behin.
0: Bale. Bueno, alde hori utzita, ez dakit baliabideren bat eman diezaiok egun gaitz kronikoak dituen gaitz psikologiko kronikoa duen entzuleari.
1: Bai, gaina gaurkorako pentsatu dut metafora batekin hastea, bai?
0: Abai.
1: Bai, eta izango litzateke lorategiaren metafora.
0: Lorategiaren metafora.
1: Bai.
0: Mailu Odriozulari eskatu diogu lorategiaren metafora ekartzeko.
2: Bazen behin bere lana oso gogoko zuen lorezain bat. Asko gozatzen zuen hiriko lorategiak zaintzen, eta gainera, zorte handia zuen bere etxean lorategi txiki bat zeukalako. Goizero, esnatu bezain laster, irrika handiz hurbiltzen zen bere lorategira. Loreak nola hasten ziren ikustera, ureztatzera, zaintzera, ongarriz hornitzera eta abar. Hala ere, azken hilabeteetan, esnatu eta lorategira gerturatzen zen bakoitzean, azten ari ziren belar txarrak besterik ez zituen ikusten. Eta ikusten zituen aldiro, ezin izaten zuen jasan, beraz, behin eta berriz kentzen hasten zen. Horregaitik, azken hilabete hauetan, lorezainak egiten duen gauza nagusia eta bakarra, bere lorategiko belar txarrak kentzea izan da. Zuen ustez, nola egongo da bere lorategia? Eder eta kolore biziz, edota lehor-lehor, asko zaindu gabe?
0: Bueno, hau omen da ez da Edurne onarpen eta konpromiso terapian maiz erabiltzen duzuen metafora.
1: Bai, hori xe da.
0: Gure bizitzako lorategia.
1: Bai.
0: Eta gu gara lore zain hori ez?
1: Hori da.
0: Hori da. Eta loreak?
1: Badia, ba, gure harremanak, gure familia, gure lana, gure osasuna, gure zaletasunak,
0: bai,
1: gure ilusiok.
0: Eta belar txarra.
1: Eta belar txarra. Ba, belar txarra da, ba, tristura hori, pentsamentu desatxegin hori, antxitatea, izan daiteke depresioa, izan daiteke kezka. Ba hor, gustatzen zaizkigun gauza horiek dira belar txarrak, ez? Eta zer gertatzen zaigu askotan, lorezainari bezala, hortxe murgiltzen gehala, ez? Belar txar horiek kentzen. Eta entzuleak esaten zunez, antxietatea, ba, askotan bizitza guztia pasatzen dugu, galdetuz, nola kendu dezaketa antxietatea? Eta gian galdera hori egin beharren, lagungarriago izan daiteke galdetzea, nola bizi naiteke, nola egin dezaken nire bizitza, antxietatea hemen izan da ere.
0: Ati. Aurreko zainoan beldurrarekin esan zen egon gauza bera.
1: Hori da.
0: Ez da dila beldurra izan nire bizitza oztopatuko duena. Bai. Hemen egongo da, baina segi dezadan aurrera.
1: Eta norbaitek ezagutzen aldo belar txarrik abeko.
0: Baratzerik.
1: Ez baratzez lorategirik.
0: Ez lorategirik.
1: Hori da gauza, ez?
0: Bai.
1: Ordon, ba hor, belar txarretan gaudenean, ari gazten beste zerbait. Eta da, loreak badaudela. Eta loreak ureztatzen ez baditugu, ba lore horiek ximeldu egiten diala.
0: Alegia, gure bizitzan?
1: Gure bizitzan, dagoena dagoel ere, belar txar horrek batutan txikixoagoa izan daiteke, beste batzuetan handiagoa, batzuetan indarra hondekin etortzen da, ba, benetan guretzat garrantzitsua den hori. Balioan jartzea eta zer da, ba, esan dugu gauza guzti horiek, ez da? Eta orduan nik erabakitzen dut egunero, momentuero, ba, nire balioarekin, ez, lore horrek, ba, ureztatu edo ez. Bali manoa belar txarrak entzen ez dut ureztatu. Baina erabakitzen badet, bale, badakit hor dago belar txarra. Baina nik aukeratzen dut ureztatzea. Ez etorregatik, baloretegian ez, badaude hainbeste, hainbat baliabide ez, eta hori izan pixka bat helburua ez, entzule honi baliabide batzuk ematea. Eta lehenegoan ikustet, dala lorategia behatzen ikastea. Eta lorategia ikusteko, behatzeko, ba, adibidez, mindfulnessa daukagu, meditazioa, zertarako da, ba, gelditu, ez, eta ikusi, zer dago nire barruan, nola nago orain, bai, nola dago nire lorategia belatxarrak egon daitezke, ureztatu dut, edo ez dut ureztatu, niretzat garrantzitsua den hori, agian familian harmonia garrantzitsua niretzat, baino atzoko afarian, ba, asarretu nintzen, eta, ba, ez duen harmonia hori mantendu, adibidez, ez da? Mm-hmm. Ordu, nola nago? Ordu hori izan daiteke baliabide bat, ba, praktikatu dezakeguna.
0: Gelditu?
1: Gelditu.
0: Begiratu, nire barrura, neure ingurura, eta zer ikusten duten.
1: Izendatu,
0: eta bat egin,
1: bai, eta hor dagoela, ikusi, aldatu gabe. Mindfulnessaren jarrera hori da, da, hor dago, baino ez dut aldatu nahi. Dagoena dago. Bai? Zati bestela berriro belar txar bat kentzen astea izango litzeke. Kontzientzia hartzea azkenean, ez? Nola nagoen eta zeari naiz egiten ere bizitzan, ez?
0: Hala ere, Edurne, ez da batzutan gertatzen adibidez eta ez dakit balore txarren artean jartzen bali badugu, ba, triste nago, tristura handi horrek ez dit uzten ikusten beste lorerik.
1: Hortze gertatzen zego itxatxi egiten gea. Ba, bai, adibidez pentsamentuei, askotan itxeten dugu emozioz, baina emozioiek normalan pentsamentu batzuk indatoz. Bani antxitatea sentitzen dut, baina nire burura datorkiterek ezka, izu, beti olango naiz, edo antxitate gehiago sortuko zait, edo gaina ja, nire bihotza ere hasten da, orduan,
0: azkar,
1: orduan, itxatxi egiten naiz, eta orduan, beste adibidez tresna bat izan daiteke, ba, jakitea belar txarra eta lorategia ez dela gauza bera. Ezatik askotan hor itxatxitan agonen ez beste zer ikusten. Eta zer egin dezakegu? Ba, distantzia hartu. Atzera pauso bat eman eta adibidez, nere buruak esateiten, enaiz gai hoiteko ez. Bueno, ba, ez naizela gai izatko pentsamentu hori daukat. Eta nere buruak esaten dit, ez naizela gai izango. Ez da berdina. Batean pentsamentua daukat, eta bestean ni naiz, gai ez naizen hori, ez da? Orduan, distantzia hartzea, ez? Horrek ere, ematen dugu baliabide bat, esateko, bueno, hemen daukat pentsamentua, baina ez da ez zergatan egia izan behar. Hori da, beste gauza, ba, sinistu iten ditugu pentsamentua.
3: Ja.
1: Eta ez dute zertan egia izan behar.
3: Eta nola zaindu lore horiek?
1: Nola zaindu lore horiek?
3: Hora, ipatu dituzu batzuk, ez? Ba, familia, laguna, kosasuna... ez dakit, gure lana ere batzuentzat lorea da, edo ez dakit, naturarekin harremana gauza asko izan daitezke, ez?
1: Hemen askotan gertatzen zaiguna da, pentsatzen dola, bueno, horren ale, belar txarrak endoko ditut, ez? Eta gero hasiko naiz lorea ureztatzen, ez? Horrek zesan nahi du, ba, horrena, antxetate guztia jetxiko dut, antxetateri gabena gonen, ba, orduan hasiko naiz, lagunekin irteten, nire bizitzaz gozatzen edo tristura ogute zaitenen, hasiko naiz bizitzen, ez? Eta justu alderantzizko esaten egia hemen, ez? Esaten egia nada, bale, belar txar horri horregon daiteke, baino nik aukeratzen dut, ezta? Nik aukeratzen dut, eta hortarako nola dakit zein da nere balioa? Ba, galdetu aldet nere buruari, zer da niretzat garrantzitsua? Ez? Zer da niretzat? Ez zainbeste zer egin nahi dut hemen, baizik eta nola egon nahi dut bizitzen, ze aztarna utzi nahi dut hemen?
3: Oso galdera
1: potoloak dira, baino egin beharrekoak ere bai, ez da?
3: Bai.
1: Ez da berdina adibidez, aipatu duzu lana, ez? Ba, helburu bat izan daiteke, ba, lanez aldatzea eta lan hobe bat izatea, baino nere balioa balin bada adibidez, langile edo profesional konprometitu bat izatea, bueno, lanez aldatu...
3: Tokian zergatik ez hori.
1: Hori da, burutu, nagoen ez? Tokian, ez? Orduan norabide bat, balioak ematen dit norabide bat, ez da? Helburuak ematen ez duena, helburuak ematen du, ba, motivazio bat, momentuan mugitzeko, baino. Balioak ematen digu nolako izan nahi dut. Bai, edo bizitzak, ez?
3: Hori da, edo bizitzan berdin.
1: Batzutan, ez? Gertatzen da, eta entzuten ditugu pertsonak, ez? Ez, ba lortu dut, karrera bat, ikasketak, lana, famili bat, etxe bat, bigarren etxea, eta utxik sentitzen, naiz? Helburuak bete ditut, baino, nire bizitzan ez sentitzen baliozko zerbait egin detenik, ez? Eta momentu krisi horiek oso garrantzitsuak dira, hau begiratzeko. Ze balio,
3: oso materialista gara Edurne.
1: Bai, baina gero konturatzen balimazea hemen diko azenean eta askotan irakurtzen badituzu edo pertsonak, ez? Ba, minbizia izan dute eta badoaz hemen dik inorkezu esaten ai, lan geixoen izan bano denak esaten dute denbora geixo pasa izan bano etxean nire zen malabekin hoi izaten deupena horrek esan nahi du, ez? Hor dago laguretzat balioa baina lehen txago kontuatzea izango litzateke egokigoa, ez?

0: Goloretegi perfecto oso zaila da, eh?
1: Ez dago loretegi perfektorik.
0: Ez dago loretegi perfektorik, ez da?
1: Loretegi bat eukitzea, hemen da garantitxoa. Zatik zaintzeko, loretegi bat bakarri behar dugu.
0: Hori da. Baratze bat, Bierpol, berzaitzek esaten duen bezala. Zaindu ezagun gure lorategia.
1: Okay.
0: Eta belartxarretan finkatu beharrean gure nahiak, finkatu ditzagun, ez? Hor dauden ura behar duten lore hoietan. Aurten, inoiz baino gehiago gainera.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
0: Igandero, amarrak arte, Edurne Maiz Aldalurrekin EHUn psikologiako doktore, irakasle eta ikertzaile.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Hortxe jasoko ditugu zuen proposamenak edo bestela e-mailez ere bai, osasunetxea @eitb.eus. Izan erreparorik Edurne, euren kasu partikularra azaltzeko pentsatu zai ama zen inportako zaio nire hau. Ba bai, askori inporta zaigu. Berez ema gauza ikasi ditugun entzule horrek egin digun proposamenetik. Denok ikasten dugu azkenean, eh? Zure kezka horretatik orokortu egiten dugulako. Hori da osasunetxeko espiritua.

0: Egunon, mezu hau osasun etxeko psikologoarentzat da. Gure semerengatik idaztera ausartu naiz. 16 urte ditu eta ikasketekin burutu ezin igarultza. Ez dakit laguntzerik duzuen. Asko kostatzen zaio eseri eta ikasten jartzea. Hasi orduko aspertu egiten da. Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen naiz berak bakarrik egin dezan, baina galdu egiten da. Badakit bere kasa ikasten erakutsi beharko niokela, baina nola. DBH bukatu du eta ziklo osoa horrela egin dugu. Orain batxilergora pasako da eta ez dakizu zenbat eskertuko nizuken pautaren batzuk ematea. Aurreko saioan asko gustatu zitzaidan eta zure azalpenak emateko modua. Ni ama naiz. Amak idatzi dugu Edurne. Ze aholku, no ez barkatu aholkuak ez. Ja, sartuta daukagu mantra buruan. Ez. Aholkurik ez dugu emango, baliabideak emango dizkigu Edurnek. Zer esan dizaioke guama honi?
1: Ba, lehende bezi eskerrik asko, ez? Esan dezun bezala, bueno, bere kasua zaltzeagatik eta ba, ulertzen degula, ez? Azkenen bere kezka, bere ardura, ba, bea saiatzen nahi da, ez? Bere semea laguntzen. Gustatuko litzaioke ere, ba, beste zerbait gertatzea, ez? Aurrera penen bat, baino ikusten du hor dagola bea, ez? Eta orain, ba, etapa berri batean hasi behar dute, ez? Eta hor badago amak arreta eman didana, ez? Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen naiz, baino bakarrik egin dezan baino galdu egiten da, ez? Eta holako kasutan oso erraza izaten da, ba, azkenean ama, ez, bihurtzen da nahi gabe, ba, bihurtzen da irakasle, bihurtzen da antolatzaile, motibatzaile, ez, bihurtzen da pixka bat, ba, semearen ikasketen ardura dun, ez da? Eta horrek bai sort dezake, ez, harremanean, ba, beti, ba, ze, bukatuzu, inaldezu biharko egin behar dezuna, ez, galdera hoien ingurun, harremana, eta horrek, nik uste, bi alderdiak pixka bat, ba, kaltetzen ditula, ez ama nekatu iten dalako beti horra, atzitik ibili beharra eta semeak ere menpekotasun bat garatzen dulako, ez da. Orduan, askotan
0: gertatzen... Baina, semea ez da oso behatua sendituko, ez? Beti ama gainean, baina amari gabere...
1: Noski, hor, ez dakigu hor zegertatzen dago kamaren ikuspuntua daukagu, baina argi da ona da, ez? Askotan, ba, galdetu behar deguna dela ze gertatzen zaio semeari ikasi behar duenean. Hori da egin behar degun lehenengo galdera, ez? Hau da, esertzen denean, ze pentsatzen du, ze sentitzen du. Gai da daukan, egiteko daukan hori ulertzen du, gai da ataza handi bat txikietan zatikatzeko nola darama adiez frustrazioa, tolerantzia nolakoa da edo porrotaren beldur da, galdera batzu dauzkagu, ez? Jakin beharrekoak, ba, nola remantzen denen ikasteko prozesu horrekin eta batez ere garrantzitsua erik jakitea bere ikasketa ibilbidea nolakoa izan dan. Adibidez, ez dakigu horri buruz. Ez dakigu ez da ere, ba, agian ikasketa teorikoagoak edo agian praktikoagoak, ez? Zeinetan sentitzen den erosoago, ez? Seme hau. Zari batutan esaten du, ez du ikasten, ez? Eta atzean egon daiteke, ba, ez naiz gai sentitzen, ez dakit nola hasi, ez dakit nola antolatu, ez? Hor gaitasunak, trebetasunak, ez? Behar dia, ez? Eta hemen badago gozat garantitxua dena, eta da, askotan esaten dugu, ez? Ikastea motivazio kontua da, ez? Motivazio balin bauka ikasiko, eta ez da motivazio kontua bakarrik, ez? Bestela pentsatu gu helduok nola mugitzen gea, beti etortzen gea motivatuta lanera? Ba ez, ba beraien kasuan ere berdin gertatzen da, ez da? Hemen pixkana, ba, zeregin txiki bat egin, aurrera pena ikustea, ez, gaitasun sentsazio hori bere ganatu beharko luke, ez, mutilonek, eta horrek, ba, motivazioa elikatuko luke, ez, eta hor, badago autoeraginkortasunari buruzko teoria bat, esaten duna, nik gai sentitzen banai zerbait egiteko, ba, urrengoan aukera gehiago ditut, ez, hori egiteko. Eta hor, ba, badago ere bai beste gauza bat oso interesgarria psikologikokin ikusteta aipatzea komeni dena, eta da, pentsatu behar deu, seme hau edo gazte bat, ez, 16 urteko gazte bat, edo gu geu, ez, 16 urte genituren, mai aurrean eseri eta ikusten genuen ikasi behar gendun guzti hori. Ze gertatu daiteke, ba, astea pentsatzen joa, aspergarria da, gaina hau eta asko gustatzen, beste honekin, enaiz ondo moldatzen, denbora emango teita uiteko, abertzen ba denbora daukat, eta
0: hemen ere pentsamentu txarrak denak.
1: Hemen ere frustrazioa, asperdura, ansietatea senti dezak. Eta orduan zer egiten du gazteak? Ba, mugikorra hartu, edo ordenagailua ireki, edo, bueno, sokaldean joa, ies egin. Orduan momentu horretan, ies egiten duen momentu horretan, ja frustrazio hori eta lasaitzen da pixkat. Orduan urrengoan zer gertatuko da, ba, berriro ikasketak saiestea, ba, lehen etxiko dula. Horretik askotan entzuten da, ez du ikasten, ez du ikasi nahi. Bueno, eske agian horren atzean dagoena da, deseroso sentitzen naiz, testu inguru honetan, eta hobeto sentitzen naiz, ba, ikasten ez etenen, ez? Orduan, hori garrantzitsua da, jakitea, hori gertatzen dela, eta... hori ikusi behar dela, ez? Baina kasu honetara berriro bueltatuz, eta ikusiko bagenu, zaitasunik ez daukala, ez? Seme honek, ba, amak esaten du, ez? Batxillergoan agian bakarrik ikasi behar du, bai, autonomia sustatu behar dugu, baina autonomia sustatzea ez da, bueno, bain bakarrik behar dezu, ez? Pixkanaka, egin barreko zerbait izango litzek, ez? Orduan, hasieran, ba, guain dabiltzan bezala, ez, ba, amak antolatzen lagundu, igual urrungo hasten, ba, amak galderak egin eta semeak erabakiak arditzala, ez, bere ikasketa prozesuan, hirugarren aste batean, ba, semea antolatzen hasi haizu, ama, zeiru itxe zaizu antolatu, pixkat, ez, ba, utzi semeari, askatzen, eta ja, pixkanaka, ba, konturatzea, ba, semeak bakarrik egiten duela, ez, zatik azkenean, egun helburua, ez, ba, semeak ikastea ama pozikioteko, helburua izan barko luke, ba, gazte honi, ez, bere ardura hartzea, ez, ikasketekiko. Eta azkenean, pixkat bueltatuz, ez, lorategira eta balioetara, ba, amasai urte ditu, ez, eta galdetuko nioke ere, ba, ez, zuzuk nolako pertsona izan nahi dezu ikasketekiko, edo agian amasai urteken oso argi dauka bere etorkizunean zer izan nahi duen, ez, edo langile bezala, nolako izan nahi dezu. Eta agian esaten dugu, jo, ba, pertsona arduratxu bat izan nahi dut, edo nire kabuz moldatu nahi dut, edo gai izan nahi dut nik nahi deten hori egiteko, eta hor, balioa daukagu. Tardun, erakutsi beharko genioke, ba, nahiz eta ematen nekatuta edo frustratuta edo triste edo aspertuta, ba, beretzako garrantzitsua balin bada, ba, autonomoa izatea adibidez, ba, igual egun horretan 5 minutu izango dira edo 10 minutu, baino jarri berdula, ez da, ikasten jarri berdula. Zatik erakutsi behar zioguna, ez da beti motivazio ekitzen bezik, eta motivaziori gabe edo nekearekin edo gauzak eginen berdiala, ez, eta hor nik uste teongo litzatekela pixkat gakoa, ez, ikasi behar dutela gazteek, eta guk ikasi behar bezala, ez, ba, nahiz eta gogoik izan, ba, zerbait egin nahi balima dugu guretzat garrantzitsua dena, hortik pasa beharko dugula.
2: Ba, ez zuk esan duzu, ez? Ikasketa mailan eseri eta ikasketek motivaziorik eta gogori sortzen ez diotenez, bai ez egiten du. Baina horrek ez aldio uzten run bat. Egin behar nuen, baina ez naiz egiten ari.
1: Eta noskita orduan gero erroduntasuna eta gero horrekin ere berriro gertaiteke, ba, beste zerbait egiten dut, baino mailan eseitzea ez da aukera bat izaten, ez? Orduan ikusi behar da pixkat trebetasun falta dan, nik ere esango nioke, ba, bueno, batxillergoa eta pasaia da, eta ikusiko balute hasieran, ba, pixkat saiatu eta ezin dela, ba, bueno, ba, igual komik gara ere, bai, profesional batzik ikusta, benetan ze gertatzen nahi da horren atzean, ez? Zati, bueno, azken finean, ama hor dago, alboan ekuko du, baino semeak hartu behar du ardura, ez, nik uste hori garrantzitsua dela kasu honetan.
2: Bai, eta gehiegi korapilatu baino lehen, ez da, harreman hori, bai, igual, ez? Ez litzateke biderik egokiena berari bakarrik erabatutzi, eta batxillergoan, eta etapa zail honetan sartzen denean zulora erortza, hori ez, ez? Hori behintzat ekirin behar da,
1: bai,
2: nola ebala.
1: Bai.
2: Bueno, Edurne, bukatzera goaz, ez daukagu gehiagotarako betarik, horrela beharko du gaurkoak, bai. Gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, gaurkoa bezalako esen gaiak mai gainean jarri nahi badizkigute, jartzeko, bestela, seguru bilakutuko dugula bakar bat, hor, frustrazio aipatu duzu, eta uste dut aztertzeko moduko gaia dela.
1: Bai,
2: iruditzen zaizu.
1: Bai, zalantze gabe.
2: Entzulek ontzat emango digutelakoan, egunen batean, zeorendik erabazkago batzuk zurekin, ea saiatuko gara hori lantzen. Edurne Maiz Aldalur, Ruda honetako gure psikologoa ditua. Eskerrik asko, Gaurrera gurekin izateagatik eta gaur 8 arte.
1: Hori da, zure.
3: Euskadi Irratian. Taupaka.
4: Iaz Taupakan bakardaderi eskainegin nion saioan ikusi genuen u itxura duela, alegia gazteenak eta adinekoak direla bakardadea gehien pairatzen dutenak. Azken hilabetetan berriz askotan entzun dugu gazteen buru osasuna okertzen ari dela, ikuspegi horretatik adin tarterik zaurgarriena dela. Hori horrela gazteen buru osasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Juan Manuel Matxinbarrena, psikologia fakultateko dekanoa da, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko kidea, eta berari eskatu dizkiogu argibideak. Baina berari galdezka hasi aurretik, gazteen beraien ikuspegi ere bildu nahi izan dugu. Gure Geroa proiektuak azken urteotan gazteen artean hainbat parte hartze prozesu egin ditu. Eta 2024ko udan 3763 gazteren iritziarekin osatu zuen osasun mentalari dagokion txostena. Proiektuaren arduraduna Xabi Murua da, eta berari eskatu dizkiogu txostenari buruzko argibideak. Lehen bi ataletan gazteak nola sentitzen diren eta sentimentuak kudeatzeko dituzten zailtasunak bildu dituzte, eta esan digunez, ez dira zoriontsu sentitzen orokorrean, eta sentipen hori urteak eginala zabaltzen doa.
5: Orokorrean esan dezakegu gazteak 146ean ez dira la zoriontsu esan digutena. Egia da, inkesta diseinatu genuen eta oso autoperzeptziotik eta norberak bere burua nola ikusten duenaren egoeratik erantzuteko egina izan zala, bai? Orduan hau oso garbi utzi nahi dut, autoperzeptzioak dirala erantzuten diranak eta norbera nola ikusten dan, ez? Egia esan emaitzak ez dira oso positiboak. Gazten 146ak esan baitzuen ez zirala bat ere zoriontsu, ez, edo gutxi zoriontsu sentitzen zirala. Eta 100ak berriz nahikoa edo asko dela diote. Emakumeek gizonek baino antsitate eta tristura maila handiagoa sentitzen dutela detektatu dugu ere bai, eta zuk esan bezala badin tarteetan ere badaude diferentziak, ezta? Gazteagoen artean da zoriontsuago dira, 25 urteetatik gorakoen artean, baino hau dena kontutan izan da, 18 eta 30 urte bitarteko gazteen artean egina izan dela kontutan euki barra, beraz, hori, 18 eta 25 arte bitartekoak, zoriontsuagoak direla esan daitezke, 25tik gorakoa baino.
4: Bizi proiektua garatzeko zailtasunak eta bakardadea dituzte arazo nagusi. Ongizatea berriz lagunarteak kirolak eta isialdiak ematen diela adierazi dute. Sentipenak partekartzea garrantzitsua da, baina askok dituzte horretarako zailtasunak. Horri lotuta azterketak eman duen beste datu bat, nork bere burua lesionatzeko inoiz izan duen jokabideari lotutakoa da.
5: Kanpoarekiko, de gure inguruarekiko, ez badegu partekatzen sentitzen deguna, gaizki sentiaratzen arazten gaituna, edo egoera konkretu ere batean laguntza eskatzeko behar hori, ba, ez badegu adierazten, zuloa handiago egiten da, ez? Eta hor aterazan, ba, bueno, zifra potente bat, bada, pentsamendu suizida autolesioak, ba, 10tik 6 plantea zidula. Horren aurka zer, kontatu, partekatu, heldulekuak baditugula ikusi eta hortikan aurrera pausua ematen saiatu. Baina pausu hori norberak eman bardu, askotan kanpotikan edo ingurukoek ez ditugulako detektatzen, ez? Egoera txar baten gaudela ikustarazten espadegu, oso zailak dira ingurukoek hori zugan detektatzen.
4: Edo nola ere, asko dira, psikologoaren kontsultara joaten direla aitortzen dutenak, eta baita adierazi ere, merkeagoa balitz, maizago egingo luketela.
5: Gazteen artean askoz ere naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dela, psikologoaren erajuteko beharra edo gaizki nagoela adierazpekoaren erraztasun hori, ez? Aurreko belaunaldiekin konparatu ezkero. Dena den, horretikan esandakoa, askori orenikan kostatzen zaigu adieraztea, kontatzea, zabaltzea, baina egia da hor, behin edo behin psikologoan egon direnak edo ez psikologoaren laguntza bakarrik baizik eta, bueno, badaudela bestelako terapia eta laguntza komunitarioak eta bar, jaso duten horiek, adierazten dutela, gehiagotan egingo luketela aldagai ekonomikoa kontutan hartuko ez bagenu, ez? Badala aldagai bat oso garrantzitsua, gaur egun, gazte askok, ez badaukate guraso, familiaren edo ingurukoen laguntzarik, jaso ezin dezaketen zerbitzu bat dela, ez? Daukan presioaren gatik.
4: Txostenean bada beste atal bat, ohiturei dagokiena. Jasotzen dituen datuen artean hiru nabarmendu nahi genituzke. Batetik, erdiak baino gehiagok antsiolitikoak hartu dituela aitortu izan du. Bestetik, agerian utzi du bilketak sare sozialek eragina dutela egoera emozionalean.
5: Zenbatetan esan dugu, ba, sare sozialetan bakarrik gure bizitzen alde polita erakusten degula, ez? Eta sare sozialetan sartzen gara eta ikusten dugu, eta naiz eta hori jakin ala dela, ba, buruari eragiten dio, guzti horrek, eta hau kanpoan dago, eta hau bidaian dago, eta honi biratze ondo dijoakion bizitza, ez dugu askotan ikusten bizitzaren errealitatea zein dan, ez? Eta honek, ba, gaztek esaten dute, zuzenki eragiten diela bere buruari eta bere ongizate emozionalari, ez? Lau pertsonetatik batek adidez, bere burua edo argazki bat publikatzerako orduan ari ez filtroak gehitzen dizkiola esaten du, ez? Eta honek anekdotikoa badirudi ere, badaukatzean irakurketa potolo bat, ez? Ziogu nahikoa balore ematen gure buruari, ba, geu geran bezala, sare sozialetan aurkezterako orduan, ez? Adibidez.
4: Gazteek esandakoak entzunda, Juan Manuel Matxinbarrenari gideratuko dizkiu orain bai gure kezka eta zalantzak, psikologia fakultateko dekanoari.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
4: Juan Manuel Matxinbarrena, egunon.
6: Egunon.
4: Zoriontasuna edo honen falta neurtzen duten azterketak betidanik izan dira, baina itxura daukagu ez dakit zuzen gabiltzan, garai batean adierazten zigutela. Ongizatea edo zoriontasun maila altuagoa gehiago zela gaztaroan, heldutasunean nolabait ere hor gehiago desagertzen zela edo jeisten zela eta gero agian adinean aurrera eginda berreskuratzen zela, baina azken azterketek esaten digute gazteak beraiei galdetuta ere ez direla zoriontsu sentitzen. Zergatik aldaketa hori edo benetan aldaketa bat egon dela esango zenuke, edo ez dakit zoriontasuna ongizate faltarekin lotu behar dugun?
6: Bueno, gai oso komplexua da, ez? Eta nik uste eta lako U forma, eta alderantzizko U forma kaskotan titularretan ikuste ditugula, eta gero oso kasuistika zabala dagoela, ez? Bai, ikusten dugula, bueno, aurretan, erabetan, ba, bueno, lehen agian hitz egiten ez ziren gauza batzuk gertatzen zirela, eta beraiei galdetzen dizunean, aber nola sentitzen diren, ba, bai direla gai hausnarketa hori egiteko, eta esateko, jo, ba, igual ez nago egon beharko nintzateken bezain ondo, ez? Horrek esan nahi du ez direnik zoriontsuak. Ba bueno, behar bada ere aztertu beharko genukena da zer ulertzen duten beraiek zoriontasuna bezala edo ongizate bezala, ez? Egia da, bueno, ba erronka berri batzuei aurre egin berdietela eta bueno, oso momentu gogorrean gabiltzala, ez? Inoiz ez da izan erresa gazte izatea eta are gutxiago gaur egun, ezta? Baina bueno, ez dakit fidagarria den edo ulergarria den zoriontasuna ainera zabalen, ez? Eta alako gauzak estrapolatzea, ez? Bai haurtzaroari, nerabezarari edo bueno, helduaroari.
4: Baina egia da geroztak gehiago hitz egiten dela gazteen buru osasunaz, eta ez dakit horregatik pentsatu beharko genuken talde zaurgarria direla berez.
6: Nik uste dut argi eta garbi talde zaurgarria dala, ez? Azken finean zaurgarria da garapenaren aldetik, ba bueno, aldaketa asko ematen direlako nerabezaroan, ez? Alde batetikan, ba bueno, ba garapen neuropsikologikoa, aldaketa fisiko psikologikoak ematen dira, gero bueno, berdinkideen garrantzia, bueno, gauza asko aldatzen dira, eta orduan, bueno, beti izan da garai oso sentikorra. Orduan, nik uste dut importantea dela fokoa bertan jartzea eta nerabezaroan jartzea, azken finean etorkizuneko gizartearen gakoa direlako, ez? Orduan, hoiek zaindu behar ditugu. Orduan, bai, argi dago sentiberak direla, ez dakit lehen baino zaurgarriagoak diren. Ez nuke esango zaurgarriagoak direnik. Nik uste dut belaunaldi bakoitzak hori, ba, erronka ezberdinak dituela, ez? Nik uste dut gaur badituztela beste aukera batzuk, ba, igual hitz egiteko, harremantzeko, baina egia da, nik ez dut jokatuko gaur egun gaztizatea bere zailtasunak dituela. Baina oso zaila da alderatzea, ez? Garai bateko zoriontasuna edo gazte zoriontasuna eta gaur egungoa.
4: Eta datuak baditugu ze Europan adibidez hartuta 10 eta 19 urte arteko bai. Gazteak, nolabide adintarte bat zehazteagatik, bai esaten da 9 milioi inguruk esaten dutela Europan arazo mentalak dituztela. Euskal Herrian badaukagu radiografia hori egina nolabide ere?
6: Euskal Herrian ez dakit datu zehatzik ditugun, momentu hontan badakit Osakidetzak bai azaltze dituela, baina hemen baita ere bereizi behar ditugu zer diren nahasmenduak eta zer diren arazo psikologikoak. Arazo psikologikoi buruz hitz egiten dugunean, ez gea nahasmendu buruz nahitan nahi ez hitz egiten ari. Diagnostikoa edo nahasmendu mentala bada diagnostiko bat, eta horrek ezaugarri batzuk ditu. Gero, ongizateari buruz hitz egiten dugunean, edo zoriontasunari buruz, edo arazo mentalei, horiek ez dira nahitan nahi ez nahasmenduak izan behar. Orduan, karo, nahasmenduen inguruan baditugu datuak, eta mundu globalizatu hontan, ba bueno, ia da datuak antzerakoak direla bai Euskal Herri mailan, Espainia mailan eta Europa mailan. Baina claro, ja hitz egiten dugunean buru osasunari eta arazo psikologikoen inguruan zailagoa da zenbakia jartzea. Aipatzen duzun estatistika hori, bueno, ba, esaten digu arazoak badaudela eta kezkagarriak direla eta bueno, populazioan edo inguruan ditugun jendeak ba zailtasunak dituela, ezta? Baina zailtasun hoiek ez dira nahita nahi ez nahasmenduak. Zailtasun hoiek tratatu behar dira edo lagundu behar dira edo landu behar dira, baina ez dira tratatu beharreko gaitzak.
4: Esaten duzu moduan, ez dira danak multzo berean sartu behar.
6: Orida.
4: Eta nola jakin zer dan gauza bat eta zer dan bestea?
6: Azken finean, psikologian ulertzen dugu osasko kontinuum baten bezala. Orduan, depresiora heltzeko, depresiona asmenduari heldu baino lehen, badaude zailtasun hoiek. Orduan, zailtasun hoiek behar dute beste tratamendu bota bat. Ez da gauza bera depresioa tratatzea, eta horretarako badaude baliabide batzuk, badaude tratamendu batzuk, baina gero badaude zailtasunak. Momentu baten, igual, goibelago sentitzen zea, tristeago sentitzen zea, horrek ez du esan nahi depresio bat pairatzen duzunik, baina baita ere, kasu horretan laguntza eskatu behar da, eta baita ere, ingurukoek, familikoek konturatu behar dira, eta baita ere gazteek beharko lukete aukera bat esateko joda. Ez nago, ondo, zeo zer gertatzen ari zait, gertatzen zidan zeo zer hori ez da nahi tanai ez depresio bat, ez da gaitz bat, ez da arazo psikologiko bat, ez da zoratu nahi zela, gaizki sentitzen naiz, eta euki beharko nuke lekuren bat hori jorratzeko, hori lantzeko, ikusteko zer gertatzen zidan, eta batzutan ez da nahikoa hausnarketa egitea beuren buruarekin, behar dute kanpoko laguntz bat, aholkularitza bat, horrek ez dozen nahi tratamendua denik. Orduan, horregatik psikologian askotan kontinuum hitza erabiltzen dugu, ba bueno, badaudelako, eta oso zaila delako, karo, hau ez da medikuntza non egiten duzun azterketa bat, edo odol analisi bat, eta odol analisi horretan ez da dizu, hau depresioa da. Bueno, depresiora heldu baino lehen, badaude urratz batzuk, eta badaude arrisku, seinale, edo seinale batzuk, eta hoiei baitare kasu egin behar zaie, eta horretan, eta hoietan erreparatu egin behar da.
4: Eta realitate gehiago adierazten baldin badira modu batekoak edo bestekoak, baina egonezin bat, esan dezagun horrela, adierazten dutenak, zergatik gertatzen ari da, ze elementu eramaten gaituzte egoera horretara?
6: Askotarikoak izan daitezke egoera familiarrak, gurasoak dibortziatu egin direla, ez dutela zoriontasun hori edo helburu hori lortzen, eta igual asunartu egin behar da, ez? Ba, zer dain helburu hori izan daiteke, ba, bueno, ba, kideekin esan dugu, ez? Osa, aldaketak ematen direla fizikoki, ba, igual, euren gorputz aldatu da, eta ez daude, ez da, momentuz ez dira eroso sentitzen ematen ari diren aldaketa hoiekin. Orduan, hori da kontua, ez? Batzutan gauza asko gertatzen zizkigula, eta ez dugu nondik handatuzten, baina, bueno, bakoitza heldu behar da, puntu batera non, jakiten edo ertzen duen, hau gertatzen ari zait, eta nola konpundu dezaken etorkizunean horrekin bizitzeko eta horrela jarraitzeko eta nere buru olertzeko, azken finean, arazoak eukitzazkezun erabezaroan, eta hoiek lantzen ez badira, gero jarraitzen dute heldutasunean. Ez da gola zergati bakarra, zergati anitz egon daitezke, bakoitzaren egoeraren arabera.
4: Gero da ze testu ingurutan, zaren erabe, eta garaiari dagozkion faktorek ere eragiten dute, eta gazte eta zitze egiten dugunean, askotan gaur egun sare sozialak, aipatzen dira, sare sozialek duten eragina, hor daukaten esposizioa, konparak etarako joera, parametro jakin batzuetara egokitu behar horrek eragiten dien presioa, hori bada faktore bat gaur egunko gazteengan eragina handia duena.
6: Bai, zalantzarik gabe, beste faktore anitzen artean, faktore bat da, baina ia da gaur egun sare sozialek badutela garrantzi handiegia, esango nuke, batez ere gazteen artean, eta hor baitare lanketa bat egin behar dugu. Ia da, askotan hitz egiten dugula, nerabeen erabilaren inguruan, baina askotan falta zaigu baitare geuri egitea alako hausnarketa bat geure erabilaren inguruan.
4: Ez gabiltzalako ondo,
6: eta azkenean gauza pedo eduki antzekoak konsumitzen ditugulako, egia da, bueno, ba, esan dakoa, ez, azken finean erabezaroa, bada, arrisku garai bat, baina bai, askotan falta dela lanketa bat horren inguruan, ba, bueno, nola erabiltzen ditugun sare sozialak hor daude, eta geldituko dira, prinsipioz, bueno, badaude alako debeku eta alakoak, baina, bueno, ez badan erabezaroan, 16 urtetikan aurrera hor eukiko dituzte, eta baita ere, erakutsi behar zaie hori nola landu, eta zer islatzen den sare sozialetan. Esaten duzuna, gauzak asko aldatu dira, eta egia da, ba, aurre egin behar dietela, ba, bueno, ba, filtroei, eduki ez egokiei, baina, bueno, nik uste etor baitare elduok badaukagula zer egitea, eta landu egin behar dugula, eta pixkat bide lagun izan behar garela erabilera horretan.
4: Eta gaur egun gizartean, kompetitiboagoak izan behar dutela, hori ere esan genezake, maila sozialen izan daiteke, maila akademikoan izan daiteke, presio erantzi bat daukate egungo gazteek.
6: Bai, argi dago, perfekzionismo hori batzutan badagoela, eta gero baita ere komentatzen genuna, ez, sare sozialetan islatzen dana ez dela egia. Orduan batzutan sinisten dute sare sozialetan islatzen dutena edo influentzerrik islatzen dutena edo filtroetan dagoena, hori batzutan ez da ez guretzat helburu egoki bat, batzutan inalkanzablea dalako guretzat. Lehiakortasuna bere horretan ez da txarra, osea lehiakor izatea, kontua da ze puntutaraino perfektuak izan behar garen, eta hori ez badugu lortzen zer, ez? Porque batzutan ez dugu lortuko perfektuak izatea, ez dugu lortuko amarra, ez? Baina benetan amarra behar dugu. Baina gai, egia da gazteengan presio asko jartzen dala, ez dakit hori betidanik izan den edo gaur egungo gure gorasoen belaunaldia edo gaur egungo gurasoen belaunaldiak egiten duen bakarrik, baina bai presio handia dutela eta hori ikusten dugu bai unibertsitatean, ikastoletan, eta karo, horretara heltzen ez direnean eta topatzen direnean errealitatearekin, gakoa da hori nola kudeatzen dugun. Porque batzutan sartzen digu ideia hori eta gero ez dakigu ez badute lortzen zer.
4: Gazteek esaten dute ere neurri batean osasun mentalean duten egoera ekonomiko zaurgarriak, duten ziurgabetasunak ze eragin daukan ere neurtzeko beharra dagoela. Kasu esaten ari zaren horretan beraien bizi proiektua garatzeko izan dezaketen zailtasunean igual zailago somatzen dute horrek eragin bat izan dezake.
6: Nik uste dut somatzen dutela eta argi dago gaur egun ziurgabetasuneko garai oso potentea dala. Ez dakitelako, ba, noiz ahalko duten etxetikan jutea, lana topatuko duten, egia da, asko aldatu dela bizitzeko era, eta garaibateko bizi proiektu bat, non ikasten zenun, lan egiten zenun, etxea, familia, gaur asko aldatu da, eta nik uste horrek sortze diela, kezka bat, etorkizaren inguruan, baina horretarako baita ere, badago lanketa bat, eta esatea, bueno, garaian garaikoa, ez, ikusiko dugu hori nola aurreratzen den, 10 urte barru zer gertatuko den, nik uste ez daukagula kristalesko bolarik, ez dakigu zer gertatuko den, orduan, zentzu horretan

0: egia da, batzuk gainera pandemian baita ere oso kasuistika zabala egon dala, batzuentzat balio izan zuen harremanak estutzeko eta goera batzuk hobetzeko. Nik ez detuzte pandemia ostean hainbeste aldatu denik, datuetan ez da holan isladatu bintzak egiten diren inkestatan, ikusten dugu nahasmendu maila antzekoa dala, bai pandemiak areagotu zitula nahasmendu batzuk, nahaste obsesibo kompulsiboa eta ansietate arazoak, baina bueno, nik ez detuzte, naiz eta momentu horretan oso traumatikoki edo oso bortizki bizi izan genuen egoera bat izan zenik, nik uste dut ja egia normaltasun batera bueltatu garela, ez? Segurazki kasu batzuetan bai, oraindik pandemiako jartzun hori baduela, baina ez nuke esango ere emesteko aldaketa suposatu duenik osasun mentalean orokorrean populazioaren gehiengoan.
1: Eta azterketek esaten dutenean emakumeen artean nozitzen dela edo ikusten dela gehiago zoriontasun falta hori gizonezkoen artean, baino hori ere datuek erakusten dute.
0: Datuek erakusten dute inkesta eta informe eta txosten gehienetan. Galdera baldin bada zergatik gertatzen den oso galdera ona da, baina geuk ere ez dakigu. Pentsatzen dugu faktore sozialak sartzen direla barne, egia da emakumezkoetan beste estigma batzuk pairatzen direla, osasun mentalaren inguruan oraindik estigma asko daude, ezta? Baina bueno, bai ikusten dugula osasun mentaleko arazo batzuetan, adibidez alkoholismoekin, adikzioarekin, oraindik gizonezkoen kontuak direla, ez? Eta asko zaila badala tratamendua bilatzea adikzio bat pairatzen duen emakumezko batentzat, gizonezko batentzat baino, eta izan ere talde terapian ere normalean gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, ez dakigu zergatikan hor irudi soziala emakume izatearen presioak suposatzen dut baitare jokatzen duela, baina bai, zorizarrez estatistikoki beti konparatzen ditugunean gizonezkoen eta emakumezkoen eta mutilen eta nesken datuak beti agertzen dira emakumezkoak, ba hori ongizatean beti emaitza basuagoekin, autoestimoan baitare basuagoak diren emaitzetan, eta oso datu kezkagarria da, porque azken finean populazioaren erdi bat da. Orduan horri ez du ezin dugu onartu.
1: Horra, lehen aipatu duzu, hau ez da analitika bat egitea bezala, hartu eta emaitza garbiak dira eta dena garbia dira zi daiteke, askoz komplejoagoa da, faktorez berdinak daude, eta neurtzen ere zailagoa da, baina etxean entzuten egon daiteke edo nor, eta berezikin eraberen bat inguruan badu, seguren erabere buruari egingo diogu orain egingo dugun galdera, ez? Bueno, horren aurrean zer egin dezaket? Ze askotan esaten da, berezikin erabe eta zitze egiten denean, garai batean bezala harreman zuzenak gehiago bultzatu behar direla, beraien sare sozial eta etxe barruko isolamendu horretatik atera behar dutela, horrelako gauzak egin behar dutela, baina irudipena daukagu hori esate hutsarekin ez goazela oso urruti, ez?
0: Bai, hori da, osea, mezua hori da, baina gero izlatu egin behar da nola bait, eta oso saia da nik ulertzen dutelako baitare gurasoentzat zeiten ere, eta gaur izpidea da nerabeen osasun mentala, baina gurasoen osasun mentala hor batutan kilikulo dago, ez, eta gero lanean presio handia dago, eta etxera etortzen direnean saia da topatzea leku hoiek, aizi aldei leku hoiek, osasun mentalari buruz, edo osasun mentalari igual egoera psikologikoari buruz hitz egiteko, ez, askotan galdetzen dugu zer moduz, eta hori agur bat bezala da, ez, kaixo zer moduz eta hori galditzen da, ez, baina askotan egin beharko genuke galdera hori benetan, eta eseri eta entzun zer ez kontatzen diguten, ez? Ordan bai behar dituztela nahasmendura iritsi baino lehen arazoak daudenean, behar da momenturen bat komentatzeko, momentu hontan karago sentitzen naiz edo ez naiz hain zoriontsu sentitzen, ez dakit zer gertatzen zaidan, baina horretarako lekuak edo ez dakit nola esan, bai espazio batzuk behar dira horretarako, adibidez hori, elkarrekin jatea, zeozer planak egitea, karo askotan leporatzen digu sare sozialei edo bideojokoei, baina karo da eskura dutena. Kara, eta ama eltzen da etxera eta esaten du, zer egingo dut orain. Nere semea dabekin inkomoda izan daiteke elkarrizketa bat eukitza, edo esan dut, bueno, jolasei bideojoketara jolastea, eta ni arituko naiz beste edo lanean erantzun ez ditudan beste imeileak batzut erantzuten.
1: Urratxe emango genuke osasun mentalari eta ongizate psikologikoaren nolabait esateko behar duen tokia egingo bagenio egiten diogu orokorrean ari naiz, norberaren etxetik hasita, eta orokorrean sistema berak bere arlo ezberdinetatik egin behar duen aurrak kitari begira,
0: Nik uste dut horretan gabitzela, ez? Alako solasaldiekin, elkarrizketekin, baina bai, falta askotan diskurtsoan gelditzen ziren eta diskurtsoan gelditzen diren kontuak direla, eta gero ez dira islatzen, ez? Errealitatean bai agintarien aldetikan, baliabide gehiago ematen eta bai geure aldetikan, hori, badakigu, ez? Importantea dela galdetzea pertsonei nola sentitzen diren, zer moduz oden, egin dezagun hori, ez? Eta saia egitezen ingurukoekin hala jokatzen eta galdetzen zer moduz oden, baina presto egon berga orientzuteko eta topatzen bagara egoera desatxegin batekin eta gaizki badaudela esaten badigute, igual nahikoa da hori entzutearekin, eta ja hor lasaitzen dira eta eskertzen dute aukera hori kontatzeko eta bestera lagundu aldiegu, laguntza bidaltzen edo laguntza topatzen.
1: Egoera hilagarriena zalantzarik gabe norbertek bere buruaz beste egiten duenean da arrisku.

0: esku horretaz eta horren pentsamenduak askotan izan dituztela edo noizbait pentsatzen izan dutela gazte askok esaten dute eta seguruenera gauza hoe guztiak egingo bagenitu gehiago ebitatuko genituzke hori pentsatu behar dugu.
1: Bai, nik uste dut oso pentsamendu ohikoak eta estatistikak ateratzen direnean oso kezkagarria da. Ta horrek esaten diguna da gure inguruan dagoen errealitate bat dela eta ezin diogula duen garrantzia ukatu. Orduan horren inguruan hitz egin behar dugu. Aspaldi deus estatu genula mito hori esaten dunak de bueno, suizidioari buruz hitz egiten dugunean hori suspertzen dela, ez kontrakoa, lagundu edo laguntzen du. Eta zentzu horretan, bai, nik uste dut adibidez hori ez ikastoletan eta eskola mailan baita ere landu beharreko kontua dela osasun mentala, ez bakarrik suizidioari bideratuta, baina bai, osasun mentaleko eta garapen sozioemozionaleko gaitasunak lantzen direnean bidea jartzen diogula jokaera suizidari eta beste arazo batzuei aurre egiteko, ez? Baina bai, importantea dela osasun mentalari buruz hitz egitea eta trebatzea alako gaietan eta hori nik uste dut eskola mailatik egin behar dela, baita ere familian aipatu dugu, duen garrantzia eman behar zaio, eta gero baita ere baliabideen aldetikan eta hori politikoki baita ere badago eskaera hori egitea.
0: Hain justu ere Iratxe Etxenike psikologoak hori esaten zigun, ez? Beraiek eskoletan geroza gehiago lantzen ari diren gaia dela, eta nolabait, ba hezkuntza, familia, osasun alorrak bilduko dituen estrategia orokor bat beharko genuken, hori ari zara azken batean zu ere esaten, ez? Eta jorratzen badugu prebentzioa, eta horre elementu importantea dago ere, ekidin daitezkeela, hainbat eta hainbat kasu. Hori igual da, elementurik garrantzitsuena, eraman bergaituna pentsatzera, inorrez gaudela errealitate hori bizitzetik, salbu, edo zeinik gerta dakigukela, ez?
1: Bai, eta oso importantea, eta azpimarra iruditzen zait, aipatu duzuna, ez? Osa, prebenitu daitekela. Eta askotan ez gara konturatzen, eta zaten dugu, edon hori gerta dakioke, baina prebenitu daiteke baita ere. Orduan, mezu positiboa da beste alde batetikan. Doan nik usteet, hor, bai, Iratxek aipatzen zuen bezala, bakoitzak bere aldetik egin behar du, baina oso garrantzitsua da psikologian aipatzen dugun kontzeptu bat, eta sinergia, ez? Etxetikan lantzea, eta baita ere eskolatik lantzea, eta gero eskolan jakitea zer egin den etxean, eta etxean jakitea eskolan zer egin den, guzti hori batzeko, eta hori beraiei eskaintzeko gaitasunak alako egoeren aurrean jakiteko nola jokatu, norengana jo, eta incluso beraiek somatzen dituztenen alako seinaleak bajakin zer egin dezakean nori eskatuko diot laguntza, norekin komentatu dezaket.
0: Zuri norbaitek aldetuko balizu prebentzioaren atalean zer egin dezaket, ze aholku eman daitezke. Beti ere pentsatu zentzuleak errealitateren deskribapena nahi dula, baina laguntza eta heldulekoak ere nahi ditula akaso realitate horiek gertuan dauzkalako. Hortan pentsatzen jarreta.
1: Nik uste dut baitare gizartean aldaketa bat emandala eta komunitate sentsazio edo sentimendu hori galdu dala. Orduan nire mezua izango litzateke ingurukoak zaindu, ez? Eta entzun. Eta entzuten dugunean gauzak ateratzen dira eta gauza horiek ateratzen direnean badugu laguntzea egoera bakoitzari eman behar zaion emanez, ez? Azken finean ez dago zabera esatea, jo, gaur goibelago nago edo esatea, jo, alako pentsamenduak eduki ditut. Baino edozein momentutan laguntza behar bada, sare sozialei buruz hitz egin dugu, sare sozialetan badaude laguntza topatzeko mila aukera, telefonoak, baliabideak. Doan nik uste dut behar duguna da elkarri entzun, eta entzuten dugunean, benetan entzuten dugunean, prez gaudenean, ez doa bakarrik zer moduz zauden galdetzen dugunean, orduan ateratzen direla gauzak, eta inkluso hori, ausartzen dugunean, eta gauzako zen esaten ditugunean, konturatzen gara, igual laguntza gardet, ez da modu bakarra, argi dago, oso kontu zaila da, bai jokaera suizidarena, baina bueno, bagaude formakuntzak ematen gatekeeperren inguruan, bai irakasleak trebatzeko, subiltzaileak trebatzeko, medikoak trebatzeko, nik uste dut, bagaudela lan hori egiten, baino, nik uste dut gizarte mailan danok egin dezakegula zeozer, eta ikusi dugu zein garrantzitsua den, norbaitek galdetzen digunean zer moduz gauden, eta entzuten gaituenean.
0: Mezu positibo batekin amaitu nahi nuke, badakidalako errealitatea ez dela erresa, baina alarmista izan ordez nolabait ere bideratzen laguntzeko intentzioarekin edo.
1: Zuk aipatu duzuna, ez? Beraiek hausnartzen dutela, beraiek hausnarketa bat egin dutela eta batzutan konturatzen direla ez direla zoriontsuak, eta gero badaudela baliabideak horretan laguntzeko, ezta? Garrantzia eman inguruko azaindu, galdetu zer moduz dauden eta preste egon entzuteko eta laguntza behar dutenean, alde nirean laguntza hori eskaini.
0: Eta nerabeak izan edo ez izan, esan gertatzen zaigun hori eta entzun aldamenekoari esaten duenean, ez?
1: Hori da.
0: Hori ikasgai hori denok behar dugu.
1: Behar dugu, bai.
0: Zalantzarik gabe. Juan Manuel Matxinbarrena, eskerrik asko.
1: Mila esker zuri.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun hon entzule, Kongoko Errepublika Demokratikoan 2.200 lagun baino gehiago hil dira azken hilabeteetan eta beste ia 5.000 kasu daude baieztatuta ebolarekin bertako gobernuak jakinarazi duenez. Kutsatuen hilgarritasun tasa 147koa da, Kongoko 6 probintziatan daude ebola kasuak eta honako hau da historiako kutsatze gehien izan dituen bigarren agerraldia 2018 eta 2020 artean izandakoaren ondotik. Esku artean dituzten datuak ikusita, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi du inoizko ebola izurrite larrienaren zenbakiak lortzeko potentziala duela. Honako honek, izurritea Kongok mugakide duen Ugandare ere zabaldu zen, baina uztailaren amaieran ebolari gabeko herrialde deklaratu zen jada. Euskadik emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta zuzendaritza organoetan sartzeko laguntzak ireki ditu, besteak beste, emakume enpresaburuen eta zuzendarien elkarte sarea indartzeko ekimenak babesten dituena. Enpresen eta erakundeen zuzendaritza organoetan, emakumeen ekintzailetzaren alde eta emakumeen talentua sartzearen alde lan egiten duten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeek irailaren 15era arte izango dute Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailak emango dituen laguntzak eskatzeko aukera. Diru laguntza horiek eskatu ahal izango dituzte jarduera ekonomiko nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakundeek, baldin eta beren helburuen artean emakumeen ekintzailetza sustatzea edo eta emakumeen talentua enpresetako edo erakundeetako zuzendaritza organoetan sartzea bada, irabazi asmorik ez badute eta administrazio publikoarekin independenteak badira. Parte hartze handiarekin bukatu da bart Donostiako aste nagusia, Neomak taldeak lagundutako su artifizial en ikuskizuna izan zen gauean, Union Artesanaren agur asteari doinu eta doinuak ere entzun ziren eta han eta hemen izandako kontzertuak eman diote esan bezala amaiera 8 egun hauei. Milaka eta milaka donostiarrek hartu dute parte, bertara gerturatutakoek ere bai, eta gaur goizeko 11etan egingo du balorazioa Donostiako alkate Jon Insaustik. Hori bai, gaur arratsaldean oraindik bada zer disfrutatu Donostian, irrikitaldiak alegira satirikoa egingo dute Piratek antolatuta Alde Zaharrean. Behin Iruña, Baiona, Gasteiz eta Donostiako jai nagusiak bukatu ondoren, Bilboko aste nagusirako azken prestaketak dira datozen egun hauetakoak. Nazioartean berriz ere, Errusiako aireko defentsek Ukrainako 822 drone bota dituzte azken orduetan, erasoetako eskualdeen artean mugako Kursk, Belgorod eta Briansk hegoaldezko beste bi eskualde eta Errusiaren erdialdeko beste batzuk ere izan dira. Tripulaziorik gabeko hegal finkoko aparatu hauek larun bat arratsaldeko 8ak eta igande goizeko 8ak bitarte jaurti zituen Kievek, eta esan bezala Errusiak esan du 822 bota dituztela. Hala ere, Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoan hiru lagun hil direla ere esan dute Moskoko iturriek. Errepidetan kontuz, oraindik N121A errepidean Zumbilla parean bidea itxita baitago bi noranzkoetan kamioi batek su hartu ondoren. Goizeko 10ak eta 3 minutu dira, momentu zauda guztia albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Egunon, namustuak amaseditu gaur, bestodo eguna, izango dute Euskal Herriko txoko askotan, gure sistemak ere ala zidu eguna, nabaretuko zenuten, minutu batzuk behar izan ditugula saio abiatzeko, bueno, hemen gaude, hemen gaude zugu utxik egingo. Esan bezala, bestodo eguna, batik bat gaua luzatu duten horien artean, ze gazte eta ingazte ez diren artean, eta askok, oporretako egun hauek horretarako aprobetxatzen dituzte, festari festaritzeko, egutegia begiratu eta gaur nondira festak, bale, inguruko herri honetan eta ara joaten dira. Beste batzuek aldiz, ba, aldi baterako lanak bilatzen dituzte oporretan, sosa batzuk irabazteko, opor sasoia egun pasak egiteko baliatzen dituzte asko, eta bide batez inguruko txokoak ezagutzeko, edo deskonexioa gertuko naturgunetan bilatzeko, irakurri egiten dute, zaletasun berriren bat ekiten diote, batzuk, beste batzuek. Beste batzuek aldiz, urrunera so egiten dute, eta igaldi edo tren bat hartzen dute, ba, lurralde eta kultura desberreinak ezagutzeko, ala, egongo dira asko egunotan, eta beste batzuek, ba, inguruko zeniden zaintzalanak bere gain hartu beharko dituzte egunetan. Denok ez ditugu oporrak berdin bizitzen, denentzako oporrak diferenteak dira, atxeen hartzeko egunak izaten dira bai, baina bueno, bakoitzak bere egoera du. Eta beste askok, auzolandegietan hartzen dute parte, auzolandegien garaia izaten delako uda, duela pare bat aste Bergarako Mizpirualde goitzan auzolandegia egiten ari zen gazte batekin hitz egin genuen, eta gaur, Nafarroara joan beharko dugu, Nafarroaldera jo beharko dugu, gazte voluntarioen bila, Nafarroako mugan dauden gotorleku edo bunkerrak errekuperatzeko lanetan ari baitira egunotan, hainbat eta hainbat gazte. Mailo Driozola, egunon.
1: Egunon bai, baduela iamar urte, asiziren Pirineo eta Komendikatean, Nafarroako mugan dauden bunkerrak garbitzen eta errekuperatzen. Hormigoizko mugak izena jarri zioten ekimen honi, egin zuten gainera erakusketa bat honen inguruan ere. Eta urte hauetan, auzolandegien bidez, 30 gotorleku inguru berreskuratu dira.
0: Hori da bai, aurten ere lan horretan ari dira, bi txandatan. Abuztuaren lehenengo 15aldian aritu direnak Lesaka inguruan ibili dira, eta bihar ekingo zaio bigarren txandari, ekingo diote bigarren txandari, Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea, egunon. Cesar, rentzuteko moduan altzabiltza. Badirudi arazoak ditugula Cesarrekin hitz egiteko, baina baditugu beste gonbidatu batzuk telefonoaren beste aldean. Lesakan bunker hauek garbitzen aritu diren bi gazterekin hitz egiteko hitzordua dugu gaur
1: bezean. Eta zintzo daude hor.
0: Eta zintzo ditugu telefonoaren beste aldean.
1: Eta modurik izango dugu beraiekin hitz egiteko, baino, bai, zintzo jarri zaizkigu telefonoan.
0: Hori da, Adur López eta Eneko Maeztu, egun onbi hoi, egun onbikotea.

0: Esan ez dugu aurreratu dizuegu, gure sistemak, bueno, ba, arazo dituela gaur guztan, motel dabil, eta horrela egingo dugu saioa, ai, bueno, akatzekin bada ere, saiatuko gora, elkarrezketa honi ekiten. Esan dugu, aurten ere, Pirineoetako mendikatea Nafarroko mugan dauden bunkerrak garbitzen aritu direla eta errekuperatzen eta aurten Lesaka inguruan ibili direla eta bihar ekingo diotela bigarren txandari Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana ea orain berarekin hitz egiteko aukera dugun. Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea, egunon.
1: Baita zurere.
0: Cesar, 10 urte pasa dira Hormigoizko mugak proiektua martxan jarri zenutenetik, ez dakiz zer nolako balorazio egingo zenukete?
1: Bueno, balorazioa oso positiboa da. Guretzat Nafarroko Memoriaren Institutuan estrategikoa da gaztengandik gertu ibiltzea eta horrezegatik, bueno, badugu hezkuntza programa bat, memoria duten eskolak eta gero hezkuntza ez formalako programa bat, auzolandegiak. Orduan azken 10 urte hauetan, pues 500 gazte inguru pasatu dute auzolandegi hauetan, Pirineoko hainbat tokitan eta esperientzia zeharo interesgarria eta positiboa izan da.
0: Pirineoetako mendikatean dauden bunkerrak dira, zenbat dira orotara?
1: Bueno, Nafarroan zehar badaude iaia 2000 bunker. Eta, bueno, Pirineoan zehar, 6000 baino gehiago omen dira. Batzuk ez dira aurkitu, baina, bueno, gure herrien gandik gertu daude asko, eta orduan, bueno, horiek aprobetsatzen dira, nolabait memoriaren transmisio hori bermatzeko.
0: Uh-huh. Eta bunker guztiak presoak egindakoak dira, ezta?
1: Bai, bueno, lanak hasi ziren 1929an eta lehendabiziko urteetan prisioneroen lana erabili zen. Gero, ondoren, ja hasi zen, pues 1944 aurrera, soldaduen lana ere erabilia izan zen, pentsatu behar da, azken lanak egin ziren 1948an.
2: Gure hauek berreskuratzeari ekin diozue, Cesar.
1: Bai.
2: Ahaztutako espazioak dira?
1: Bai, bueno, claro, bunker hauek lur azpian daude, Pirine osoa zulatuta dago, eta, bueno, toki askotan gero erabiliak izan ziren pues abeltzaintzarako adibidez, eta horrean, claro, lan hau azken finean diru mordo bat erabili zen eta pentsatu behar dugu gozete garaian izan zela, baina gero ezen militarre ikuspuntutik ez ziren erabilgarriak. Orduan, inoiz ez dira erabili. Eta orduan, hor dugu, bueno, lekuko gisa, lurraldeko orbainak dira, eta hor daude, garai batez hitz egiteko modua.
2: Eta ikusten duzu beharrezkoa, bueno, gazteen artean, memoria historiko hori pixka bat landu, eta hoien berri ematea, eta horretarako modu hobeagorik ez, ezta, bertara sartu eta bertan lan egin
1: dezatela. Bai.
0: Eta zer egiten dute zehazki?
1: Bueno, gazteok batez ere lan kakotzen artean zumeak egiten dute. Egokitu, bideak egokitu eta bueno, barneko egiturak garbitu. Normalean hauetan pues lokatzen dia dago, gura eta hori eta nolabait, bueno, bizitatzeko egokitzen dute. Gero hori lan hori egiten dute goizez eta arratsaldez ja bestelako jarduerak. Mm-hmm. Batzuk itzaldiak dira eta izaraldia ere pues jakina badute, osea azken finean beraien oporrak dira.
0: Mm-hmm. Balan horiek egiten aritu diren bi gazte ditugu telefonoaren bestaldean, Adur López eta Eneko Maeztu. Egunon, bikote?
3: Egunon. Eixo, egunon.
0: Adur, zu enkarterrikoa zara, zenbat urte dituzu?
3: 16.
0: 16. Eta nola izan duzu kanpomentu honen berri, Adur?
3: Duela pare bat urte egiten ditut, eta aurten Nafarrokoak ikusen ditun, eta horretaktor gaitik joan nintzen.
0: Mm-hmm. Eta zergatik erabaki zenuen lezakara joatea?
3: Bi Nafarrokoak zeuden, eta bat aukeratu nun ze pinta obeagoa zukan.
0: Itxura obeagoa, eta zergatik?
3: asko gustatzen zaidarako historia, eta
0: vale.
3: Frankismoan gauzak, eta...
0: Mm-hmm. Eneko zu berriz Gasteiztarra zara, zuk zenbat urte dituzu?
4: Bai, ba, ni 17 urte ditut.
0: 17 urte eta zuk ere kampamentu hau ere aukeratu duzu, zergatik?
4: Bueno, gurasoek esan zidaten hori apuntatzeana kampamentutara.
0: Mm-hmm. Eta zer egin behar izan duzu zehazki, Eneko, konta guztu pixka nolakoa zen zure egunerokoa?
4: Bueno, ba, egin bat etxean egotea ez du hori hausandirik egin, hori joan baino lehen.
0: Baina behin kampamenduan egonda, zer nolakoa izan da zure egunerokoa?
4: Ba, nahikoa polita eta animatua.
2: Bai, konta iguzu ez lan egin duzuen, ez da garbiketan ibilizaret, ez dakita itzurra hartu eta belarra ateratzen, ez dakitzen fizikoki, ze nolako lan egin duzue? Bueno, seña chico da.
0: Adurra si se tezu.
3: Vale. Neko gorrazan lana, baina ondo zeoen, ze, a ver, pizkat, siguiendo eta atzatzen ginen, ze, bunkerra oso bilan zeuden, eta lurrasko atzera darzan, baina esan izan hain zaia.
2: Uhum. Eneko eta zuk, esaterako, ezagutzen zenuen, bazenekien bunkerrak bazeudela, nork egin zituen, zertarako egin ziren, hori guztia ezagutzen zenuen?
4: Ba, egia esan da ez, gurasoek esplikatu zidaten pixkat hori historioa eta zer gertatu zen, zeren beraiek eman zidaten ez idea apuntateko, ba, pixkat jakiteko zertara ninduan.
0: Eta, Luen, ez dakiteneko lurrazpiko galeria horiek garbitzerakoan, ez dakit, zer sentutu duzun?
2: Berezia izan da zuen
4: txar? Ba, azkenean, ba, hori, ba, duela ez urte asko, ba, jendeak egin zuen hor lan horiek egiteko, eta, ba, nola, memoria hori errekuperatziko lanak, ba, ba, politak eta importanteak dira.
0: Cesar, bada gainera anekdota polite bat, ez? Kampamenduetan parte hartu duen gazte baten inguruan.
5: Bai, hori, bueno, kasualitatea izan da, baina, bueno, nik uste dut, irudi polita izan dela. Osea, neska baten berraitona, prisionero, ibili zen baztanen. Eta orain, bera egonda memoria berreuzkuratzeko lan hauetan, ordun. Bueno, pues ikus dezakegu nola, naiz eta urte asko, hamarkadazko pasatu, pues badagoela kate bat.
0: Lotura bat, ez da.
5: Bai.
0: Ba, dio du atzera egiteko, historian atzera egiteko, memoria historikoa lantzeko. Cesar, Nafarroko Memoriaren Institututik jarraituko alduzue ekimen honekin?
5: Bai, santario,
0: Ba, Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea eta Adur López eta Eneko Maeztu hartan auzolandegi horietan ibili diren bi gaztetxoak. Eskerrik asko telefonoaren beste aldean egoteagatik.
5: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: Eta esan dugu batzuk autolandegietan eta beste batzuk ba, akaso irakurtzen pasatuko dituztela oporregun hauek, ze udako plazer txiki horietakoa da, ondartzan mendian edo terrazaren batean liburu bat esku artean hartu eta jo, historioz ezagunen baten mugu ergiltzea, ze polita den hori, Ba, Euskal Herriko, Euskal Kultur erakundeak irakurkasko egitasmoa jarri du martxan, eta helburua hauxe, denon artean 300 liburu irakurtzea eta nola ez ba, euskaraz. Marie-Andre Huguet irakurko egitasmoaren antolatzaietako bat da. Marie-Andre, egunon.
1: Egunon.
0: Ez duzu erronka makarra makala jarria, iraiaren 30ra bitarte gutxienez 300 liburu irakurtzea eta euskaraz.
1: Bai, hori da. Bai, eta, bai, ideia hori, bai.
0: Bai, eta zer nolako martxan zoazte?
1: Ba, momentukot, ez da gaizki, bada lehen urras bat dena izenaren emaitea, jokoan jartzeko, proiektuan parte hartzeko, eta hor baditugu berreunta ogoita bat parte hartzaile, oai izena bana dutenak, eta gero oai ikusi behar dena da, zenbat, ea zenbat iburu irakurriko duten eman dugun epe hortarako, beraz irailaren bukaera rako, eta ara, horren konduak ez dira oino eginak, eta ikusiko, beran agian bai, espero dugu eman dugun beraz hiru euneko kopuru hori lortzea eta gainditzea ere agian.
0: Badirudi baietz, badirudi baietz, lortutako zenbakekin behintzat, badirudi baietz. Esan duzu, binaka edo banaka, nola egiten da hori? Binaka ere irakur daiteke edo?
1: Bai, en fait, ideia da ahalbezen bat jendea laguntzea eta ere maitea horren eskolazko liburu baten irakurtzera. Orduan, bon, badakigu hainitz euskaldun eta iztun badela, badira ere irakurle onak, baina araberan eskolaz irakurtzen duten horiek aski guti dira. Hor, bada, eskaz bat edo difizit bat hor eskolaz irakurtzen duten horien artean, eta nahi izan dugu beraz hori bultzatu eta lagundu. Beraz, hartako iduritu zaigu batzuen beldurrak edo usteak edo gainditzeko lagungarri izan entzela bien artean edo lagun batekin egitea beraz bide hori. Ordan aukera eman da binaka ere izena emaiteko, pentsatuz eta bikote batek lortuko zuela, darbada batek bakarrik eginen zuena. Ordan bada posibilitatea bi pertsona elgarrekin erabakitzea irakurriko zutela liburu bat, irakurle trebe batek adibidez irakurle hasiberri baten lagunduz. Beraz, behin bi pertsonek hori elgarren artean erabakita ahaldute izena bikotean edo bi pertsonen artean emaitea eta hara, eta gero batek beste lagunduz irakurtzen dute eta hara. Eta beti ere bada posibilitatea batek bere aldetik erabakitzea joko hortan sartzea eta bere izena maitea bere aldetik eta irakurri dituen liburuak zerrendatzea ere beste artean. Ara, bi modu horiek badira parte hartzeko.
2: Zebitxia, ez? Indarrak batuz, euskaraz irakurtzeko ahalegin horri bultzadatxo bat ematea. 300 liburu esan dugu, eta nolakoak dira, ez duek proposatu dituzue liburuak, librea da, euskaraz izango direla, esan du olatzek hasieran, hori bai, baina liburuen autaketa nola egingo da?
1: Ba hori, bakotsak nahi duen bezala egiten du, usoki librea da, nahi den liburua irakurtzen alda eskuaraz denetik. Gero, egia da guk pentsatu dugula batzuek bereziki eskuaraz irakurtzeko usaiarik ez duten horiek, behar bada ez dutela jakinen zein libururi lot, zain, nondikaz eta hori behar bada ez dela erresitanen. Orduan egin dugu guk zerrenda bat, zain, libu gomendatzen genituen liburuen zerrenda bat, enfin gehiago da, horri alde bat, hor eman dena Eskual Kulturakundearen webgunean, eta hor badira 60 bat liburu, eta horien artean aukeratzeko badira eman dezan filtro batzu ezaugarri batzuen arabera hautatzeko egokien izanen zaukun liburu bat. Beraz, hautatzen alda liburu bat dugun Euskara mailaren arabera, beraz badira apala, orduan irakurle hasi berrientzat, maila eskuaran, maila ertain edo on bat duten entzat, eta maila ona duten batzuek ere aldute, voilà, horren arabera utatu.
0: Eta gero nola frogatu dezakegu liburu hori irakurri dugula?
1: Hau, bo, eskira konfientzia egiten da, deklaratzen da bakarrik, eta guxin esten dugu, baina da bakarrik betetzen da hori aldut ahont labura, erranez, ba, nik irakorri dut liburu hori, ala, izenburua eta idazlea emaiten dira,
0: bai.
1: Eta emaiten alda, ohar bat nahi bada, gustatu zait gustatu, zaila izan zait, nahi dena,
0: bai.
1: Eta ala. Beran, bai, gomendioak dira bakarrik, eh? Berriz ere alda, bakotsak nahi duen liburua, bere oearen ondoan den maiaren gainean duen liburua amak urtetan nahi badu hor erabaki hartu irakurtzeko, alda.
0: Horrein du momentua ez da?
1: Ara, hori da momentua.
0: Eta noiz arte eman daiteke izena?
1: Noiz arte eman, ez dut uste eman dugun eperik hortarako, nahi den momentuan sartzen alda. Eta gero EPA da bereziki liburua irakurria dela erraiteko. Hala, hori bada urriaren bata arte, voilà, erraiteko liburu bat irakurri dugula eta zoin.
2: Badakizu Euskal Herrian irakurketa taldeak asko direla, eta elkarrekin ba, era ontara, gutxi gora bera, ez da, liburuak irakurtzen dira taldean, eta gero komentatu, eta hola, horrelako hori pentsatu duzu, liburu irakurrita gero zer, edo irakurri eta kito.
1: Ez, hor momentu untan, da zinez bultzada horren emaitea, eta jendea ere emaitea urratz horren gitera. Bereziki olako, eskolazko liburu bat sekula irakurri ez duten horietzat. Eta ez dugu pentsatu ez baitez bada ondori horik eta aldean edo liburu horien komentatzeko edo partekatzeko. Hori izan daiteke beste momentu batean edo ikusiko dugu, pentsatzen dugu beste edizioak ere egitea.
2: Bai?
1: Baina aldiuntan zen unkitzea publiko bat ahalik eta zabalena liburu bat irakurriko duena, bon, lehen aldikotz edo bigarren aldikotz edo hori, baina ere maitea publiko bat bakizu bere irakurketa usaien aldatzera.
2: Bai. Bueno, ideia hor gelditzen da, balio badizue.
0: Hori beste urrats bat izango litzateke.
2: Datorren edizioren baterako.
0: Bueno, gaurko erronka ez, bakaurkoa ez. Uda hontako erronka, 300 liburu irakurtzeko erronka duzue hortxe. Euskal Kultur Erakundeak jarritakoa. Esan bezala 121 daude, ez da? 121 zenbatuta daude.
1: Bai. Izena emana dutenak eta ofizialki.
0: Ofizialki.
1: Proiektuan direnak liburu baten bederen irakurtzeko, bai.
0: Hori da.
1: Bat ditugu.
0: Horain bai. Dikilabet eta erdi falta da, beste asko animatuko direla uste dugu. Bentsat.
1: Agian bai.
0: Agian bai, espero dugu bai, zerronka hori betetzea. Magiantge Uget, irakurkasko egitasmoaren antolatzeietako bat, eskerrik asko argibide guztiak emategatik.
1: Bai, mil esker zueri, eta agian ea lortzen dugun.
0: Ea lortzen dugun bai.
3: Zure bizitzako kontzertua. 40 urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
4: 30.000 lagun euripean dene baten.
3: 40 urteko iraultza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko 10ak eta laur denetan ETV baten.
4: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
3: ETV honen ere eskuragarri.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik.
7: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar hondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Asi errasti teknologia zaritzen den kastaria egunon.
1: Egunon hola.
0: Hemen zaitugu adi-adi telebiztari so, zer zabiltza ikusten. Parez pare samar dugu lau telebizta ditugula.
1: Futbolatzean, ez dakite muebleak eta ez.
0: Bai, altzariak edo txak zarberritzeko programaren bate hortxe dugu.
1: Ez dakite nada zuk nola lortzen duzun hemen estudio honetan konzentraturik mantentzea.
0: Ez du lortzen, ez du lortzen. Hori da sekretu bat, ez du dara lortzen.
1: Aizu azte guna, Ni hor kanpoan nengoen eta, bueno, teknikarik ere azte meritua duten.
0: Ikusi duzu, Gure sistema kutxe egiten duenean, hau hankaz gora jartzen dugula.
1: Ez que, ez da gara jona, abuztuan jai izan beharko zenukete denok.
0: Ba, eta jai hartzen du sistemak ere.
1: Claro, ba,
0: horregatik.
1: Bueno, zuk nahiko deskantxu hartu duzu.
0: Nik hartu dut. Ni oporretatik buelta nago, fresko.
1: Bai.
0: Eta zuk, izan duzu atxedinik?
1: Ez dut izan egia esan. Baina, bueno.
0: Ederki.
1: Bai, gustora, bai. Bueno. Udara disfrutatzeko ere beste erabada.
0: Oilaian
1: eta berre.
0: Zalo, oporrak disfrutatzeko modu asko daudela.
1: Bai.
0: Eta norberak erabakitzen duela nola disfrutatu. Bazuk hemen, ze pasaren azten ere hemen izan zinen.
1: Igandero.
0: Eta hitz egin zenuen gorkarekin, adimen artifizialaren aurretik zeuden webune interesgarri batzuen inguruan. Eta ez zituen antza denburarik eman guztiak aipatzeko.
1: Ez, sekulako lan hartu nuen, sekulako zerrenda luzea.
0: Eta?
1: Ekarri nuen, eta azkenean, bueno, badakizu, irratia oso azkarri joan medio bada, eta hortxe gelditu ziren hainbat, haizu, ba oso interesgarriak nire ustez, ba komentatzeko.
0: Erabilgarriak behintzat bai.
1: Hori da.
0: Eta erabiliko genituen ziurraski, imaginatzen dut,
1: Bueno,
0: batek baino gehiago. Gero, informazioa xetzerako orduan, esango dugu ziurrenek zein erabile dugun.
1: Hori da, zuk esango dira, zuber, erabilgarriak diren edo ez, lehenengoarekin hasiko gara, holatz, iruditzen bazaizu.
0: Ze lehenengoa, oso lagungarria da, etxera iritsi, eta sukaldean sartu, eta zer kozinatu ez daki erenaren zatezta?
1: Bai, erabat, bueno, zenbat alditan pasako, otezitze egun ezta, ozkaioa ireki, eta bazkaria edo afaria prestatzeko ordua iristear dagoen horretan, ba, osagai gutxi dauzkagula ikusi, edo dauzkagun osagai horiekin zer plater, kozinatu ez dakigula. Ba, inzuzen supercook.com atariak marazoni, soluzio ipintzen dio. Guk esaten diogu, esango diogu plataforma honetan ze osagai ditugun ozkaiuan edo ozkaiutik kanpo eta berak esango diogu osagai horiek bakarrik erabilita guk etxean dauzkagunak ehundaka eta milaka plater horien errezetak. Orduan, nire behintzat oso lagungarri egiten zaiten naizelako bat ere ona sukaldean eta askotan esaten du, zer egingo dut arrautz batekin?
0: Hori, arrautz bat eta patata bat eta atun lata bat igual, akaso, ez da? Asko izango dute hori etxean.
1: Bai, benetan badaude errezetak.
0: Mirariak egiten ditu.
1: Bai, nik komendatzen dizut, supercook.com.
0: Bai. 850 errezeta. Eta gaina filtro askorekin. Filtro asko jarri ditzakegu, esan bezala, ez?
1: Bai.
0: Eta norberak hartzen ditu zer nolako osagaiak dituen, zer duen etxean.
1: Eta badago tresna oso interesgarri bat ere esaten dizuna, askotan niri kosta egiten zaite supermerkatura joan eta zer erosi erabakitzea, eta esaten dizu, begira, etxean daukazun osagai horiek eta limoitxo batekin edo arrautz pare batekin edo errezeta hau ere egiteko aukera daukazu. Orduan txak supermerkatura jaitsi eta osagai hori bat
0: arekin.
1: Claro, zoragarria da niretzako, egia esan.
0: Badakizu zer erosi. Ba, Supercook aurrenekoa eta beste atere karri diguzu. Kasu honetan arpidetza eta plataforma garaiotan. Oso lagungarri izan daitekeena, ez da? Ze askotan ez dakiko, ikusi zuten lehen pelikula, bai, baina non ikus daiteke? Hainbeste plataforma ditu, hainbeste gauza, eta hainbeste lekutan ikusi daitezke pelikulak eta telesaiak egun, eta kasu honetan urrengo gune honek lagunduko gaitu, bueno, ba, lan horietan, ez? Bilaketa horretan.
1: Justwatch.com da plataforma hau, webgunean bertan bilatzaian gure film, telesail edo dokumentalaren izenburua jarri, eta zuzenean, esango digu, non ze plataformatan dagoen ikusgarri, plataforma horren arpidetzak zenbat balio duen zure herrialdean, eta ea badauden, hori ere, jende batek egiten duelako, ea badagoen aukera, film, telesail edo dokumental hori alokatu edo erosteko. Eta ze preziotan ere bai. Egia esan, nik enuen ezagutzen eta izugarri gustatu zaite, justwatch.com eta gainera IMBD eta horrelako moduko... Bueno, interfase majo bat badauka, bueno, ba lan ikusten zuen esku hauen atzean dagoen bueno, ba ekipo guztia ezagutzeko eta bar, orduan. Nire gustatu zait oso kompletoa.
0: Erabilgarria da.
1: Bai.
0: Pelikula bat gomendatu eta segitu nor bilatu eta badakizu non ikusita zakezun eta lokairuan dagoen, doan dagoen, bueno.
1: Bueno, doan ez dakit nun.
0: Bueno, primeranen
1: eta ETV honen.
0: Eta publizitate pixkat egin beharko dugu.
1: Anire ez diate pagatzen, eh? Horregatik.
0: Horrengoa ezagutzen duzun. Horrengoa ezagutzen duzuen. Zuke hasier ezagutuko duzu noski.
1: Ja, nola, niri begiratu didazun.
0: Ja, bai,
1: ni prestatu eta tala, olatz.
0: Eskerrik asko gara zeagatik.
1: Alternative2.net zerbaiten alternatiba. Kasu honetan, bueno, ba, webgune honek niri zugarri gustatu zait. Enuen ezagutzen eta aste honetako deskubrimendua izan da. Gaur egun egia da geroz eta jende gehiagok birpentsatzen duela, ez? Zein plataforma erabiltzen duen, ba, arrazoi etiko, politiko edo moralak medio. Adibidez, Spotifyrekin, azernolako, bueno, gatazka sortu den eta sortu zen. Duela ja, ia urte bete pasatxo. Alternative2.net honetan, bilatzaian, adibidez, Spotifyren kasuan, guk Spotify ipini genezake, eta komunitateak berak, bueno, ba, aukera zabal bat erakutsiko dugu, honen alternatiba gisa erabili genitzakenak. Aukera pribatuak,
0: vale.
1: Baina baita ere, eta udan eretzako tresnarik erabilgarriena, kode irekikoak, plataforma librekoak, deszentralizatuak eta etikoak. Beraz, bai Spotify, nik zer dakit. Imaginatu, Microsoft Office, ez da merkea, gaur egun, ba, haizu, badaude alternatiba etikoak eta libreak gainera, Open Office besteak beste, baina askotan ez dakizkigu zeintzuk diren horiek, ba bertan Word sartu edo PowerPoint edo dena delakoa, eta alternative2.net honetan, ba, izu, segurako aukera sorta eskainiko dugu.
0: Eta alternatiben bidetik, arlo jakin batzuetan oso zaila izaten da, doako eta fundamentuzko irtenbideak bilatzea, topatzea adibidez arlo grafikoan, eta horretarako ere baduzu beste alternatiba bat, ez da?
1: Bai, egin justu alternatiben arira, egia da, bueno, ez dela mundu guztiaren zat, baina Photoshopa bere garaian, nik ez noski, baina jende askok pirateatu egiten zuen, posible zelako.
0: Bere garaien eta egun ere.
1: Ez da inerrexa, baina posible da, posible. Ez, nik aplikazio guztiak ordaintzen ditut.
0: Bale. Ez esperientzia gatik, bale.
1: Gainera, eske, niretze bat ere gustatzen, baina orain Adobe eta horrelakoak hasi dira, softwarea, ba, ezakit, 300 eurotan erosi beharrean, edo 800 eurotan, orain arpidetzekin funtzionatzen du. Orduan, adibidez, Adobe Photoshopek bakarrik urtean 300 euro baino gehiago balio ditu. Bai. Ez da ordain, behin ordaintzekoa eta ja, bueno, bizitza osoan zehar izango dituzu eguneraketak. Ez, hilabeteka, urteka ordaindu beharreko zerbait da. Orduan horregatik, badaude software asko baino, webgunez ari garenez, ba, Photopea gomendatuko dizuet. Da, Photoshopen kalko bat, distantziak salbatuta, erabat doakoa, eta 100% online. Gainera, nire gustatu zaiten kontua da, claro, askotan online erabiltz, bueno, online dagoen plataforma erabiltzen dugunean argazkiak editatzeko, ba nik zer dakit, adin txikikoen, aurren eta alakoen argazkiak editatu nahi baditugu, ba batzuk izaten gara, ez? Piskat bueno, deskonfiatuak nolabait esatearren, ez dakizulako noren eskuarizaren, ba zuri joaren argazkia uzten. Ba kasu honetan Photopeak zure ordenagailuko memorian bueno, ejecutatzen ditu argazki horiek, beraz ez da inora iotzen, ez da bueno, hirugarren plataformetara igotzen eta jarraitzen du argazki hori zure izaten pribatua eta eskubide guztiak ba zureak adimen artifizialarekin gertatzen esten bezala. Zuke badakizu Gemini ChatGPT-ri edo aur baten argazkia sartzean, ba ja eskubide guztiak
0: ematen
1: dizkiozu. Beraz, photopea.com bada alternatiba.
0: Urrengoa Horrengoa nik bai erabili dudala asko, I love PDF.
1: Aizu, banik, enuen ezagutzen.
0: Enuen ezagutzen.
1: Ez.
0: Nik asko erabili dut, eh?
1: Bai,
0: asko gainera, bai.
1: Eta zertarako, gehien bat?
0: Bueno, gehien bat, prentxa idatzian eta lan egiterakoan, PDF-en bidali behar dituzunean gauzak, hemendik eta bestetik eta holan gauzak hartu, eta dana batzen ditzulako I love PDF, eta tita baten egiten duelako gainera, bere lana.
1: Bai. Nik enuen ezagutzen, egia, zu kazetari serioa zarela.
0: Bueno.
1: Izan dakoa, gaur egun, Euskadi Irratian.
0: Ikasle garaietan erabili izan dute, eh?
1: bai, hori esan didate askok. Egia esan, PDF-a formatu bezala zoragarria izango da, baina zenbat burua uste norbaitek
0: bai.
1: PDF bat bidaltzen digunean, eta guk PDF horrekin irakurtzeaz gain zerbait egin behar badugu. Eta kasu honetan, webguneak doan eta segundutan eskaintzen diguna da, adibidez, PDF bat Word edo Excel formatura igarotzea, hainbat PDF ezberdin elkarrekin lotzea eta dokumentu bakar bat osatzea, edo PDF bat hainbat artxibo edo PDF txikiagotan banatzea, PDF-aren inguruan egin daiteken guzti guztia hementxe dago. I love PDF.
0: I love PDF. Hori ondo gorde. Osa erabilgarria da eta. Urrengoa, just delete me edo
1: just bai, besta kitena ni.
0: Just delete me. Hau zer da? Eskubide digitalekin zer ikusia duen webune bat, ezta?
1: Badu bai, gaur egun CRXa den topatzen hor sarean zehar nabigatzen gabiltzanean topatzen dugun edozein webunetan, edozein plataformatan, edozein zerbitzutan izena ematea, ezta? Nik ez dakit. Esango nizuke 500tik agian 1000ra gerturatzen, 1000 kontu izango ditu dela hor sarean zehar sortuak.
0: Bai.
1: Eta zer gertatzen da? Ba, sortzea oso erresa izaten dela. Baina hauek ezabatzea Ez hainbeste, eta kasu hau askotan oso komplikatu izaten da. Beraz, just delete me puntukomen sartzean bertan zuk ipintzen duzu, adibidez, Google. Eta zuzenean esteka bat eskaintzen dizu just delete me webguneak, eta esteka horri klik eginda, eramango zaitu zuzenean webgune, Googleen kontuak ezabatzeko webgune horretara. Beraz, bi kliketan ezabatu izango duzu edozein plataformatan zure kontua. Instagram, Instagrameko web orrialde eskutu horretara eramango zaitu zuzenean, eta bertan
0: bidea egiten duzu, egiten dizu nolabait.
1: Hori da.
0: Zure kontua, edozen lekutan duzun kontua edo arpidetza hori ezabatzeko, ez da?
1: Bai, gainera, bitxia da, enpresak kolorez berdinen bidez ere sailkatzen dituela webguneak, kontu eta datuak ezabatzeko hartzen dituen zailtasun mailaren arabera.
0: Ah, bale.
1: Eta ikusten dugu, erraldoi teknologikoak batez ere, badirela.
0: Naiko zailak ez da?
1: Telatelita.
0: Ai, telatelita. baduzu beste bat, gero. Hau oso bitxia irutzen zait. Askotan, interneta joaten zaigu, baina ez dakigu guri joan zaigun edo auzerdiari joan zaion. Webune baten sartu nahi izaten dugu, demagun, sare sozialetan, Instagramen sartu nahi dugula. Eta ui, estabil, baino nire kontua interneta da, nire routerra da, estabil orokorrean, zer pasatzen ari da. Kasu horretan, hau izan daiteke erabilgarri ez, ha?
1: Bai, nik enun ezagutzen eta beste asteko deskubrimentuetako bat izan da. Down for everyone or just me.
0: Alegia, ea mundu guztiare erori zaion interneta edo webgunea edo bakarrik nire kontua izan den.
1: Hori da, egia da, zure interneteko konexioa gaizki bali madijoa.
0: Ez nintzula bilatu.
1: Azkar konturatzen zarela, ez dijoa ez WhatsAppa, ez Instagrama, ez Google, ez dijoa ezer. Baina, askotan eta badaude, osagai asko, ezaugarri tekniko asko, nun Google joan daiteken primeran, baina gero ondoren ezingaren nik zarraket. Gipuzkoako foru aldundiaren ez dakize web horri aldetan sartu. Eta ez dakigo momentu horretan gure arazoa den.
0: Gipuzkoako foru aldundiaren arazoa den.
1: Hori da, izan daiteke. Eta kasu honetan, down for everyone or just me puntukomen sartu URL-a, eta zuzenan esango dugu, ei, ez, webgune hau, ondo dijoa. Edo, ez, arrazoi duzu, webgune hau erorita dago.
0: Ah, bale.
1: Beraz, burua uste guzti horiek, segundu gutxitan, soluzionateko ditugu.
0: Eta burua uste egintzako, burua uste momentu horientzako, baduzu beste alternatiba. Zubitartean, lasaitzeko behintzat, bisitatu dezakezu urrengo webgunea. Eta oso interesgarri iruditu zait gainera.
1: Salsatu duzu?
0: Salsatu dut.
1: Eta zer?
0: Eta salsatuko dugu orain zuzenekoan. Hala
1: dizena. Mainoiz.net.
0: Mainoiz.net.

0: Imprimagailuaren soinua, igo jetxi, teklatuarena, xaguarena.
1: Hau da, atzeko zarata, a ber, txater, hori zango da jendea izketan.
0: Ja izketan, kafe makinaren soinua, zuk kontrolatu alizango duzu.
1: Nes, hau.
0: Eak izten direna, kortuan, zuk sortzen duzu zure atmosfera, ba, eguneko, bueno, ba, zure momentura, do?
1: No begiraz, no.
0: Bai, bat igual gustatuko zaio jendea izketan entzutea, baina beste bati, esango du, aizu, jo, ba, niri, fotokopia gaio baten soinuak zenbat derrasatzen hauen.
1: Zenbat gustatzen zaioen soinu hori.
0: Hemen parametro guztiak zuk kontrolatu izango dituzu, eta gustatu zait.
1: Gustatu zaitu. Ire gustatu zait, ebili nahi salseatzen.
0: Eta lan orduetan?
1: Bai, baina hau lana da. Hau lana da. White Rain, bas, eta bueno, 10.000 gauza gintzak ez salseatzeko moduko webgunea da. Begira, entzun dezazen. Ai, gutxi entzuten da, baina bai. Eta, igo ezakezu. Rumoiak, eta igo ezakezu. Bueno, hemen salseatzen balima duzu, eh? Ordu erdik gutxienez pasatuko duzu webgune honetan. Tira ba, esan dugu honekin ja bukatuko dugu bilduma, ez? Pasaden astean abiatutako webguneen bilduma luzea bukatuta.
0: Bukatuta. Zortzi proposamen, ez dira gutxi.
1: Ez dira gutxi. Aizu, Asier, izan zara inoiz irrikitaldian?
0: Egia esan urteroko itzordu horietako bat da, Donostiarra garenok eta Donosti inguruetatik ere ba, jende asko animatzen da, ezta? Aste nagusi piraterik asunetan, amaiera borobila ematen dian ekitaldi badelako eta bueno, aukera ematen duelako, ez? Modu oso bitxi esango dugu, bitxi eta kurioso kuriosoan, jantzeko gominaz beteta ikusten dugu jendea, Espainiko banderez josita, batzuk toreroz, beste batzuk, bueno.
1: Denetarik.
0: Zora garria
1: da. Donostiako azte nagusia bart gauean amaitu da, baina gaur izango du azken eguna ofiziala ez den arren, gaur arratsaldeko 5:00 irrikitaldia dutelako ospatzeko pirateko oraindik, eta zer da irrikitaldia galdetuko dute askok, ba irrikitaldia azaltzea ez da oso erraza.
0: Ez da erraza.
1: Eta horregatik, etxe honetako kolaboratzaile den eta urtero irrikitaldia antolatzea zerduratzen den Aiora Enparantzari galdetuko diegu. Aiora Enparantza, egunon?
2: Hola?
1: Aiora, hortza biltza?
2: Bai.
1: Irrikitaldia prestatzen edo dagoeneko dena prest?
2: Dena prez dago.
1: Bueno, kontaiguzu zer da irrikitaldia, donostiarrak ez diren entzat, gure entzulentzat, zer da irrikitaldia?
2: Irrikitaldia da, botere dunei egitataien zatira bat, pirate nazkeneko gunean, edo behintzat guretzako da, egunean.
1: Parodia moduko bat, ez? Parodia moduko kale jira handi bat, ez da? Eta...
2: Bai, hori da, parodia bat.
1: Piratak antzaldatu egiten dira, esan dugu Belle Époque garaiko aristokrata bilakatzen dira, gomina asko izaten da, Donostiako alkate, apaiz, militar, torero, esan dugu, zer topatuko dugu aurten irrikitaldian?
2: Ba, hori urtero bezala sekretua da, eta bertan izan marko dezute.
1: Spoiler txikiren, ba.
2: Ikusteko.
1: Zure mozorra,
2: badago zikera. Iniziatiba bat, hori ezen dizut esan, baina esango dizut, badago la iniziatiba bat, kaioz mozorrotzeko.
1: Nola?
2: Antxetaz mozorrotzeko.
0: Ara.
1: Eta hori zer dela eta?
2: Ba, azken aldian kaioak, iriko beste botere den batzuk bihurtu dira, eta hola, kaioz mozorrotu eta pintxoak jan, turistei.
1: turistei. Turistek harrapatu eta pintxo jango dizkizue.
2: Hori, komentatu diate badagola olako iniziatiba bat. Ezakit benetan izango dan.
1: Zer nola korrera izaten du irrikitaldiak?
2: Irrikitaldiak? Oso horri da polita izaten du. Bakizte, beti azten gera kioskoan eta gero izan dugu kale jira Santa Mariara. Ordu nantzerkiak dauzka bizati. Bat kioskoan egiten dena eta ondoren Santa Marian.
1: Eta horre egiten duzu zuen bigarren partean. Noiztik egiten da irrikitaldia Donostian, Aiora?
2: Ba, duela 21 urte. Joan den urtean izan zen 20. Urte horrena. Beraz, 21, bai.
1: Eta beti izan du tamaina beraz, jendetza biltzen da. Eta
2: bai, asko gero eta rakastatxoagoa da. Hasieran uste oso jende gutxi

0: irten zala, eta bitatetan parte hartu zuten, eta turnoak bete zituzten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da.
1: Jende asko goten da, antzerkian zenbat lagun zarete, eh?
0: Aurten izan da, lehenengo aldia, ez gana ibili jende bila atzor arte.
1: Ah, jende animatu da.
0: Jende animatu da aurten, eta oso pozik gaude, bai. Lehenengo gunean jo bagen itun, ia denak.
1: Bai, ze, aio eratarteka, azte nagusian gerturatzen da, eta gerturatzen zaizu, eta esaten dizu, izan nahi duzu Donostiako alkate, eta
0: zu,
1: ba, zerbeza batekin eskuan, esaten dizu, eskerrik asko baina ez, momentu honetan, gustora nago.
0: Baina jende asko, zerbeza batekin eskuan, esaten dit, bai ez, eta hori hori polita.
2: Aizu aiora, galderatxo bat, azken urtetan oski alkateak ere parte hartu du, Eneko Goia, orain arteko alkate ez dakit, gaur aurrertu genezaken hemen primizian, Jonin Sausti, Donostiako alkate berri ezain berriak parte hartuko duen lehenengoz?
0: Parte hartu izan du, urte hauetan zehar, ez du euki...
1: Hainbesteko protagonismoa.
0: Bagelleri esateko hori da. Aurten, baliteke baiet, baliteke, dizuet gezurrik esango. Oso posible da, oso posible izan liteke, bai, bai, bai.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu gaur arratsaldeko bostetatik aurrera. Irriz humorez eta ironiaz bukatuko dituzte festak, jaiak, piratek. Aioran Parantza aktorea, itzultzaia eta Donostiako pirata. Eskerrik asko eta ondo pasa irrikitaldian.
0: Aio, lat.
1: Gero arte. Asti ere agurtu beharko dugu, hemen hasi eta bukatu duelako ordua. Hemen izan dugu amarretatik gure alboan kaos guztia ikusi du, baina azkenean bai abiatu dugu saioa eta zurekin amaituko dugu.
2: Eta nahi kondo junda, ez
1: da? Eta nahi kondo, joan da.
2: Asi den bezala, asita.
1: Buelta eman diogu, ez?
2: Hori da, postura zora garria.
1: Zora garria. Asi ere errazti, eskerrik asko.
2: Igande hona izan olatz.

Eta guk dekamerri estaldiarekin esango dizuegu agur datorren larun batean iritsiko gara bueltan, izango gara bueltan goizeko amarretatik aurrera. Amaiketatik aurrera, orain segidan, arrauna duzue gaur Getarian, Jon Ander de la Hoz eta bere taldearekin.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Paueko administrazio auzitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabakia hartu eta gero etxipenez entzun ditugu Herriko Etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Pello Jorayuria, Konfederazioko kidea.
2: Auzitegiak baute beren logika propioa, borroka ez da bukatua. Baionako Herriko Etxeak errekurtso bat eginen du eta audientzia berri bat izanen da seguraski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prest girela.
1: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen du oraindik ostegunean sortutako basosuteak, ingurua egonkortuta dute, baina erabat itzaltzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. 100 hektarea erredituzuak momentuz, landetan berriz 550 suhiltzaile ari dira lanean, azken egun hauetako sutea itzaltzeko. Eguraldiak lagunduta hori bai, badirudi ez dela okerrera joango, baina beren etxedatik ateratako 700 lagunek oraindik ezingo dute itzuli. Nazioartean gaur iritsi da Kairo Donald Trumpek Gazarako duen plan aztertzeko Hamaseko ordezkaritza bat, tartean Jalil Alaya buruzagi eta negoziatzailea, Egiptoko inteligentzia zuzendaritza nagusiko buruarekin eta Gazako suetenarekin zerikusia duten hainbat funtzionarioarekin biltzeko asmoa du. Datorren astean Jared Kushner Estatu Batuek Ekialde Hurbilerako duten ordezkaria ere Egipton izango da, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazarako baztertu duen planaren inguruan jarrerak hurbiltzeko asmoz. Mustafa Barghouti, Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak, gogor salatu du Israel bake konpromisoak urratzen ari dela.
3: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process more than 1,200 people.
1: Eta Estatu Batuek ez dutela ezer egiten hori eragozteko, hori ere esan du Israelgo gobernuak behin eta berriz esan du ez dituela militarrak Gazatik ateratako edo aterako planak aurreikusten duen bezala. 2025 urrian sueten aldarrikatu zenetik 1,200 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazan. Katarrek Israeli presio egiteko eskatu dio nazioarteari akordio hau aplikatu dadin. Eta Marokoko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik Rabatek 100 gazte atxilotu eta biharamunean iritsiko da Espainiako osasun ministro Monika Garcia Zeutara. Han, Espainiako gobernuak irian duen ordezkaritzarekin eta Zeutako presidentearekin elkartuko da besteak beste baita iriko osasun ordezkariekin ere. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu zuten, 8,000 eta 10,000 migrante inguru leudeke oraindik Zeutan eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Errepidei dagokienez, kontuz oraindik N121A errepidean Zumbilla parean kamioi batek su hartu du goizeko lehen orduan eta arazoak daude bertan. Goizeko 11ak eta 4 minutu, momentuz hau da guztia, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euritean, dene baten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oi!
4: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, loza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
0: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagunok, egunon, taongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, arrauna Getariako ikurriña 50 urte dira bertako arraun elkarteak egidura juridiko hartu zuenetik, urte urren berezia beraz, 50. Getariarrentzat. Euskotren Ligan, ia dena daukagu salduta, bi banderaren faltan, atzotik, arraun lagunak da ligako txapelduna, eta betik ere nahiko erabakita dago, selkapen nagusia. Euskolabe Ligan aldiz, lehia estuagoa daukagu, Orio da Jaun eta Jabe, baina bai orezko txandari begira, eta baita jeitxira zein playauteko postuak ere pilpilean ditugu. Kontakizuna beti bezala Jon Ander dela Osek egingo digu, ezin hobeto ezagutzen duen Getariatik Patxi Egurrola, Manu Maritxalar eta Eli Pescador adituen laguntzarekin. Gogon izan gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela zuen iritziak, animoak edo tabestelakoak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz teknika eta errealizazioan, aurkezpenak egin ostean, guazen Getariara. Amaikak eta zazpi minutu, ongi etorri entzule lagunok, Ordubiak bitarte, esan bezala, arrauna izango dugu izpide, Euskotren eta Euskolabel ligak, Donostia arraun lagunak, atzo izan zen ligako txapelduna, laugarrena dute jarraian, bosgarrena denera Donostiarrek, hori atzo kontatu genuen, gaur Getariako ikurriña izango dugu jokoan, emakumezkoen ligan, badakizue, hiru jardunaldi besterik ez direla gelditzen, bi bandera jokoan, gaurkoa, eta datorren asteburukoa, Zarauzko jardunaldi bikoitzean, ikurriña jokoan, beraz, bi bakarrik, gizonetan gehiago gelditzen dira, hor ere leian baditugu lehen lerroburutan aipatu bezala bagauza gehiago jokoan, eta guk, ba, zuzenean, 11:08 direnean, Getariara egin behar dugu salto, bertan, egongo baita, txintxo-txintxo iserita, edo zutik ezakit, Jon Ander dela, Jon Ander, egunon.
1: Adur, Sarasua, entzule lagunok, egunon.
0: Kontaiguzu, zer daukazu begien artean, edo aurrean, no beto esan da.
1: Bada gaur emengo de Gipuzkoako Getarian beste behin, ba gogoan izan behar baita, eta ez baigara nazkatuko gogoratzeaz, ba Euskal Herrian bi Getaria ditugula, bada gaurkoan Gipuzkoakoan dugu estropada, aste honetan zehar izan gara bestean ere Lapurdiko Getarian, baina gaur etxean aritzea tokatzen da egin batean edo niri daokidan ez behintzat esan da, eta gaurkoan ba Gipuzkoako Getariatik horixe Euskotren eta Euskolabel ligetako estropada kontatzeko prestatzen ari gara. Begien aurrean zer dudan, bada esango dizu, telebista kamera handi-handi bat, eta hori noski ba izango da, oztopo emankizuna egiteko garaian, baina nola ala moldatu gara, eta esan bezala ba estropada luzezabale kontatzeko hementxe gaude prest. Esan duzuneran, gaur Getarian da estropada, Euskotren ligako amalaugarren jardunaldia jokatzen dutena izango dute, amabosgarren aldiz gizonezkoek, Euskolabe ligako ontziek, eta gauza korrela, ba, guztiak ikusi ditugu, goiz partetik hasita, ba, hemen Getariako kai inguru horretan, emoila buelta horretan, ba, guztiak ontziak xe prestatzen, eta ba, espero dezagun berandu baino lehen guztiak ere lanerako izango ditugula. Euskotren ligako ontziak, oraintxe joaldi bat egiten, Donostiarrako emakumezkoen trainerua, baita Orio erena ere, ba, estropada ere moren ingurumari horretan, izan ere, oraindik ere minutu batzuk ekeratzen dira estropadari hasiera emateko, eta guztiak ere, ba, prestaketa lan horietan dabiltza. Gure begien aurrean dugun eremu honen inguruan, ba, zen abarmendu alde batetik, ba, ipar mendebaldeko ukituarekin, iparreko aize hori mendebal ukituarekin dugula hemen, ondorioz, ba, estropada eremua zertxo bait berdinduko du horrek, lanerako nahiko egoki aurkitu dugu gaurko honetan, gainera, iruko orapilo estropada hasieran, gero seire egingo duelako handaude, beraz, ba, 5 kilometro orduko eta 10-11 kilometro orduko bitarte horretan izango dugu gaurre aizea, iraunkor xamar gainera, ez da aparteko boladarik espero, eta metro betera ailegatzen ezten edo ringuru horretan hariko den olatu horrekin, 8 segunduz behin, ba, esan daiteke nahiko eremu egokia aurkituko dutela gaurre arraunlariek, ba, estropadarako. Kontuan izan behar da hori bai, ba itsas bera eguerdiko edo arratsaldeko ordu biak 20 minutu gutxi inguruan izango dugula, gainera 82ko koefizientearekin marea bizietan gaude eta noski horrek ere eragina izango du hemen, baina ez da Ibeirik itsasoratzen hemen Getarian eta noski balde horretatik bada halako tarte bat lasaitasunerako. Hori bai, hemen beti izan da diferentzia balenda bizikotik laugarren kalera ondoari dagokionez eta gaurkoan ere ba egunak aurrera ginala ondo diferentzia hori oso ageriko izango da ba urre kantitateari dagokionez lehen dibizikotik laugarren kalera batez ere ba altzako harria edo lasuntalai eremu horretan. Horiek esan da arraunerako gaur egoki, beste baina izango dugu estropa eremua eta hori guztia aztertzeko gure alboan dugu Eli Pescador lankidea. Eli, kaixo.
2: Kaixo, egunon guztiei.
1: Bueno, guk egoki iruditu zaigu estropa eremua, goizean korrika saio bat ere egin dugu eremuaren ingurutatik eta bueno, halako iritzia bildu dugu eta orain arte neusten dio.
2: Bai, ez da, ni, bueno, korkaz, baina kotxe ez etorri nahi zenean, ez, gauza, bueno, iritu zain nahiko ura bare da, hola, eta momentu hortan nahi zeik etzan, hain pixkat igual altxa da, baina iruditzen zain gaur aitzakia erigabeko estropadak ikusi aitzezkela.
1: Ba, gauzak ondo adur, Euskotren Ligeko traineruek azken prestaketa lanak egin, eta bere alakoan utzi beharko dute estropada eremua, ba, mar minutu lehenago garbi egon behar duelako, eta lantegi hortan ikusten dugu hain zuzen ere oraintxe, Orioko mirotzene ontzia gogoratu besterik ez, ba hauek izango ditugula Euskotren Ligako jardunaldi honetako kalezozketaren ondorioz geratu den itxura. Lehen da biziko txandan, Donostiarra Estreinako kalean, Ibaika bigarrenean, Astillero hirugarren kalean, eta Zumaia laugarren kalean, eta bigarren txandan berriz, Ohorezkoan, Arraun Lagunak erabiliko du Estreinako kale hori, San Juanek bigarrena, Tolosaldeak hirugarrena, Oriok laugarren kalea. Horiek horrela ikusita, bi harreta puntu. Nagusi, lehen da biziko txandan, Astillero eta Ibaika, Ibaika eta Astillero hortxe txandaren buruan azken asteetan edo bai bintzate ala egokitu direnean heli, aldiz Donostiarra eta Zumaiaren arteko borroka hori, tartea hor da, 7.4 Donostiarraren alde, eta gaurkoarekin hiru estropadaren faltan, beraz, zuzeneko jaitsiera hori saiesteko borroka horretan, Galbaea ez dutzen saregilen ontziaren zate.
2: Bai, ez da, niko, pasaren astean ikusitako estropada ondoren, igandeko estropada bat aero, irutzen zetze da, bueno, ba, Zumaiako raukera bazuela, atzo ez zuen zorta beralde izan da, 7.0 aldea, bueno, aldea hundia irutzen zait, egia da, gero berdintasuna hundia ikusi gula beste estropada batzutan, eta dena galduta ez daula, baina, bueno, zaia bai, badala, hiru estropadetan, 7.0ek berreskuratzea.
3: Bueno, ba, beste aditu batera gurtu behar dugu aritzeratelako zuen artean elkarrizketan, baina beste atejoka daukagu, Manu Maritxalar, egunon.
4: Egunon, Euskal Herriko Entzule guzti guztiak.
3: Zer modu zaude, Manu?
4: Bueno, ba, agian beste batzuk baina lasaiago, baina...
3: Zorbondo ikusten ezu, ezta? Ez daukazu ez tobori,
4: lehi aurrean. Zoragarri eta ezustekorako gainera... posibilidade gutxiagorekin esango genuke. Dana guztia ikusten ari gara, ba, bere bidea jarraitzen ari dala, eta aizu, atzoko estropada berezi horrek utzi dizkigun aje hoiek ere irainzten, eta horretik bolta batzuk ere ematen bertan ikusitakoarekin, iruditzen zait oso emangoratsua izan zela atzoko estropada arlo askotan, eta... Ba, hemendik aurrerako geratze zaigun momentu bagian garrantzitsuenerako ba pista batzuk ere eman zizkigutela atzoko biligetan ikusi genditu nuestro palak.
3: Manu, uste duzu atzo ja matematikoki Arraunek liga irabazi ostean zertxo baitan kaltsa dezakela?
4: Ez.
3: Kontxara begira?
4: Ez. Ilundik inora. Gainera jente
3: denak nahi dituzte orduan.
4: Bai, eta Juan Mari Etxabe urte asko direla ezagutzen dugula, bere inguruan sortu den eta elkartu den taldea ere oso lehiakorra da, eta hauei kosta egingo litzaieke. Ahalmena izan da estropada bat ezerezean pasatzen ustea. Hortarako prestatu dira denboraldi osoan zehar, eta nola prestatu ere, forogatu egiten digute estropada joan estropada etorri, eta ez daudez, hauek ezertxo ere barkatzeko asmoz.
3: Eli, zuk ere hori uste duzu, zuk hobeto zagutzen dezula, ba, ontzi horren ondingorakoa.
2: Bai, eske iruditzen zaidan da ez doaz dela, agian ez doaz ikurriña do bandera guztien bila, alik eta estropada hoberena egitea doaz dela, eta ez dut uste, ez, esan dezun moduan hankaltxatuko dute nik orain, bueno, badakite aurkariak hor daudela, baina nik oso talde sendoa ikusten dut, eta, bueno, gauzak ondo egiteko gogoa handia duen taldea.
3: Amaikak eta laurden dira, Jonander, azken errepaso bat, hor boliki-boliki ontziak ba, haien tokietara joaten edo oraindik ez, estatxetara.
1: Bai, ontziak biltzen ari dira, ba, gutxika, lehen da biziko txaman ariko diren ontziak, ba, barruko balizetara, Malkorbe ondartzanen inguru horietara, eta aldiz, ba, bigarren txandakoak estropa ere moduzi, eta oraindik ere prestaketan segitzera, baina, baina ere moren kanpo aldean, itxas zabalera bidean, ontzi dezente bai hemen aurrean, ikusten ditugu, ba, bestak beste, oriotik etorritako kanoak edo, ba, aixialdiko ontziak dezente direla, baita, noski herrian bertan Getarian ba amarrea edo lotutzeko gune hori dutenak eta noski ba guztiak ere une batetik bestera estropa ere mugutzita kanporantze joango dira ba estropada bertatik bertara bizitzeko gainontzean esandakoa haizea urri ez du ematen aparteko zera igoerarik ere izango denik ez da gomintzat horren iragarpenik hau noski ez da matematika zehatza baina hasiera batean hori da hemen hartu duen itxura estropada eremuak eta alde horretatik gainera San Antonen babesean egoteak ere iparmendebaleko ukitu hori duen aize hori ba, pixka bat eremua berdintzeko balioko du eta kasi gaskotan beiparreki aldearekin batez ere, eta ondoko itxaso handia denean eta oso mala partatu bizaten den laugarren kale hori gaurkoan ez du, heli, alako infernu bilakatuko.
2: Ez da, prinsipioz badirudi ez ez, bueno, gero aldi, agian ez, estropada aurrera junala, baldeno esan dezu moduan, ondo aldaketa ongo da, eta horrera gina hundiagoa izan dezake. Baina, bueno, ia izatea normalean ere ez, arraunaria ona datorrena, etzaiola gehi gustatzen laugarren kale hori suertatzea, nahi hau izatu, bueno, erdikoa edo lehenengoa edo, baina gaur prinsipioz horrela, gero esan dezuna ez da matematika, eta ikusiko da, natura jarriko du, bueno, jarriko ditu gauza jarri behar dilekoa, baina ez dago la olako aldaketarik iragarrita, eta, bueno, zailtasuna aparteko zailtasunik gabeko estropada dirudi.
1: Hemen gertatzen da bitxikeria bat, eta da, lehen da bizitko kala esaten duzu ez, hola, ondoko itxaso handia denean, eta lehen da bizitko bigarren akaso nahiago. Lehen da biziko kaleak badu bitxikeria bat, justu lehen da biziko kalea dago gutxi gehiago, esango dugu Moia sarreran, Portuko sarrera horretan. Eta hain zuzen ere, ondoko itxaso handia denean, halako zurrunbilo bat gertatzen da hor Moia sarrera hortan, eta gauza da, matematikoa, olatu alertzen da bestaldean, baina lehen da biziko kalearen inguru horretan, baliza dagoen hain zuzen ingurumari horretan halako zurrunbilo bat sortzen da, eta hori oso arriskutsu bilakatzen da batez ere ziagoak emateko garaian.
4: Ez usteko desente emandakoa.
1: Astillerok, Hondarribiak eta beste zenbait ontzik hor arazoak izan dituzte azken urtetan. Azken urtetan zergatik? Ba ontzio Getariako trainerua, gizonezkoen traineru esperantza maila nagusira igo zenean, eremuak halako egokitzapen bat izan zuelako angulazio aldetik. Iparralderago kokatu zelako. Eta lehen da bizukalea hor, ageriago geratu zelako. Hori esan da, lehen ere nosik gertatzen ziren, gutxi gora bera hortxe zegoelako, baina azken urteetan bereziki eta 2022 horretan Hondarribiak lidergoan egin zuen honako bidaia, horrezko txandan aurretik hartu zuen ziagoa, zurrunbilo horrek eragina, eta bagero ligak ies egin zuen eskuetatik. Hori esan da, hortxe ikusten du Getariako arraunzaleak ere hartzapetik behera, ba, jatetxe esanguratsu batzuk dauden inguru horretatik behera nola datozen eguziak ere kale jiran, marea marroia ditu duten horretan, baina horre elkartez berdinetako elastikoak ere ikusten ditugu, beraz arraunzaleak ere badatoz gutxika estropada ere muradur, guztia pres estropadaria zire emateko.
3: Ba, txede aldi txiki bat eta bagoaz, lehengo txandarekin.
5: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
6: Oita barbila lagun, euripean, tene maten.
5: Berrogei urteko irauntza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
6: Eskarri pasko Donostia, eskarri pasko, eskarri herria.
5: ETV honen ere eskuragarri.

0: amaitu berri da, azken orduko bat, maratoia, Europako Atletismo Txapelketan, Petros Alemaniarrak irabazi du, bi ordu bederatzi minutu tamaika segunduko denborarekin, eta gainera, ba, Europako Txapelketetako errekor berria. Ezarri du, Petros Alemanak esan bezala, bi ordu bederatzi minutu eta hamaika segunduko denbora. Gogoratu, Donostiarraun lagunak ekirabazi zuela atzo, zakuratu zuela atzo liga, matematikoki, 104 punturekin, amairu estropada jokatuta, amairuak irabazita, bigarren da Tolosaldeaz, 80 punturekin, hirugarren San Juan 60rekin, ondoren Orillo 56rekin, bi puntu gutxiago ditu Astillerok 54, Ibaikak 49, Donostiarrak 36, eta Unionetan, ba, jetxierako dozuzen jesteko postu horretan, Zumaia daukagu, 29 punturekin. Amaikak eta ia, 22 minutu, Jonander, arraunlariak prest ikusten ditugu telebistatik, imaginatzen dut, poliki-poliki, hasierako estatxera iristen.
1: Hor ikusten ditugu nola, Aiza Fernandez, euretako epailearen agindue adi dauden Astilleroko arraunlariak, hauek irugarren kale dikariko dira, bigarna, irugarna, nik esaten dut askotan, eta kale ez ari garela. Ze kale hautatuko zenuke, ba, bueno, niri urte guztirako hautatzeko eman ezkero, nik bada espada ere, bigarna edo irugarrena, batez ere bigarna esango nuke, zergatik, ba, beti ere, gora bera gutxiago egongo delako. Eremu guztietan kontuan hartuta, naiz eta kaso, marea gora dela, Portugaleten eta ura saiestu nahian eharitzen garen, baina urte guztirako alako, bueno, ba, aukeratu zazu bat edo hautatu zazu batek galdetuz gero behintzat, segurura jo.
2: Bai, ez da beti erdiko kale hoiek, ba, azta da, gero ia da, pues, itxasoko, itxasoko ibaiko estropada dienean batez ere, zera ina izaten dula mareak, baina bestela ia da, izaten direla neutralenak edo aldaketa gutxien eukitzei duztenak.
1: Hori da, akaso lehen da bizikotik edo laugarrenetik egun solte, egun bakan batzutan, ba, sekulago topista aurkituko duzu eta noski horrek irabazteko, edo behintzat emaitza ona lortzeko bidea zabalduko dizu manu, baina gutxien galtzekotan demoraldi oso kontuan hartuta iruditzen zait bigarren horretatik edo akaso asko estimatuta okale izango dela.
3: Bai, bai, orokorrean eta hau matematikaz dela kontuan izan da. Ba bai, aipatu duzu lehen ere, ba, estropadere honetan esaterako ezusteko ondisa marrak ikusi izan ditugula, ezoikoa den leku kokagune batean, ez da? Ba, zorionez edo, bai, nik ustu zorionez dala, itxasoak eta naturak bere kapritxoak ere izaten ditu, eta horrek oraindik eta ondiagoa egiten du gure kirol maite hau.
1: Gauza gorrela hortxe, adurrek esan duen eran elautrain iruako oraindik ere, bueno, ez ditugu ikusten egoki kokatuta, ea? Baune batetik ebestera jartzen diren, Astillerokoek iruditzen zaigua dutela patxadarik gehien, gogoratu Donostiarrari duela lehen da biziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Astillero irugarren kaletik eta Zumaia laugarren kaletik, beraz, ba, askotan azpimarratu guneran, alboko kaletan kontrariorik gordinenak edo kontrariorik ertsienak esango dugu, ikusi ditugu demoraldi honetan zeharrelik, gaurkoan Donostiarra punta batean, Zumaia bestean.
2: Bai, eta hori ez da gauza ona izaten, ez? Arraulariaren zat, baina, bueno, haber nola ekite joten lanari.
1: Orain bai, orain jaso dute agindua, balizetara gerturatzeko, hortxe, baliza horian Zumaiarrak egoki kokatzen, gaurkoan iruditzen zaite bai elabai egin behar dutela hauek.
2: Bai, ze bestela oso zaila geratzen zaie, ez? Datorren astebururako, ba, nik uste gaur dala esperantza, estropada ona egin, eta ea horrekin lortzen duten, bueno, ba, Donostiarari puntotxo batzu jatea, eta jetxiera zuzena saiestea.
1: Hortxe, lautraina iruak kokatuta, gugere erlojua preste jarriko dugu, geure kronometroa, adi. Horre, zerbait badelako, baina, orain egoki, ea, akaso, Astillero tostaren bat atzerago esango nuke. Lepoa luzatuta, aritu beharren gara gaur. Baina, ala, esango nuke nik, orain Astillero gaurera, ba, orain txea irtera emateko moduan, eh? Orain txea oki, ea zer ezaten duen, uretako epaila, gortxe uretako epaila ere, bandera zuria orain une batetik bestera altxeko du. Orain bandera zuria uretatik, ole horretik barka, uretan dena prest. ea, ba, ja, eman dute hasiera eta lau otziak martxan ditugu irudipena daukat, Ibaika Astiroren aldean, ba, zertxo ere biziago atera dela ez herri modu bakarrik, baita bertera emateko garaian ere ez aurretik, baina bai, ba, bueno, Astiro, baina zertxo
2: ere. Bai, ez, oso irtera bizia egin dutela irutu zaile ere, reakzioa edo pixat azkarragoa izan da, eta, bueno, palada aldetik ere ikusi dugu, ez, azken aldia Madalen ontzikoa, bueno, zuarrezko palada sortza dituzela, eta irtera azkarra egiteko gai direla.
1: Hogei segunduen langa gendituta, estropadak era, ez zina da bera, Ibaika bera, txandaren burua kokatu da zio orduko, Astiro segundu berean du, Donostiarra segundu baten galerarekin eta Zumaiak bi segundu galduta akaso da geixago sufritu du estropada hasiera. Nola ikusi duzu hasiera hori, Manu?
3: Ba, bueno, beldurtuta nire herritarrekin, ez dakit nire tramankulua den, baina 60 paladatik gora ematen ikusi ditut, osea, segundo bateko palada bat, baina gehiago badakigu, oso oso tarte txikia dala, eta ba, izu, haze trebezia. Agian izan diteke, horrela izan da, aurtengo errekorrak paladako buruen idako kionez. 50 paladatik disente igota ere, ikusi ditugu Donostiarrakoak, baita Astillero, eta justu iritsi gobe, baina 48, 49an, barkatu Astillero eta Zumaia ere 50-etik gora. Eta, ba, bueno, estropada aurrera doan hontan, ja, multzoak osatzen hasi direla, esan dezakegu, ez da?
1: Hori da, erabate multzokatuta estropada Astillero eta Ibaika, txandaren buruan, segundu berean kokatuta, orain Astilleroren da, aldeko erreferentzialdiz, Zumaiak eta Donostiarrak Iruña segundu galduta, ba, ontzi baten galera badute gutxi gehiago, orain, une honetan, Eli, ikusten dugu, ba, kaso ur gutxien duen ere mutik eigarotzen ari dela, Zumaia ontziari akasor, zertxo bete gehiago, kustatuko zaio nabigatzea, pentsa, 9 metro, hor, barka, 4 metro horre ondoaren, ba, luzera, kale horretan, laugarren kale horretan, altzako harria, lasuntala inguru horretan, behin ubiriko zenadi hori bartu aurreko tarte horretan, eta 13 metro badituzte, lasexia guaritzeko moduan beraz, lehen da biziko kalean direne Donostiarrak alde horretatik, unerik kritikoena izan daitekena genituta, segundurik ere ez du galdu Zumaiak, hortxe Donostiarraren ba, leia horretan, segundu baten barruan dira biak, eta ondorioz, ba, esan daiteke estropadak bere horretan segitzen duela.
2: Bai, ez, Manuk esan duena, bi talde iruditzen zait bere ala egin direla, alde batetik Astillero eta Ibaikak aurre hartu dutela, eta beraien arteko leia dutela, eta bestaldetik Zumaia eta Donostiarra, gor, Zumaiak momentu honetan bi segundoko aldea Donostiarrarekiko, baina iruditzen zait oso azkar egin dela, egin direla bi talde hauek, orain, kasi 3 minututan, 6 segundoko alde hori oso handia iruditzen zait, ez
3: dauden Eli, barkatu, 64 paladan irten da, redioz, egin beharko dute tartea, ez da? Horaitik ere zenbakia begi aurrean ikusten ari naiz.
2: Bai, kuestioa da gero 60 paladoiei probetxu ateratzeko gaitasuna eukitzeare, ez? Bueno, estropada hasieran agian gaitasun handia aukitzen du arraunlariak, elmugara ikusi genuen atzore, bai, kasi 50 paladatan iristen, baina, bueno, hori hauntziari...
3: Bai. Ez ez, tontukri bat ezateko zan. Ez aldia etorri zen burura hori gogoratuta, gure herriko senpelarrek ezate zuela, ez da, gukere zerbait izango gera, hola esitzen bagera. Re, dio, gure ez da.
2: Oida.
1: Irureun eta 80 metro Astillerori ziago garako falta zaion distantzia, orain tartea zabaldu Ibaikarekiko 2 segundu errenteriarri ateratzen dien aldea, Zumaia 6 segundura, Donostiarra 8ra beraz... Hortxe, gutxika estropa finkatzen, orain behin estropa ere muaren, ba, esango dugu ziago garako azken minutu horretan, ikusten da olatuak, bueno, ba, bere eragina baduela, behin zarautzeko norabide hori, zarautzeko norabide hori hartuta, eta ikusten da, ba, ontzia zertxo baita istriborera emanez gero, ba, olaturen bat, olaskaren bat, hobeto esan da, probabitzatzeko moduan izan daitezkela, eta hain zuzen ere, hor, Astillerokoak, azpian olatu dutela, nola doazen balizara bidean.
2: Bai, ez, horri zaten da eremuaren zati kurioso bat ere, ez, olatua, bueno, hartzeko aukera izatea joateakoan, da, mira, aprobetxatzen nahi badia, baderti.
1: 4:40 pasa oraintxe estropada hasi dutenetik, horrek esan edu, 150 metroaren faltan behar dutela ziabo garako, Astillerok segitzen du txandaren buruan, 2 segundu, Ibaikari, 7 Zumaiari, 8 Donostiarrari, leia, gordin-gordina beraz, azken bi postu horiek Babetetzen dituzten ontzien artean demoraldi osoan zeharrala izan da, eta gaurkoa ere ez da salbu espena, hortxe ontzi Espainiarra txandaren buruan, aurrekalariari aurki emango dio patroiak abisua, baita eman ere, eta hortxe balendabiziko eta eguneko ziagoa bakarrori abiatzen astilleroko arraunlariak, ja astillero, 5:14, ja Ibaik ere 4 segundura, Zumaia horxeago, ja Zumaia zazpira eta ja Donostiara 9, orain Zumaia geratu ere ez da egin Ziabogan, Donostiarari zertxo egiteko kostatu zaio, Manu. Hortxe ba, Donostiarak maniobra irtera horretan, erritmoa sarrituta, ba, berriz ere leia betean ekokatu nahian, baina Ibaikari astillero da, alde handitzen ari zaion trainerua, pentsalen 2 segundu genituen
3: orain. Bai, eta ez du asmatu gainera Ziabogan Ibaikak, Xabal, Xamar bezala iruditu zait, metrotxoren bat oparitu duela, eta horri etekina atera dio prinsipioz, nahiz eta errekuperatzeko aleginien ikusten ditugun. Herritarrak!
2: Bai, baina horrez ikusten duguna da, bai, ni uste bai pixka paiatu dula, ze astillerok atera duen distantzia mantentzen ari da. Ziabogan zuen alde berdina mantentzen ari da ere azken minutu honetan, ez du lortu gehiago ateratzea.
1: Hortxe ontzi guztia gorain istriborraren bila, nabarmen, ba, esan dugun eran, batetik, bueno, gaur ondoko txasorik ez da, errepun paskorik ez dute izango, baina alde horretatik, bueno, nahiko dute, istriborra bilatu, akaso, ba, behin lehen dabeziko tunelaren inguru hori, altzako harriaren inguru hori igaro ostean, ba, berriz ere, era batea baborrera egin, eta ba, estropa ere mua alduteren ean gurutzatzeko, ba, egon daitezken olatu horiek probeste aldera. Nabarmen izan da joera hori, ikusten dugu ontzi guztiak istriborrera egiten ari direla orain, kanpuko aldera esango dugu egin batean, gero, markatzen duen metro inguruko olatu hori, ba, alduten gehien aprobetsatzeko. Eta ez hori bakarrik, askotan hemen heli ez da olatua garbi-garbi izaten, era bate, ba, bueno, trabeska kostatutik zartzen da, albo batetik zartzen da, eta horrelakoetan ere ontziari segide ematea asmatzen duenak, naiz eta olatua olatu propio hori esan da hartu ez, ba, segide horrek albizten du ontzia azkar jartzea.
2: Hori da, bai, ere olatuak alik eta traba gutxien egitea, zaz, laguntzeko aukerarik ez badago, edo, bueno, hartzeko ez dago, baina askotan traba egiten du, eta hor, pues, nivela mantentzea ze importantea da, eta hori segida hori ematea ontziari, talik eta jarraien joatea.
1: Astillero txandaren buruan lehen bezala orain Ibaikari 5 segundu, Donostiarra da orain atzitik gaur ere egin duen ontzia 6 segundurako katu da, eta adi Ibaikaren bigarren posturi mehatxatzen ari delako Ibonobietaren kuadrilla, Zumaia da orain gehiago sufritzen ari dena, laugarren kale horretatik 9 segunduren galera duelako, behin ba estropala eremuaren edo luzearen hobeto esan da biren igaro ostean, orduan ikusiko dugu maniobra, nola patroi guztiek nabarmen egingo duten abaurreldera, ba, esan bezala olatuaren onura hori, edo egon daiteken onura apur hori aprobetxatu nahian. Aizeak bere horretan segitzen du, 11 kilometro orduko, 6 batek korapioren indarrez, ipar mende balarekin, bueno, dagoena orain, hasiera batean, kontra izan behar luke, kontua zerbait, Getarian, Gipuzkoako Getarian, herriak berak, eta San Antone mendiak, egin handi batean, babesten duela, zalako badia honetan, ba, alako aizearen erasate hori, beraz, ondorioz, alde horretatik, zeltasunik ez gaurkoan ere, eta guztegere lehiarako, gaur ez da iparreki aldeko aize zakarraren narrasterik hemen, eta batioak ustutzeko estropada ere mua dute. Eli, Donostiarra hor dago, Ibaikari aurre hartu nahi.
2: Bai, bai, horri ikusten dugu, ez? Donostiarra da bere alegin horretan, demorali honetan zehar ikusi dugu oso estropada bukaerak onak egiten dituela, batez ere azken 2-3 asteetatik ikusten dugu, eta hortxe dakate izugarrizko leia. Eta, bueno, Zumaia erabat, astilleroren uberan jarrita bigarren hirugarren kaletik.
1: Agortu ezagun ailegatu berria den beste aditu ere, Patxi Urola, egunon.
4: Egunon danori.
1: Bueno, horrein artean ez dakigu zenbat jarraitu aldizan duzun estropada, orain
4: ama. Zueri, irratitik.
1: Amai erak kontatzeko modu azara.
3: Ondo, Patxi, ongietorri.
4: Ondo.
1: Ongietorri.
4: Gustora galera. Baina ez du, perrizak eta ez dute. Errepideak zerrekoen, oida.
1: Astillero ikusen dugu txandaren buruan, 5 segundu Ibaikari, 6 Donostiarra, Zumaia, 10-11 segundura. Zumaiari itzulerako luzeak min handia egin dio Patxi, baina Donostiarra adi Ibaikari gein gainera joan zaiolako.
4: Bai, Zumaizak atzo, bueno, ba, egune flojo zeukin ban, gaur emoten ban horpelikan datorrela, baina bai, luzetsu, bigarre luzia, bai.
1: Astillero beraz etxandaren buruan estropada handia egiten ontzi Espainiarra segidan Ibaika eta Donostiara, Donostiara eta Ibaika etxandaren bigarren postu hori erdi etxinaian akaso baolatu probesteko tarte gehiago du Donostiarrak, baina hori egiten badu metro gehiago ere egin beharko ditu, beraz Eli kalkulu zehatza eta argia beharko du orain Nikola Imaro.
2: Bai. Oso estu datoz, ez? Metro bat, bi metroko aldearekin hor, ea brankan, hipokan sartuko lehenago, eta a ber.
1: Hor ikusten da maniobra, Donostiaren oraintxe bai, eta diorre arazoa sortu bai diteke, baina aurrez asti eroda txanda irabaziko duena eroso gainera hortxe beste bi arraunka da. Ja, astillero amar berrogeita mairu eta hortxe Ibaika eta Donostiara, Donostiara eta Ibaika, une batez Ibaika aurretik, ja Ibaika eta Donostiarra.
2: Ufa.
1: Ibaika aurretik iruditu zait.
3: Libratu dute.
1: Gero,
0: bai, bai, nire.
1: Zer esaten duen erreferentzia ofiziale zer esaten duguten, ja Zumaia ere ama bisegundura, baina azkenerako lehia estu xamarra irudipena daukat, bigarren postu horretan Ibaika almugaratu dela, irugarren Donostiara izango da.
2: Bai, nahi gauza bera iruditu zaitez, gutxi dati, baina leia oso estua, baina errenteriaren aldekoa iruditu zaitez izan dela, eta, bueno, Zumaia errentzako gaur egun kaskarra, tristea.
1: Astillerok, denborarik unen alenda biziko txanda honetan, horren zalantzarik ez da, behinbeineko denbora, hau da, amar minutu, berrogeita meiru segundu, eta berrogeita amasei eunen, bigarren Ibaika, lau segundu eta hogeita amar eunenera, eta hirugarren Donostiarra, lau segundu eta berrogeita emezortzi eunenera. Horren bestez, hogeita zortzi segunduren tartea beste, eunenekoren, barka, tartea besterik ez, Ibaikaren favore Donostiarraren kalterako. Zumaia izango da, txanda osatuko duen trainerua, saregilek amabi segundu gehiago behar izan dituzte, eta gauzak horrela, erabat, bailundu zaie, ostertza mailari usteko borroka horretan.
2: Bai, ez azkenean, bueno, urrengo asteburuari begira gutxienez, bueno, 8 puntoko alde izango dute, 4 puntu estropada bakoitzeko. Alde handia iritzen zait, bai, demoraldia hasieran Zumaiak lortu zituen postu honak, baina ikusi hau, pues zai, demoraldia luzeska egiten ari zaien edo, eta edo Donostiarrek ere, bueno, hobekuntza handia izan duten da puntu hori lortza iritzen zait nahiko zaie izan daitekeela.
1: Orain ez zuzendu dizkigute denbora ofizialak, astillero, 10 minutu 53 eunen, Ibaika bigarren, esan bezala, 4 segundu eta 82 eunenera, hori aldatu dute, eta baita Donostiarraren ere, 5 segundu eta 10 eunenera, ba, hirugarren postuan izango dugulako, beraz azkenerako, 28 eunenekoren tartea, errenteriarren eta Donostiarren artean, eta Zumaia, aldaketarik ez, 12 segundura, 4. Postuan. Astillero, lehen da biziko arraunkadetan ez, lehen luzerdian ordea txandaren buruan kokatu da, eta ez du postu hori askatu patxi.
4: Bai, azti hori buruz, neska hundiz eteko zela, fijanaz, honetan ez, bueno, eta urtengo denbara aldizan, eta gaurko ere mu iguale, ba egoki dala, iguale eurentzako, ez, neska hundizek, palanka hundizek, nahiko fuertit izelea moten deue kanpotik ikusite, eta gaur deuen estropa ere mu deue, ez dakit, igerileku bat elez deue, deue emon egiteko, eta ni betzat eurentzako egokitzu edala estropa demo hau, eta gaurkun bintzat, bigarren bueltan oso ondo moldatu diz. Bai.
1: Manu, ez dakit, ohartu zaren horre taktikoki oso jokaldi azpimarra garri eritu zait, azken luzearen, azken metroetan ikusi dugu, baurre ikusi duguneran, Donostiarrak lehen da bizo kale horretatik eutxe, eta gero, ababorrera egin duela nabarmen, olatuaren norantza hori aprotxatzeko asmoz, baina bigarren kalean zuen Ibaikak, albo-salbo zuen Ibaikak, itxi egin dio bidea, ez dio utzi, bigarren kalera sartzen, eta kasik, ba, pareo metroren distantzian sartu dira arraunak, batzun eta beste arraunak, elmugan, noski, Ibaikak, esaten genuen, Ibaikak ere bere aukera bazuen egiteko ababorrera, ez du egin, hobetsi du Donostiarrari bidea iztea, eta azkenerako 28 eunenen tartearekin haiek aurretik.
3: Bai, nik uste dute ikusita joera zeintzen, eta gainera kanpoaldetik barrualdera zetorrela, eta jakina da estropada eremu honetan azken metroetan ondo euste baldio zure kaleari baduzuela lehen erdi amuraz iritsitako estropa olatuzka hori zertxo bai zuzenago jartzen dela, eta ba ez dakit berak hartutako erabakia izan den edo ba Iñaki Mendizabal prestatzaileak hartutako emandako agindua, baina iruditzen zait ondo egon dela erabaki hori, eta ba ondo defendatu duela bere kaleak eskaintzen zion posibilitate hori.
1: Bat, arazori gabeko estropa ere mua gaur hemen Getariakoa, horrek lehia zabaldu egiten du ez bairi gabe, eta alde hortatik, ba, irrikaz gaude bigarren txandan gertatzen den hori kontatzeko, gogoratu, Arnau Lagunak, lehen dabeziko kalean hariko den trainerua dela, San Juanek erabiliko du bigarrena, Tolosaldeak hirugarren kalea, eta Oriok laugarren kalea, gauzak horrela, ba, laguntzia begere prestatzen ikusten ditugu, Arraun Lagunak noski nabarmentzekoa, estropada guztiak irabazita orain artean jokatutako 13 estropadak irabazita.
3: Entzunen dituzu, Hau paso maia.
5: Entzunen dituzte, Manu.
3: Tiro con bala.
1: Eta ordezkariak ere irribarretxo bat egin digu, beraz horrek ere entzunen seinale. Eta esaten genuen, Arraun Lagunak orain arteko 13 estropadak irabazitu, gaur 14. Nahi dute, behin matematikoki txapeldun izan da, atzoiz diarri izan denion, argi esaten zuen, beno, bai, ez, gurea ez da hori, gu txapelketa irabazera etorri gara, liga irabazera etorri gara lortu dugu, baina behin egokiera honetan ekokatuta patxi, ez zain iruditzen.
6: Hombre, es
1: oparituko dutenik, bandera.
6: Oh, eta moralmente eta zonek ez dikabitzen inun, ez da gizu, eta eskurerekoe, estropada guztizek irabazti, ligako estropada guztizek irabazti, ez dakit hori non okein deuen sekule, ez tot uste.
1: Ez, eta formatu honetan
6: hori da. Ordun, nipetzaote, marko hori esartzeko zera eukingo da bela, ja beste helburu batzuk iminde euren bururi, astu barik zera nez Donostiako zerak, estropadak, baina nipetzaote buru nortze gongo dara. Esartzi rekor ez dakit, ja, hori gaindi ez dakit, bat suspendidu dalako, ez, fabrika bai. Estropada, bestela, ba, bueno, hortze geratuko dori.
1: Eta beste kontua da, Arraun Lagunak ari de mailan, estropa batera urak genitzea zaila baldin bada, zer esanik ez bi estropadatara, egun horrek tartera, akatsik egiteko tartera zabaltzen diolako inbatean etxaberen taldeari, eta gogoan izan behar da datorren asteburuan ikurriña bakarra izango dela jokoan, zarauzkoa, beraz gaurko irabazten baldin badute eskura dutena, are eskura geratuko zaie, esan bezala datorren asteburuko estropada pilarren horitara izango delako.
2: Bai, oso talde regularra da, eta, bueno, egun batean akatsa egindaren hurrengoan badu aukera hori genditzeko. Atzore ikusi gendu, sekulako estropada egin zutela, ez da, errekorra ezarri eta gainera haze aldea igarrenari, erlojuz kontrakoa izan da, eta gaur ere iruditzen zait, errekorrerako denborak edo egon daitezkela.
1: Ikusiko dugu, ala gertatzen den manu, zuk ere, bueno, aukera horiekin ikusten dituzu Donostiarrak, luganenekoak.
3: Bai, baina iruditzen zait, Juan Mendi Etxabek demoraldi azeran, bere ala bastertu zuela marka, guztiak irabaztea, gauza da, arraunean aritzea, ondo aritzea, eta estropada helburu hori jartzea. Eta ez dela orain, ez dela utziko aleginduko dela, behitzat, uroietatik bere argolariak alde egiten helburua beste bat dalako. Marka gero etortzen dela, ongi etorri, baina orain arteko plantamenduarekin gauzak loratena zaitzikien ikusita, ez zaitin duitzen. Aldatu behar dutenik eguneroko lan horretan.
1: Lehen da biziko kaletik Arraun Lagunak, San Juan bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik, ontzi guztietako arraunlaria ikusten zaialako tentsio uneak bizi dituztela. Bueno, ba, ala izaten delako, eta estropada zenbat eta gehiago atzeratu, orduan eta gehiago, elizuko ondotxo, dakizu zertazari naizen.
2: Bai, ez, hasierako momentuko, bueno, azkenean badakizulako zer datorren, ez, eta nahi bentsat horrek asko urduritzen nindun pentsatzeak hor biziko nuen nekeak, hori izan ez, hasi eta benga eta nola erantzungo ezun, azkenean badakizulako, bueno, ba, talde guzti baten lana jarri ezakezula hor, zalantzan edo, momentu batan, ze ardura sentitzen dan, ez, taldearekiko edo. Eta tensiori, ba, bueno, geroz eta gehiago atzeratu, ba, azten dira, ez, giharrak eta pixka bat uzkurtzen, da, bueno, sentitzen dira hor gauzatxo batzuk.
1: Eskioti belak, batez ere?
2: Bai.
1: Behin hankak tostan jartzen duzunean, Patxi, dardar egiten dute?
6: Bai, behin ja horre salidan paratez aizen, ni behintzat oso urduri parateraz.
3: Ez dut zikizte, etzu, Patxi, urduri.
1: Ez daba,
4: parateraz.
1: Ez daba, atzo goizikoa zarela gorran kututan,
4: Eta patroi gisa juen, zehoteraz, ondo erun, bestela nire behikunak eta ikusten eus dalak,
1: Ara, hortxe, ondarretan, kaixo getaria idazten idatzita, ikusten dugu ondarretan idatzita, la...
5: Kaixo getaria.
1: Dronaren itxura eder batez, alagoxe... Idatzi bat
3: egiztako dituzu, egetarian,
1: Bai, no. Euskalon nunga diren horiek.
2: Bueno, momentuan hemen daude, así que getari errak izango.
1: Getarian iruditzen zait, udako aste burutan, erroldatutako baino gehiago izaten nila kanpoko.
3: Artistak eta artistaz dira gire bai, ez?
1: Bueno.
4: Askotan esaten den eupe, bakarik karpi falta dazku, zirkuko karpia, beste artistaz.
1: Ez jauna. Zain daude?
0: Ez hasi oraindik ez da, Jon Ander?
3: Aizue, barkatu, Ah, bueno, aipatu nahi dizuen, badakizu ETB-ko lankideak batzutan ontzi barrutan, barruan ere sartze zaizkigula, eta arrauneko arraulerien inguruan gaur beste erlajazio bat ikusten da lata guztiz ere, txantxetarako beste bisipos bat. Eta ba azkenean ba lau estropada faltan lor bai hiru jardunaldiren faltan liga lortu izanak iruditzen zait alde hortatik bai beste lasaitasun bat eman diela eta zalantzarik baldin bazuten bere buruarekiko ba era bat baztertu dituztela eta horren adierazle ere bai ikusi genuen ez ba bandera eskuetan zeramatela gure albotik atzo pasaian pasazirenean zeramaten poz eta laitasuna.
1: Barka, Manu, orantxe, uretako ez, lehorreko epailea molea gainera, kamin gainera igo delako, ea, ze...
3: Ea ba.
1: Ze, bai, orain bai, hori da, ontziak sartu dira zera, balizetara, beto iruditu zait, ez dakit, nire begie gutxe egin dute, baina, San Juango irugarren ababorreko arraunlariak, estropoa eskumuturrean duela.
4: Astuko datzo, nervizuk azeta, igual astu datzo.
2: Ja, astu, Bai, batzutan, olako agertatzen.
4: Niri pasadazte, nunda honi destreboa, Raularia, nunda honi destreboa, eran zoratute bile ben destrebo, eta eskundu nire muturrean, zer mi esabiz, eta estrepo eta aurreko zutra.
1: Burua, lepo gainan aldan makik esan behar,
3: Bai, eta beste batzu, eta beste batzu konturatzea momentu hortan, jo, gehiagi eltzeziak ez da, eta estropu altatzen hasi, eta...
4: Urduritasunek eta dizu.
3: Ba, gero zure madarikazioak parrutik ateratzen zaizkizula.
1: Hortxe, laue trainiruak, arraun lagunak zertxo baita atzerago kokatzen ikusten dugu, ea une batetik ebestera zira emateko moduan den, orain txegukik kokatuta, Lehorreko epailak uniritzi ematen duen, bandera zuri esku artean du.
4: Aina okotxandoan zeo zer pasada alinea zinuaz, ni etorren zen zundotez esaten, eske jo kerriak estaban alineadas, ez dakit zer, hori egun dize, zeo zer pasada, ez dakit,
1: Nire peraukako modela, oraintxe bandera zuria, adi, una batetik bestera ziko baita, ja, zida, bigarren txanda huere, ontzi guztiak elanerako ditugu esan da bezala, lehen da bezala, arraunkadak ematen estrena gokaletik. Arraun lagunak entrainerua Tolosaldea Barka San Juan bigarrenetik Tolosaldea irugarrenetik eta Orio laugarren kaletik GPSaren dantzari begira alin nintzen eta arraun lagunak bera bai lehen da bezigo postuan Tolosaldea segundu berean San Juan eta Orio segundu batek altzen estropadako geimi segundu bete dituen unean gera ezina ondorioz estropada hortxe liderra bakarrik ez txapeldun ere deitzeko moduan garen arraunlari kuadrilea hor ikusten dugu lehen da biziko luzea osatzen estrainago kale horretatik eta gaur ere itxura du banderaren bila atera direla azesu haureta Manu
3: bai baina ara Tolosaldea izan erritmorik altuenarekin irten den hortzia, 58 palada ere ikusi ditugu azera hortan, 55 Donosti arraunek, beste arraunkera, ez taldea, baina sakonago batekin, eta bai, ondo zenion moduan lehen erreferentzia iristerako, arraun aurretik.
1: Hortxe ba, laue trainiruak emartxan, arraun lagunak Tolosaldeari bi segundu, baita San Juani ere, hori oda orain Iru segunduren galerarekin, laugarren kale horretik zertxo, egeixago sufritzen ari dena, eta, baola, puntu kritiko bat ezartzearen gaurko estropadari, ez da kritikoa inondik inora ere, baina, bueno, ba, kalteren bat edo izan dezaken puntu bat, banabarmentzekotan horixe hori oraintxe igarotzen ari den une horixe da, baina lehen ikusi dugu Zumaiak ez duela hor galdu duena, gerora galdu duela, eta itxura dugu gaur joan alde hortatik, arazorik ez dutela izango laugarrik alde hortatik.
6: Bai, hortze atzetan emoten dugu horre olatu altzaten ala apurtzuet, horre eta horre rebota alda egon, bai ez dugu emoten gaurkune arazorik eta guenik.
1: Ondoa dago gutxiago nabarmen, beste kaleekin alderatuta, batez ere lehen nabizko kalearekin alderatuta, baina ez behintzate alako kaltea eragiteko lehen. Arraun lagunak, lehen da bizeo kaletik, bize gonduren tarte atera dio dagoeneko Tolosaldeari, irukoa San Juani, Orio lau segundu galduta, pentsa, hause da, urrenkera zelkapen nagusiarena, eta orain ere errepikatzen ari da inbatean, Eli.
2: Bai, ez, nik uste, liga aurrera joan ala postuak kokatzen.

0: lau segunduren tarte atera du Ibaikarekiko, lau eta bost segundu Donostiararekiko, beraz, aldeak ez da ikaragarri handiak, inbaten ez dira banderarako denborak, baina, orain begiratzen dugu estropada virtualari, eta hortxe dago, arraun lagunak engandik segundu bakarrera.
1: Bai, bai, ez da, nik uste, gaurkoan bai, estropada oso nagin dutela, gian atze gualdetzutela beraien maia doman, edo pixka paiatu zutela, eta gaurkoan bai, eta denborak ikusteitu orain haber bueltako luze horretan, ze ikusi izan dugu astierokoak gai izan direla lehenengo luze oso ona egiteko, pasan astean ondarrun gai izan zira, arraun lagunak ekin, segundo bat atzetik, elzeko,
0: hori da,
1: bai, gero bueltan galdu zuten, baina gaurkoan ere bide beretik doa.
0: Irureun eta irurogeita mar bat metro, arraun lagunak Ziabo garako falta zaion distantzia, horrek esan edu, lau minuturen inguru mari horretan direla trainiruak egin zuzen ere, iru minutu eta berrogeita malo segunduren txelanak abiatu dituztenetik, eta iru segunduren tartea zabaldua du Tolosaldearekiko eta Oriorekiko, San Juan da orain lau segunduren galera duena, Orio gaipatutako momentu, bueno, zaila edo ez da ginola daitu txarrena izan daitekena igarota eusten dio Tolosaldeari orain eta San Juan ere atzean utzi du.
2: Horiz jo ikusi dut, salidatia igual palada egitzien eta luzeen etzen erremotan, horre ondo aguanta dugu uste dut, eta bueno, euren kale horretatik badabe eta gaur ez dagoela horren alde ondik egiten horra aguantaten dabe, San Juaneaz eta Tolosabe eskut dut.
0: Ziabo gane aztierok egin duen denbora, 5:14 da, beraz, ba orantxe beste 45 segunduan gutxi gehiago maniobra osatua behar du arraun lagunakek, baldin eta lehen da biziko postuan osatu nahi badu estropada erdia, 80 metroren faltan, une batetik bestera nagore osoro patroiak, gaur patroi aldak eta arraun lagunaken, hori ere nabarmentzeko beste datua bada, beste arraunlari zenbaitekin batera, ba ikusten duguna da, ba hortxe lehen da biziko postoren borroka betean dagoela. Badoaz maniobrara bai, esan bezala, hortxe osorok agindu emane belarti eta aurrekalariari, hortxe sartu, ja arraun lagunak, 5:11, 2:09 du azirorena, ja Tolosa 2 segundura, ja San Juan eta Orio, biak 5 segundura tarteak, egin batean, basiratik estropada luzer ditik ikusi ditugun berberak.
2: Bai, hortxe, zera, astilleroaz igual gehitzude, horre bat, segundo batera eta ibide denbora askotan eta bai, azkenin Ziabogan, bori, trainero bateko aldie, ia, buelti oizelan moldatzen izen, traineruk.
0: Ba, ben mineko denborak hau esan ditugu, 5:11 arraun lagunage, Tolosaldea 2:03, txanda honetan 3. Izan dena, ba, San Juan izan da 5:14 eta 6 gehiago behar izan ditu Oriok 5:20 gauza korrela, astillero da, ba, txanda honetako kiden artean kokatu den ontzi bakarra, 3 segundura, 3. Postuan dagoelako behin-behinean, baina ikusten da, bai, itzuleran arraun lagunak ari dela zuku ateratzen bere estrainago kale horri eta une honetan 4 segundure tartea zabaldu du estropada virtualean astilleroko ontziarekiko eta txanda berean ere dantza oraintxe agerikoa da arraun lagunak txandaren buruan dugulako bai, baina San Juan da orain 2. Postuan dagoena 4 segundura, Orio 3. Postuan eta beste 5 segundu galtzen ditu Tolosaldeak 4. Postuan. Orio bere kaleari eusten, Tolosale 3.-2. eginda, San Juan 2. eta lehendabizikoaren mugan, eta arraun lagunak lehendabiziko utzi eta nabarmen 0 kalera eginda, orain zabal hartu, hori oiko mugimendu izaten dagetarian, azken Ziabogan zabal hartu, zertarako balen esan dugunerako. Behin estropala ere muren erdialdetik, erabat ba aldenean ontzia trabestu eta olatua aprobetsatzeko. Gaur olatua ez da aparteko ere, noski, kanpora egiteak behartzen zaitu metro gehiago egitera patxi.
2: Bai.
0: Eta Oriok bere kaleari eutxi dio, akaso ikusi da, gaur olatuaren eragina do mesede hori ez dela horren bestera nioko.
2: Bai, eta
3: haze borroka horratzean ikusten ari garena, eh? Jo,
2: eta olatu txikusten da hor, movimento txikusten da hor kampu, nespane moten, aben barrune tranqui hau debole moten da, bai ikusten da horre traineruke gora tabera, eh?
0: Metro beteko olatua bada, 7 segunduz behin oso periodo laburra da gainera, eta horrek heli, bueno, movimendu beti izaten da, aizea da hemen, gauzak atramilatu ditzakena, eta une honetan, lehen baino aize geixiago badugu.
1: Bai, orain ez, igertzen da, aizea gora egin duela, ez dago aizea undiri, baina leheno baino gehiago bai, eta nik uste hori nabaritzen dela, ez, arraun egiteko momentuan, desente nabaitzen dela.
0: Arraun lagunak ez, Ziabo gatik irtera pare bat segundu lortu ditu, pare bat segundu gehiago, esan nahi dugu, baina gaino

0: Antzeko kontrario guztiak, bamanuk esan duneran, zapi batean biltzeko moduan segitzen dute. Orio da, orain bigarren postoan kokatu dena, San Juanekin borroka bete horretan, eta Tolosalde ere, 5-6 segunduren galda du, baina leia horretan erabate murgilduta.
1: Jonatere eta virtuala zer?
0: Azkiro iru segundura.
2: Lau, bai. Kampo tiratol ez da, Raun, oso kampo tiratol, zero,
3: kalea.
1: Bai, bai, erabat utzi du lehen kalea osorok.
2: Ba, igual urgeiz hau edo bile edo zeipa, ez?
1: Nik uste dut, ora, pixka bat aurrerago, norabidea aldatu eta barru aldera hartuko duela, eta hor, poparian, zertxo baito latua garbiago hartzeko helburua izango duela.
0: Ba, horren zain egon gabe, jaba lortu du alde hori handitzea, estropada virtual horretan, 5 segundu bigarren, behinbeinan bigarren den astier hori.
4: Nagoro soro.
5: Mote via vive bai,
4: vive bai. Bikin!
6: Nostra
1: astillero! Ah! Bikin! Ah! Sí!
6: Mira, mira, mira, mira la ola! Mira la ola! Uri, neska! Uri, uri, uri, uri! Lucía, gózalo! Equipo! Azoko aquí!
1: Zer segitatuta da raunean hauek.
6: Dale, liga, mila!
1: Aurretik joatea zer den, patxi?
2: Ez nik ez da egitu hori, baina zer.
1: Ba, horrek ez zintuzu hori eza.
0: Entzun zer esan duen Nagore Osorok, bi gauza oso interesgarri esan dituelako, batetik, historia esan du, historia hitza erabili du. Historia hitza egin dezakete lehen esan duguneran, bandera guzti-guztia irabazita, eta horretarako bidean kokatuta daude, gaurkoa poltsikoan dute. Eta datorren astuko soilik geratuko zaie hori lortzeko. Eta bigarrena, erritmoa neuk esatean. 2018 erdian daude, 2018 erdian erritmorik basuenean dagoen datorren ontzia da, arraun lagunakena, eta aldea ekanditzen ari da.
1: Eta errekorra zer? Argibili, entzun dezagun.
7: Zeio, da!
4: Nagore Osororen ontzia Luganene. Tamanu leia. Hori jo San Juan da Tolosaren artean, eh?
1: Bai, bai, bai, orain atzo ere ikusi genuen, eta lehengo ondarribiko estropadan ere gauzak ezin parekatuago, atzo bostontzi izan genituen bi segundu terdinen bueltan. Eta gaur, itxura antzeko samarra duela esan dezakegu, ze astillero ere kontua lizan estropada virtualean, hortz artean sartua dugula. Arraunda atera egiten dena, marka ez jastute obetuko.
4: Ez dute obetuko, pasa egin dute, baina azkeneko berrogeita mar metroetan, azkeneko berrogeita mar metroetan, konexio orain saiatuko gara berreskuratzen Getariarekin, eta arraunentzat bandera, amar berrogeita zazpi hogeita meretzi behin behinean, eta orain txanda honen...
1: Amalaugarren bandera!
4: Bigarren hori jo txandan, irugarren San Juan, eta laugarren Tolosaldea, meni esango nuke Manu, bigarren astillero izan dela, ezta? Behin behinan behintza zilkapena guztia.
1: Bai, nikala horrein etxoin beharko dugu epaileek zer dioten.
4: Bai, itxoin beharko dugu. Ze
1: argi dagoena zera da, gaur ere, atzo aipatu berri dut, lau ontzi, bost ontzi, bi segundu tardiren bueltan zailkatu zirela, ba gaur ere iruditzen zait, hor marka hoiei ez diegula begiratzen, baina gaur ere marka izan daitekela gauzak horren estu amaitzearena, hori bai. Txapelduna beste dimensio batean dago jarraitzen duen bitartean.
4: Amalaugarren bandera behinbeinean esan bezala bigarren astillero lehenengo txandatik, hirugarren izango litzateke hori jo horrezko txandan bigarren, eta orain behin betiko denborak izaten dugunean errepasatuko ditugu ere Getariarekin bereskuratzen dugun konexioa, baina aurretik amabietako kanpaio txangentzun dituzue, beraz zainara zuaza beitia. Eguerdion orain ja amabitan.
8: Eguerdion Adur eta eguerdion entzule guztiei, balorazio oso ona egin du Donostiako aste nagusiaz Jon Insausti alkateak orain gaur goizean, istilu larririk ez dela izan, delituen kopurua ia erdira jaitsi dela eta mugikortasunari dagokionez garraio publikoaren erabilerak gora egin duela ere azpimarratu du, eta egindako ekitaldi guztiak ere kontuan hartuz aste nagusia giro bikainan igaro dela nabarmendu du.
9: Aste nagusi borobila izan da. Dantzatu egin dugu aste nagusia, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskorrori, danon artean egin dugulako aste nagusia handi.
8: Joan den asteazkeneko eguzki eklipsearen arira berriz, Osakidetzak jakinarazi du 211 lagun hartatu dituztela lehen mailako arretako eta larrialdietako zerbitzuetan begietako arazoekin. Osasun sailaren arabera 11 lagun aztertu dituzte azken 24 orduetan eta kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira. Abuztuaren 12tik 4 asteko epean sor daitezke sortzekotan begietako arazoak eta denbora horretan Osakidetzak indarrean mantenduko ditu zainketa lanak. Espainiako Huelvako probintzian berriz azken 10 egunetan izandako sutea egonkortzea lortu dutela adierazi du Juanma Moreno, Andaluziako Juntako presidenteak.
3: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado es
8: Moreno, que sandu larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten, Niebla parajean 18.000 hektarea erredira eta 400 herritar atera dituzte egunotan beren etxeetatik, sua kontrolpean itzultzeko moduan izango dira datozen ordu hauetan. Eta Ingalaterrako etxeak eta Galeskoak gehiago ordaintzen hasiko dira lehorte garaiko ur kontsumoagatik, Erresuma Batuko Telegraf egunkariak gaur ezagutarazi duen planaren arabera. Azken hamarkadetako lehorterik okerrenetakoa bizi du herrialdeak, plan honen arabera, kontsumo faktura berriek ur eskasia kontzeptua barne hartuko dute, aldaketak islatzeko eta neurgailu bereziare beharko da etxeetan. Ingalaterra eta Gales lehortean daude, ofizialki, eta 27 milioi laguni eragiten die ur murrizketak. Erregistro historikoak dodenetik gainera, uda beroena ari da izaten honako hau. Errepidetan ez dago inolako arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, momentu zadur, hauxe da guztia.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
11: Amabiak eta iru minutu, berreskuratu dugu getariarekin daukagun konexioa. Jon Ander, behin betiko denborak eskuartean dituzu.
0: Bai, alaxe da, eta haiek emateragoaz, ze gero protagonista bat ere inguratu zigu, gure ingurura, arraun lagunak, estropada ederra eginda, ba, estropadaren jabe, banderaren jabe, 10:47, 18:00, astillero lehen txanda den garailea, bigarren, 5 segundu pasara, Orio 3:07, San Juan 4:09, eta Tolosaldea 5, 9:03 eta 78 eunenera. Beraz, euneneko entartea, San Juanen eta Tolosaldearen artean, baina Pasai Donibanekoen alde. 6. Ibaika 10 segundura. Donostiarra ere 7. 10 segundura, baina 28 euneneko gehiago erabilita. Eta Zumaia 8:18. Horiek esan da, ohartarazpen bat jaso du Tolosaldeak, besteren kalean sartzeagatik, eta lekitxarrak, izonezkoen lekitxarrak ere bai, ba, halako hasieran aurkeztutako, ba, tripulazioaren egokiera okerragatik. Hori esan da, protagonistari hitza emango diogu. Eta ohiko protagonista bilakatu zaigu. Itziar eguren, kaixo, bonon.
12: Kaixo, kaixo.
0: Zorionak.
12: Eskerrik asko.
0: Esaten zenidan, mikroskampo. Bueno, getariako bandera sekula irabazi gabeak ginen, Araba, lehen da bizikoa.
12: Hoxe, hiru aldiz jokatu den makunezkoen bandera hau, eta hirugarrenean ja, ba, irabazi dugu.
0: Estropada bera ikaragarri izan da, hasi eta buka, nagusitasun handiz, txandan berean, 7 segundu hori.
12: Bai, hor geneukan astilleroren erreferentzia, segundo bakar batea zegola, lehenengo txandan jokatuta, eta, bueno, niguzte, azkenan hor, ba, bueno, jokatu dutela kaliakin, niguzte, bere, minus batetik torri da lan ahoren, nahiko irekita, gero berriro bere kalea sartu da, baina, bueno, bai, estropada joateko aminitin ongi, eta, gero, bueltakoan ja, diferentzegio atara die, guzti guzti.
0: 2024, bandera guztiak irabazi zenituzten, baina estropada guztiak ez, Zarauzko bi estropadatako bat, bigarren izan zinetelago Tolosaldearen atzetik. Bi estropadata zaudete, Zarauzko bietara hori lortzeko. Bandera guztiak irabazi bai, baina estropada guztiak ere irabazteko. Atzo, oraindik ere segitzen zenuen, bai bainarekin, bainak joan aldira. Hori da helburua?
12: Ez, bueno, helburuan uste baino lehenago lortu dugu. Orduan, jo, hiru jardunaldi hauetarako ere motivazioaren bat behar da, ezin da, beste urtetan ikustet, hori ba, ez dugu ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan, pixat igual faiatu, ez zin erantzun hori eman, nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bestearena, nire guztia, hoxia ondo ikasi dutela, eta atzoko egin pozik, baina azken oso korkoare, jo, baino ez ezkin hona irabazi, eta elburu politia da. Eta gero, ba, bueno, zarozko ikurriña nork ez du nahi, ez? Pardon, bi jardun aldi dia, bi estropada, bande, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
0: Beti izaten da ez, bueno, ba, taldea sortzen eta aurrera egiten ari denean, gauza ikasten joaten da. Eta arrisko horregoten da, esperientzia faltak edo pixkarak esperientzia pilatzen zazen bitarte horretan, ba, kaso, tentsioak kontrako eragin ere izaten du, eta batzutan, ba, nahi horretan kalte ere egiten du. Irudipena dukat, gaur hariko diren ogei ontzietatik, akaso hongo da bakarren bat arraunlagunaken adineko eldutasuna duena, baina helduagorik ikusten da kanpotik behintzate askorik ez dela egongo.
12: Hemen azkenean honek soka luzea dauka, ez? Eta gauzak nola jondean egiten, bertan ba, epe batzutan egondan jendeak ere heldutasuna zer den erakutsi du, esateako hemen daukagu Eli, ez? Azkenean Eli bai izan da persona klabe bat, jendere eman diona egonkortasuna, ulertu arazi diona, ba, zer dana, aritu gauzak lortzeko edo agian ez. Eta holako jendeak eman diona da, gaur egun daukagun heldutasuna da. Torrenak badakin nora da torren, eta baina daudenak ikasi dutena aurretik ikasitakoa da. Eta netzako hori da gauza politena ez proiektu honena. Egon dan jende guztiak zenbat erakutsi dun, honeako txarreago, baina denek erakutsi digute, eta batzun posoa hortxe dago, eta hau da ondorio bat, ez? Oso arrotzetan. Guain zuen iguzte etorri patroian lekuan da, eskibada de adibidetako bat, hoi etorri zan, eta...
0: Proiektoen hasieratik dagoen.
12: Tako txartean, domatu inberri zan du, azetan, bea oso rebeldea da, neska berezkoa, baina guain ikuste jozun heldutasun horrekin eta... Eta horrek arrotasun punture matezu, ez? Noaino iritsaiteken izenik gabeko kirolari bat edo pertsona bat, ez? Azkenean bere izen propioa dauka.
0: Horren atzean, norberaren lana eta proiektu osoren lana egongo da, noski?
12: Baina guztiera azkenean proiektu honetan, esatezu, eta pebako itzen egon geanak, ongi sinisten gendula honetan, eta genukan guztia eta gehiu eman diogula, ez? Azkenean, harima jarri diogu honi, eta esatezu, bidean egon geanak, egon geanak tartekata, asko gehitu diote, ba, gerana izateko. Eta oso arro, bosgarren liga hau, ba, ondorio badalako.
0: Lehen esan didazu, bandera polita gaur etxera?
12: Jo, nereza berezia. Azkenean bandera marroi ez ginen irabazten da. Bal, bueno, familia da kalketa jarrata. Eta berezia da.
0: Bueno, eta ez hori bakarrik, eh? Behin polita bada, baina, bueno, marka da, zarautz izena eramatea bandera gori ere pixkate esan beharko dugu, eh? Markatuko digute zarautz darre, baina.
12: Urrengo astekoa prestatzen joateko, baina, ez, azkenean bandera marria gure eta izen batetan, eta ez gaizki hartu, eh? Baina, ez da, aita, nola ez da, ume ginenean, eh? Kolor hortako taldekoa, ez, marroia, baina, azkenean... Baina,
0: ketari arra izan,
12: eh? Eta jarra zan, eta gira zan, baitan familiak ere launtzen digu, zen, meterio eta Juan Cruzete, ba, soto hausten digute, eta dia eoteko, eta horregatik esatizut. Hainbeste jendek laguntzen digu hau gauzatu dadin, oso eskertu hau beleta, gaina, ba, bueno, hemen irabazita, ba, bakite meterio balkor barkoan egon guala, eta arro.
0: Hortxe dago, bai, hemen begin, aurren ikusten dugu, ba, ketariako arrantzaleko fraiako presidente gisa, hortxe dago. Itxasontzian, egintarien itxasontzian. Ba, itziar euren, mila esker, gurean izateagatik, gozatu, banderaz, eta zara uzarrak ez da. Zatela gaizki hartu, ze gaurkoan, banderaren izendapen ofiziala, getariako ikurriña, zarautz akademida hain zuzen ere, ba, zarautzen sortu duten, kirolerako espazio berritzaile, eta ondo ekipatutako, eta hori ere esan beharra dago.
12: Ze, ba, hor lurre errekondo dago.
0: Eta
12: lurre errekondo jolastu desku baloian, Amaia buren.
0: Hori da.
12: Gaur ez date Amaia, baina
0: bai, hor txegoratu.
12: Beira sokak nola juten dian, eh?
0: Kuadrila ederra dute hor, eta eta bueno, ba, ezagutzen ditugu batzuk, eta bueno, ba, sorterik gorena, abiatu den proiektu berri horretan ere, eta Zarautz asko eman dioketari hori, Zarautz jauregi ere hortxe dugu, Zarautz lehinuak, ba, bueno, duela mende batzuk sortutako jauregi hori, besteak beste, baina eroni eskondu nintzen lekua, beraz, beraz, ez dugu, Zarautz darren kontra ez errezango.
13: Ez, handi pasa behar du blageo, eh?
0: Hori da, hori da, hori da, ez, maiteak ditugu, maite ditugu.
13: Bai, eta horren astean handi biliko geha, así que...
0: Urra handiagotan sartu gabea durre minutziko dugu, elkarrezketa, eh?
11: Horazen doa! Beno, lan... Agur, lankideok, bien bidartan ere, entzun behar dugu, arraun lagunakeko arraunlari baten hitzak, Sara Gandara ITV-ko lankidearekin egindako elkarrizketa, Jule Arkotxa.
14: Bai, nik uste dute dana borobil urte den daukaula, uste dute borobil urteteko lan asko midala atzian, eta nik uste dute ekiponeke bain eguan da, bai udan lan horien da bela.
15: Gaurkoan gogotik arraun behar egin behar izan duzu, astilleroren denborari erreparatuta baita ere.
14: Bai, bazekiun kanponetan naiz eta bare emonda hola, ba bueno, apurtxu bat beti hola lateraletik olatu apur bat, ordu ma bueno, nivel asko estropan ziar eta buru asko, nagorik esan gaitxu leoko tandiaz daukaula apurtxu bat horre burrukia, ordu ma bueno, buru hau eta dale, eta dale.
15: Haintzu zen ere ze baldintzak aurkitu dituzue hor kanpo aldean?
14: A ber, ez dago, baldintza eskazik, egiza da, horixe, amengetari meti lateraletik olatu pizkateoten dara, ba, kontuzuki dala, bai, ziagoan sartzeko urteteko, eta bueno, nik uste dut patro aldetipe oso ondo gabixela, bitzakin, eta posik.
15: Lehen da biziko kal horretatik, posik orduan?
14: Bai, nik uste dut ekipo nik barren dala, ze kaleto gaten dakun, ona enberdala, atzanin kalia ezin da, dara, sorteo urteten da, eta holanda, orduan, kalia ona enberda.
15: Historia idazten segitzen duzue, ez dakit zeintzuk helburu markatzen dituzuen ja da, demoraldia nola dagoen ikusita, alegia bakarri da falta da Zarauzko ikurrina, bueno, gero beste hitzordu potolo bat dator, dana irabazina duzue?
14: A ber, nik uste dute dozein arraldarik dana nahi dabela irabazi, gure helburua bat lortu dugu ligia irabaztia da, eta bueno, nik uste dut urreko astean hori segundu ospatu, hurrengo aste burua borobil urtetia bebai, eta gero ja kontxara behira, baina bueno, lehengua eta gero toriko da.
15: Zorionak, Jule, eskerrik asko gozatu.
11: Gogoratu, arraun lagunak ekirabazi duela, denboraldiko 14. bandera, 12ak eta ia 14 minutu dira.
16: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betireko planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: Amabia, ¿qué tal? Laurden Diralen, comenta tu debut. Atletismoan, en maratoian gizonetan, Amanal Petrosek irabazi duela, Alemaniarra, gainera Europako txapelketako errekor berri ere ezarri egin duela, bi ordu bederatzen minutu tamaika segunduko denborarekin, ba, emakumezkoetan ere, errekor berria daukago, Europako txapelketako errekor berria, kasunetan, Alisa Bainio, Finlandiarrak ezarri du, bi ordu, hogeita bi minutu eta hogeita sei orduko edo segunduko denbora ezarrita, lehen kilometroan erasoa bota du eta beste berrogeita batak berak bakarrik egin ditu. Hori Birminghamen izan da, gertuxago, Getarian, Euskotren Ligako estropada kontatu dizuegu, arraun lagunak ekirabazi du, 10 minutu 47 segundo eta 18 euneneko denborarekin, bigarren lehen txandatik astillero izan da, ba, ia 6 segundora, eta orain, ba, minutu gutxi barru, Eusko Label Ligako lehen txanda hasiko da, bertan, ba, sailkapen nagusiko azken lautraineruak, atzo ere azken lauak izan zirenak, Jonander, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares.
1: Horiek izango dira bai lehen da biziko txandan hariko diren ontziak, ba, berandu baino lehen, hasiera emango zaio gainera, ba, esan bezala lehen txanda horri, gizonezkoen lehen txanda horri, eta gero, ba, bigarren txandan hariko direnak, bueno, esango dugu, San Juan hariko dela Estreineko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela irugarrenetik, eta Ares laugarrenetik, Ondarroa lehen da biziko kaletik bigarren txandan, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribi irugarrenetik, eta Donostiara laugarren kaletik, eta horrezko txandan, hausi, izango da urrenkera, Bermeo lehen da biziko kalean, Zierbena bigarrenean, Orio irugarrenean, eta Getaria laugarren kalean. Eta gero, Orio izpidera ekarri dugunez, ba, Orioko arraunlari baten atzoko lorpena ere, ba, ekarri beharko dugu izpidera, atzo Londresen, Cosme Burutaranek, ba, munduko txapeldun, unibertsitate mailan izatea lortu zuelako, ba, eskifiko proba horretan, beraz, behondeola, arraunlari donostiarari heli, gure partetik ere, arrauna, era guztietara biziduen mutila, orain erabat, ba, ulki mugikorrean ari den arren, ba, tostako arraunean ere zenbait ordu igarotako eta zenbait estropa jokatutako adelako, hortxe, Cosme Burutaran, gaur egun Orion ari den arraunlariaren lorpena, azpimarratzeko noski.
2: Bai, zorionak, munduko txapelketa bat ikastea eta irabaztea eta bakarka gainea horrek izan bardu, bueno, sekulakoa. Ezakitze sentitu bardu, baina arrotasuna, bueno.
1: Binek ari irabaziko denuken mistoan, eh?
2: Oida. Urren urtak utziko, universitarioan ez dakit, baina...
1: Garai batean.
2: Baina, urren urteak hoi.
1: Bueno, horiek esan da, hementxe, lehen txanda kontzia gutxika prestatzen ari dira, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares, San Juan lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela irugarrenetik, Ares laugarren kaletik, goratu, atzo koestroparen aurretik, 37 punturekin, Txapela eta Ares, zelkapen nagusian berdinduta genituela, gaurko ari ekitearen aurretxoan, ba, Txapelak, bi punturen eta artea baldu arezikiko, atzoko emaitza honen gatik, Manu?
3: Bueno, ba... honetik ere buelta kematen ari naiz, eta barkatuko diazu esatea, baina atzo saltzen uten esaten, arrauneako ez, arraulariak amaieran ikusita, oaia, astu zaizue, eta ja, arizizan, eta ja, bestetan pentsatzen. Bueno,
1: urgezatugu munduko txapelketa irabazi, inork ez hemen arraunean egite zizter.
3: Hombre, arraunean egin gabe ez dago irabazteik. Ez da?
2: Bueno, bilatuko dugu.
1: Hemen otek amegin beharko genuke hori.
3: Bai, ez dakit arrukituko duzuen ala ez. Eta gainera, izu...
1: Ez diru asko.
3: Kosmeren inguruan zera zabear, Euskadiko txapeldun ere, estatuan ere, urte askotan badara matzala, goi maiortan arraunean, eta, ba, bueno, beti esaten dute, eskifian txapeldun direnak, burutik zertxo bait jota egon behar direla, horren beste ordu bakarrik arraunean, arituta, ba, ez dakit hori izan diteken, baina izu, behon da jola eta joe, iruditzen zaita arro oteko posibilitatea eta badugula Euskal Arrautzaleok horrekin ere.
1: Eta gaztea, ba, ezen bat, oita oso turte izango ditu?
3: Bai.
1: Guelta hori.
3: Bai, ikaragarria da.
1: Bueno, gauza kontu, 2 minutu barru. Hasi behar du estropada, gortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu atzean, Malkorbe ondartzaren jira horretan aitzetan marea berantze duala aprobetxatuz, ba, familiak ere bai, gaur euski hartzeko latu, girorik ez, ondorioz, ba, hortxe ikusten dugu lapa biltzen edo zerbait ari dira, horre gazte eta heldu. Eta ba gaur gauzak ondo ba bazkaritarako izango dute horiek ere.
2: Hoi da.
1: Aukera lapa batzu janda, ez bat ere txarra.
2: Tripa betetzeko bai.
1: Hortxe, Santa Olaia del Louvre ontziko arraunlaria garexeko galegia zelkapenaren beheko zuloa, baina alere ba ez dakit tentsio gaskatzeko edo irribarretxu ikusten ditut. Ea. Ara, Carlos Arginano ere, getaria golaztiko atentzita.
2: Ole, ante,
1: Dotore asko.
2: Ante. Eta betaurrekoak eta guztitu gainera ekarritu.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Prestortako, eh?
1: Ontzietik estropada ikusten, ondo, Carlos Arginano. Bueno, getariat izarautzko errepidean ikasik egunero, honek estropa ere muen hor baino gehiago ikusi izango du,
2: Bai, bai, goizero ibiltzen dut,
1: bai, bai, bai, bai. Sarri, sarri. Eta gero, getarien ere ordu asko, eta bai, bai, lagun arte derra dut, eta do, behar jondai, Carlos Arginano hori. Hortxe, laguntziak erabat kokatute ikusten du irte emateko moduan, ea? Lehorko epaileak agindu ematen duen. Hortxe, une bat edo bestera behar du, egoki ikusten ditut. Horain zertxo edatzera goarez, baina bueno, ez aparteko zerarik. Hortxe, hau de bandera zuriaren zain, epaileak zerra dira ziko, ba... Horain dik ere ez da noritzirik, aizia gora, eh?
2: Ai, bai, bai.
1: Aizia gora. Ez zeltasunak sortzeko lain, baina bai. Ea? Hortxe, ba... Ez du oniritzirik ematen ez dakiz, zergatik?
4: Santurtze da bat zerartzu, ez?
1: Bai, bai, tozer dire mat bai, akaso bai. Zora xera, ere, gotro, bai. Ea, semaforoak kenukari, epaileak ez du... Dena, oraintxe, oraintxe bandera zuria, ea, irubi bat, ja, zida, lehen da biziko txanda hau, Euskola Beligako estropada joko handa beraz gogoratu. Pasaido Libanez, San Juan Estrainako kaletik, Santurtzi bigarrenetik, txapela irugarrenetik eta Ares, laugarren kaletik, estropada, balekoa da, oraintxe, hogei segundure langa genditu berritan estropada gera ez zinada, lau ontziak martxan beraz, San Juan Darrak atzoko emaitza txarrori hau zapore garratzori hau tikendu nahian estropadaren buruan kokatu da manu, irte erai adi egon zaitugu,
3: zeikusi
1: duzu.
3: San Juan Darrak ez dakit ken atzoko zabore txarra kendu nahian, baina kendu beharrean bai. Arazorik ez pasatzeko eta buru ostarik ez izateko. Ba, San Juan Darrak izan dira bigarren ritmorik altuena jarri diotena bere arraunkerari, 54 palada hartu bai dizkiegu, 56 aresekoak laugarren kaletik, dijoazen aresekoak, eta Santurtzi eta txapela 50 eta 51 palada.
1: Ares txandaren buruan kokatu da, San Juan hortxe, segundu berean, Santurtzi eta txapela aldiz, segundu baten galerarekin, ea orain ze mugimendu egiten duen patroi bakoitzak. Bueno, lehen emakumezkoen estropadan ikusi dugu, norke bere kaleari eutxi dio, zentzu handiz iruditzen zait, lehen da biziko kale horretan, orain akaso kanporantz ikusten dudana da, gainontzeko ontzin gandike zerbait berezituta, pasaito ni banek ontzia, hemen urrutitik bintzatala nabaritzen zait.
2: Da, ez da distantzia handia du bigarren kalearekiko, edo
4: alirudik. Bestitoi ez, bateratzu, ze juezak euren atzin duzu bize palota, eh?
1: Bai, baina San Juan ere ababurrera egin deiruditzen zait, Desente. Akaso, gero, askotan esaten duguna, zarautza alderako olaxka hori aprobetxatu nahian, baina ez
4: gero bajaten ez,
1: bakoitza bere kalean dago, bai, kontua da, Santurtzi dagoela, kasik bigarren kalera eginda, eta San Juan dago lehen da biziko kalean, baina istribor xamarera eginda.
4: Eta horra ere zurten gura, norre lehenko kaletik, ero laugarren kaletik irugarren eran, zaburtzu bete horre esan duzuen, ba, urra askorik ez dagoen leko horretatik eskapando,
1: Bai, ze begira, horra hitzetara begiratu eta horrez dago ondoko itxasoren arrastorik ere ez, aparrik ere ez da ikusten.
4: Ez, lehen bai ikusten izan ez, bai. Neskakaz, bai, oine ez da ikusten, ez da.
3: Lagunok, eta San Juan ere begiratzen egon naiz, eta nola bait, estriborrerako norabideaz zera mala, ez asko, baina pixka bat bai, hartu du irtera, eta iruditzen zait, ba, horre jarraituta, ba, zertxo bait gehiago joan dela, baina bere estropadare mutik, bere kaletik atera gabe.
1: Ares txandaren buruan, San Juan segundu batera, txapelak bi segundu galtzen ditut, eta Santurtzi da orain batarte geixiago galduta dagoena iru segunduren galera baduelako estropada buruarekiko, orain txelanak abiatu dituzenetik irugarren minutua betetze ardenean, ba, bostu metroren faltan Ziabogarako Ares eta San Juan segundu baten tarte horretan, ba, estropada buruan kokatu nahian ikusten ditugu, txapela ere aria galdu gabe, ba, hortxe segidan arraunketari eusten eta Santurtzi da nabarmen tosta pare bat atzedik dene ontzia patxi.
4: Bai, atzoku San Juanena, raro indazten holan hain atzin egoti, ez dakit, horre ze utzin ban, zezo zela kondo kontrolatu kingoana ere mue, eta momento bakotzin zelan enbidaben erremotan, eta zeu topako daben, eta dana ondo kontrolatu kingo ban, baina bueno, atzo faioen ben, eta gaurkoan, ba, komplika sinorik espada benai, galkun beha purtze buruataten zaiaturiko diz.
1: Horre, gakua izaten da, behin aria etete ardenean, zeu aurreko multzorretan egotea. Bat atzen geratzen bada gero, lanak izaten dituelako. Eta orain ikusten da hori, aresari dela aurrera egiten, egin beharrean da gainera, atzoko kolpearen ostean. Eta gainontzeko hiru ontziak segundu bat biren multzoan, baina ja ontzi batetik gorako galerarekin.
2: Bai, ez, diferentziak handitzen ari dira, eta hor askotan komentatzen duguna ari etete hori, ez, psikologikoki zera gina duen horrek, eta bueno, buruan doan ari bere arraunkera mantentzeko edo ematen dion gaitasuna, baina aresekoak momentu zeintza oso sendo buru.
4: Paladatan hor Santurtzi bizitza horrek gitzitzuen behar, no? Hor, eta amasi bueltan, ez da behar, bueno, horre luz eta erremotan doi ez, bestiko geta amasei, zazpi, honeko geta amabosten sumadote zorre dengo zatizen bentsan.
1: Ziago, garako amar, eskatu du, areseko patroiak, amar ez, gutxiago, gain gainean dirata. Adi, ja ares, lau berro geita sei, ja, txapela bi segundura, ja, San Juan Laura eta baita Santurtzi ere. Bueno, ba, iru eta laugarren kaleko ontziak bi galiziarrak lehen da biziko bi postuetan. Aresi gehin gainera joan zaio txapela, Manu. Eta San Juan eta Santurtzi esan dago eran, ba, aria etet, ez ladin eten borroka horretan.
3: Bai, eta iruditza zait San Juan darrekin lasaitasun gutxi, ze osondo irten dira, baina estropada aurrera joan ala, ez dira alde erabaki horrak, baina zertxo baitatzean gehatu dira. Lehen da biziko postu horretatik, orain ikusten ari gara, alegin jandoa zela, iru lau segundo, baina eske lasaitasunerako gaur emaitza duin bat behar duta.
1: Estibo, arreman, estibo, hortxe, patroiaren agindua, ekipo entzun, aizea gora, San Juan daren patroia, argi eta garbi guztiok entzuteko moduan, eta bai, irudipen aukagu, ez askorik, baina egiten duena gora egiten duela heli.
2: Bai, gutxiagotu eta gutxiagotu, egia da, momentuz ez dagoela gehiagi, baina bueno, horrek beti eragina du. Eta goiza aurrera joan ala, bazaki gehiago orako moden edo ez. Baina, bueno, kontua hori bereik esan dutena, igertzen ari direla eta horrek arraunean eragina baduela.
1: Horain izaldetik, akaso laugarren kale horretan, gordeago izango dira aresekoak, bigarren segundu ere sartu diete txarelakoei, 6 segundu galtzen dituzte San Juanek eta Santurtzi.
3: Bai,
4: eskotzu dira, tainero bi, eh?
2: Bai.
1: Hogeita lau metro? Zehatz mehaz esateko. Bederatzireun eta lauro geita mar metro Ziabogarako txapela. Txandaren, barka ares, txandaren buruan kokatuta, txapela segundu bakarrera, eta esan da bezala, ba, 6 segundunen galera dute, Santurtzik eta San Juanek, aizeak bai, zertxoa igora egindu, eta andere gaina patroiari entzun diogu, alde horretatik, estribor, noski, estriboren lan adelako orain, ontzia gogortzea, bai olatu idagokienez, baita aizeari idagokionez ere, olatuen aldetik, gaur ez dute aparteko zeltasunik izango, aizearen gandik ere, oraindik ez, baina egin beharko den lan hori guztia, itzulera guluzetan izpiru hor nada.
3: Bai, eta lagundu behitzat ez die lagunduko, emakumezko entxandan ere zertxo baite gora egindu, datoak ere jaso ditugu, eta datoa, ez dakit, gogoratzea ere, jo, gustora ez da, ipatuko dudan zerbait, baina atzo txapela sortzigarren, ares amargarren, Santurtzita San Juan amaika eta amabigarren. Eta gaurkoa ikusten ari garen ikusita, ba, susmo onik behintzat, etzaite burura tortzen.
1: Ares dator eroso, laugarren kale horretatik, irugarren segundu orain txapelari, San Juan eta Santurtzi biak, bi segundu gehiago galduta, 8 segundura daude orain.
4: Santurtzi guzti dut, parada da, gitzitzu hau, ez da egitea, hau, behi esate dozko, ez? O, eta mal hau, gitzu hau, ez da egitea, nipetzu dute horre, igual, bigarren zatizen emoten zuen buelta, baina...
1: Txapela, torgorago.
3: Ba, besteak ere, hori da, ares bera ere, hogeita masei, hogeita masei tardi, asko jota hogeita masazpi.
1: Kontua zer da, kontua da. Ares, hogeita masazpia maldima dator, datorrela txapela, une honetan ez, baina orain artean bai, hogeite mezortzi tardian ikusi dugu. Eta, ares, alata guziz ere, segunduak pilatzen.
3: Bai,
1: txapelarekiko, orain lau segundu. Horre zer esan nahi du. Txapela behartuago doala.
4: Osata doia,
2: bai.
1: Erritmo hori esteko, gero kontua da, ez dakigula, neurri aldetik eta nola dabiltzan batzuk eta besteak.
3: Bai, jakina, hoi betiko da.
1: Erlajek eta behartuko dute, bat lasai ogaritzera, besteak bizia ogaritzera palada pasada alizateko. Baina, kanpoti begiratuta bintzat hori ikusten da. Eta noski, hogeiten mezortzi terrian joan da, horrek gero... Eragina izango du, batarte gehiago izango du lako aresek, igotzeko.
3: Eta arese gan, gaurkoan. Lengo igandean ere, pizko estropada bota zuten, eta gaur, horrein gozbaitzan.
4: Luzin bigarren zatezen dut tartik entzen, hor ja, bos, geratzi, bai, ares ontze dugu iarten,
1: Aresek, bos segundu, txapelari, bederatzi, Santurtziri eta San Juanieli.
2: Bai, ez estropada serio egiten ez da, bueno, okari zuzenekin burua hotz, eta gutxinaka, ba... Ba, estropa da usten.
1: Eta ubera metro bete pasaz,
2: Bai. Arraunean oso sendo.
1: Bai. Justuan orain lehin errazago, baina... Hortxe. Justuan ubera pasaz. Areseko trainerua. Bos segunduren tartea bai. Txapelarekiko, bederatzi Santurtzi eta San Juanekiko, bederatzi minutu eta erdi lanak abiatu dituztenetik. Aizea ipar ukitura erabate eginda, hori ez da seinale ona edo ez behintzate albiste ona gaur arraunean aritu behar duten entzat, Mendebalarekin gordesiagoan aritzen direlako, baina ba, hori xe da, naturaren legea. Hortxe badatorrares, ziabo garabidean. Beste bost arraunkadarekin maniobra abiatzeko moduan izango da, hortxe, arrekalariari abisua, arrauna sartu, larri xamar, libratu du ordea, ja are, xamar 0-6.
4: Txapela.
1: Horren txapela, ja txapela, bost segundura. Ja San Juan zazpira eta ja Santurtzi zortzira. Piskate, ohiko joera hori errepikatu da bigarren luzean, Manu. Estropala ere muaren erdirarte bilatu dute bababorra, kanpoko bide horretara edo kanpoko norabide hori bilatu dute patroiek, gero olatuaren orantzori probesteko. Hori, bigarren luzerego ikusi dugu, kalez kanpo ikusi dugu, zenbait ontzi, laugarrenean gauza gondo, horrek oraindik eta agerikoago behar du. Ez dutelako, beren kalera joan behar izatearen derrigortasun hori.
3: Bai noski, eta jakina denez, ba, zertxo baitereki, gero xuxenago, eta abiadura zertxo bait gehiagorekin sartu alizateko. Eta, bueno, aipatu dugu, keska bat eta beste, eta behitzat, San Juan darren, Santurtziarren erreakzioa, ez dakit erreakzioa, edo txapela zertxo bait bera egiten ari dela esan behar dugun, ze aresek nagusitasuna horrekin jarraitzen du, bost, 7-8 segundo ketzen dizkiotelarik Txapela San Juan eta Santurtziarrei. Badago leia, badago borroka, estropada erdi honetarako ere.
1: Akaso, orain, bueno, aresek 6 segundu txapelari, San Juan 7-8, Santurtzi ere bai, erritmoi begiratzen baldin badiegu, Eli, txapela ator estropa osoan zehar, hogeita mezortzi terdian hortit eitsi gabe, eta aldiz, hogeita masei, gehienera ere hogeita masei terdi San Juan ikusi diogu, segundu bakarrera kokatu da, minutuek aurrera eginala, tarte gehiago izan dezakete San Juanek eta Santurtzik, eta aresen ez diruditzen, baina txapelaren bigarren posturi arriskuen egon daiteke.
2: Bai, ez, azkenean, bueno, pixkat igual, arraunketatik ateriak edo, ikusten ditu, normalean egia baituta odela palada altua gotan edo ibiltzea, baina gero horrek askotan faktura pasatzeu, ez? Nik uste hartu dutela Ares helburu bezala eta hoiek harrapatu nahian, Ares beste soltura batekin edo doa eta beraiek gutxinaka hortxe erortzen da. Bi segundotan daude atzeko hiru ontziak, beraz, kriston leia hor.
1: Ares dago soka hori etetear. beste segundu pare bat gehiago sartzen baldin baditu bigarnari, sartzen baldin badizkio bigarnari, akabo. Txanda poltsikon izango.
4: Txanda eta aizibe gora otsoa esan dugu, eta gaur zen lekear esentzako sinestzen badabe eta baleko almenik, eta nipetzaote, onango luzitan, horre mar erdi bueltatik onantzin, hor zeo zer abantaitzuren bat, ez dakite, eh? Bai, hor atala bela bentaji betzatu honik, eta azkanengo luzin behor eukin lekizela eukeria.
1: Hortxe ba, Ares, txandaren buruan, 13. minutura bidean, 12 minutu eta 56 segundu, zehatz mehatz esateko, 100 metro pasa, falta zaizkio balizarako. 5 segundu txapelari, 8 San Juani, 9 Santurtziri atzean beste leia hori ere hor da. Txapela orain 3. kaletik zertxoi, 4. era inaz bezala, muga bezala, San Juan ere, gisa berera, egin batean akaso, aizeren eragin hori ere nozitzen, geixeago, euste ere, kosta ingo zaio. Ez dago, aparteko aizeterik, baina egiten duena kalterako demora osoan. Hortxe,
4: denbori galtzen ontzen San Juan eta Santurtzi, eh?
1: Bai. Txapela da euste nari dena, baina, baina ageriko da manu erritmoz ere biziago dabil estropada osoan, zera?
3: Bai, bai, baina txapela, ba, garaibateko kaboren atzera, hauek atzetik aurrerako estropadak egite dituzte, oskorrak dira geho, eta maiera oso zendoak izaten dituzte, eh? Ni behitzaten ditzake bat ere fidatuko txapelaren mendik aurrerako estropadarekin. Eta hor, suspertze bat ere ikusi dugu, San Juanen aldetik, Santurtzi ere hortxe gomaren egiten, baina berriro atzean geratzen ari dira, 9:10 segundo batzen dituzte larik, eh?
1: Asko guztien zein, nola egiten duen arraunean Santurtzik.
4: Bai,
1: txukun egiten du, eh?
4: Eta hola, inkakue, baborrekue, zelan eskaitzen da, eta zelan doien, eh? Zelan eruten deuen erremue, eta berrogei, bueno, eta masazpu paladatan, galdu darik, burue, bai.
1: Bai, gero, egia da, behitzen duzu GPS-aren erreferentzia, eta azken postoan daude, abaz segundu bat zen. Ari dira.
3: Igual, zakarrako arraunean egindare, aurretik joko balira, aurreago joko balira.
1: Baina, neurritan nola eramaten duten parada, luzeraz, patxik esan duena, abiaduraz, bizkarra abiaduraz. Niri bentsate, orain begirian naiz, Ares gaur, ez dabil, akaso bestetan bezain, fin, esango dugu arraunketari da opionez.
4: Bai, hor daru, eh?
2: Hori da, azkarra godoaz momentu honetan ez, eta, bueno, pues, probetxo ateratzen ari diotez.
4: Nik eure trainerri esatzen trainerri, olito goi ez eta, bai, lehenko luzinen moten dozu, eh?
1: Adi, ziabugara bideratzen ari baita, kontrol vertikal, aurrean babesle gisa duen Aresek, grazi egitetik. Ja, Aresen maniobra, 15:13. Atzetik txapela, ja txapela.
4: Txapela bondo, eh.
1: Ja, maniobra egin du ba. Txapelaren denbora ez da balekoa. 10:00 San Juan eta 11:00 Santurtzi txapelaren nahi ditu zait. Jan egin dutela, bai. Horre referentzia jan egin digute. Beno, ba, Ares, txandaren buruan zalantzi izpiri gabe, gero bigarren txapela izan da 5:00 gure begietara. Bederatziko referentzia ematen digute, baina ez den jola zere zuzera. San Juan ere 9:00 ahorain, bai, 7:00 zuzendu dute. Eta Santurtzi 10:00 galduta.
2: Bai, bueno, orain, ez, haber bueltako luze honetan, ni gustetor Santurtzi baduela alde pixkatez, aprobetxatzen baute orain arteko tendentzia, ba, bueno, ikusiko dugu, a ber.
4: Zapela, ja laurantzin, eh? Zun, no da bidea, artizak nera.
1: Azkar, eh?
4: Garra, igual.
1: Nire gusturako, Ares hirugarren eraginda, noski, bueno, autu egokia edo esango dugu, San Juan lehen da bizo kalean oraindik, baina kanporantz egiten, Santurtzi ere bai, eta txapela da norabidez, laugarrenera egiten ari dena, behin orain laugarrenera egiten badu, gero mugimendu tarterik gabe, ongo da, alegia, mugimendu askatasunik gabe, geratuko da.
2: Hori da,
3: eta gira laugarren. Zerbait jakin badaki, eh? Gogoratu nola aipatzen ari ginen Santurtzeko estropadan, Noa de Moltredoa, eta asmatu egintzuen. Eta Hondarribian ere horri bilitzan alde batea eta bestea, eta izu, ba, esperimentu horiekin ere nahiko ondo moldatzen da, galiziarra.
1: Hirugarren kalean dira bi traineruak, bi Galiziako bi ontziak, epaila ere, Aizea Fernandez nahiko adi bien artean sartzear, eta bueno, tartea badu Aresek, ontzi bat pasako tartea badu bere favoretan, bi ontzi hain zuzen ere, eta bueno, orain arazorik ez da izango, baina san balaugarren kalean, hirugarren kalean duela barka, txapelaren kalean sartuta. San Juan, 10 segundu galtzen ari da, 11-12 galtzen Santurtzi, tarte batzuz. Ikusten da, ba, nola, Santurtzik muturra gerturatzen dion San Juani, baina une oro atzetik da.
4: Bai, horra, zentzako gaurre importanti zen lehike, eta liutan bebaiz hartun baten bate, horre zetartea ondite deu, 10 segundotan hor, ikusko da, geroko txandotan ze pasatzen da, baina... Baina zentza gaurre importanti zen lehike.
1: Pentsa, erritmoi dagokienez, 37 jiran daude, Ares Santurtzi eta San Juan, 39 igo dute, jada, txapelakoek, eta nabari zaia urpegik eran, eta ez dela erraz doazelago, baizik, eta edo neurri kontuen gatik, eman da eman ari direla baizik.
2: Bai, ez ikusten dira, nik uste hauek estropaetan asko sufritzen dutela, eta gaur ere ala doazela, oso fortzatuak edo, baina, bueno, beste bie ontzien aurretik ere, eta beraientzako hori importantea hortartean inorre sartzea.
1: Horren behizia gora, eh?
4: Bai.
1: Ares!
4: Bilarri guz gaizia...
3: Ba, ez dakita itzearen eragin jaizako den, baina Ares! Olatu aparretan, eh?
1: Ah. Zazpi segunduren tartea badu, 8 orain txapelarekiko, San Juani 11, Santurtziri 13, estropada 3 zatitan esango dugu, Ares eroso lehendabiziko postua kasik poltsikoan duela, txapela bigarren 8 segundura, eta gero San Juan eta Santurtzi 3 segundu, baina txapelak San Juani 3, San Juan Santurtzi beste 3. Horre pixkat postua finkatzen.
4: Eta lehen damentze tartin eta deu denporak Areseke bigarren luzin. Hoi, bada biz eta badeko almena, klaro. Hori gero kapazidea eukimide etzeko, ezen lehike horre beste hainkala bat etzeko txapelari, eh?
1: San Juan orain erritmoa bizituta, 39 palaterdian dator, 41 txapela, Santurtzi orain digere tarteke isiagoa du, gaur, eta oroar, Santurtzi ez dugu ikusten akaso txanda berean beste erritmoetan aritzen.
4: Ni lehenengutak ikusiot bajotsu hau. Beste bailo bajotsu hau. Ez dakit, emondo zentzazin hori, eh? Eta gero ikusten izot horra paladak emoten dozkunen zera, eta hogeta amabost, bueno, esan dut, igual bigarren zatizen razionako dabe, bai razionako dabe, oin paladak altza, baina, bueno, ja txabi dabe, ja ez dugu, ez dakit.
1: Berrego metro.
4: Amene ero emotezazu, ero ez dugu, baina bai ikusiot, Eusebi ero bite piku palada bajotsuka.
2: Bai, gatz pixkat falta, eh? Bai, nervio bai, pixkat bai. Edo ezakit horre arraunkeratik ezateratzeko alegin horretan edo, pues igual, baina bajuixio.
1: Azken 200 metroetan sartuta Aretseko trainerua, dudari gabe haientzat izango da, lenda biziko txanda orain bai erritmoa bizituta, 42 palada terdian, 45 terdian dator txapela, 41 Santurtzi eta 42 terdian San Juan, baina esan bezala Ares galienduko da, zalantzari gabe lenda biziko txanda honetan hasi eta bukana
3: guzita sandiz, oso sendo.
1: Erreferentzia guztiak, ziaboga guztietako erreferentziak haienak izan dira, eta gaur hemen sari handi bat lortzeko moduan izan daiteke. Aresek 9 segundu txapelari, azken arraunkadak, beste 3 arraunkadarekin bale da, bat, bi, hiru, hogei, hogeita sortzi, Aresen denbora balekoa, ea orain, beste...
3: Berrogeita zazpi paladan, eta gero...
1: Txapela, 8 segundura, San Juan Amarrera, eta azken arraunkadak orain. Santurtziren zat, ja Santurtzi 16.
3: Adibidez, urrengo txandako denborekin, eh? Hor tartean sartu daiteke baten bat, eta gaur eutarako triskantza gertatu.
1: 20 minutu, 28 segundu, 79 eunen, hori da, Aresen behimeneko denbora, txapela bigarren, 8 segundura, San Juan, azkenerako zertxoa ere rekuperatuta, 3. amarrera, eta Santurtzi 4. 16 segundura.
4: Isilik, entzuten dizela detaileruk, isilik. Santurtzite San Juan da, jota mutilek.
1: Lenda bizi, arrasari buelta man. Gero itzein guz.
4: Bai.
2: Bai, baina estropada ona edo gustora geratutan ez da arnaz ez dukago. Beste arpegi batzuk egotean ikuste... Bueno, luze egiten ari zaiela, ez demoraliaren zati hau, eta, bueno, nahi ez dituzten emaitzak ikusten ari direla.
1: Bai, estropada ondo doanean, askotan baita estropada amaitu hori gara,
4: eh? Ales eku berretan deus.
1: Bai, ba. Eka zopak arremate karrasika ere atxiko zen, estropada amaitu horretik.
2: Bai. seguro.
1: Bero, ba, hori etxe gadur lehen da biziko txandako denborak, esan dugu ares izan dela txando honetan bizkorrena, 20:48:42, bigarren txapela 8 segundura, San Juan 3.10 eta Santurtzi 4:16.
0: Hortxe ba lehen txandako denborak.
5: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Lehen txaldan, aresek markatu du denborarik onena hogei minutu, hogeita zortzi segundu markatu eta berrogeita amabi eguneneko denborarekin. Bigarren izan da txapela, hogei minutu hogeita amasei segundu eta larogei eguneneko ondoren Santurtzi eta azkenerako, ez barkatu, ondoren San Juan eta azkenerako Santurtzi. Hori lehenengo txandan, orain bigarren txandan Ondarroa, Lekitxarra, Onjarbi, Ondarribia eta Donostiarra ikusiko ditugu eta ondoren doriko dira. Lauontzi azkarrenak, orezko txandan, Bermeo, Zierbena, Orio eta Getaria.

0: Zi bigarren txanda, ontziak uretan ikusten ditugu telebistatik, nola daukagu hori?
1: Ontziak uretan, hori gala izatzen da normalean, espaira karrora egote edo, egokitzapenak egiteko normalean uretan egoten dira bai. Beno ez, txantxak egalbo bat erautzita, no ba,
2: horrekin. Baten barranka da, bai, horre atzetan da barranka.
1: Bai, bai. Kastille,
2: kontuz.
1: Bai, bai, kio de Santander, ez, hor zeran.
2: Bai,
3: Maruka.
2: Bala, Maruka,
3: Maruka.
2: Eta astilleroko neskakea urten behestatzen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Orio goitxiera eta biara munean edo San Pedro goitxiera eta zerbait.
2: Eta astilleroko traineru hau de Francisco Bilzanin entrenador entrenamento batenan gelditzu zen bueno, ibiltzen dara baten bate.
1: Bueno, gertatzen dira, gertatzen dira eta gertatu izan dira. Gauza larriak ere. Baina bueno, hori esan da, ba bigarren txandako ontziak ere bai adurrek esan duen eran, hemen ikusten ditugu Chicago txika prestatzen ari direla, ba gogoratu besterik ez, Donostiarariko dela lehendabiziko kaletik. Ondarribia bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik. Eta zelkapen nagusiari dagokion zerak dira, txandak dira, atzo guk ohiturari jarraika esan genuen txapela gaur bigarren txandan ariko zela, ba ez. Jada, zelkapen nagusiari jarraike osatzen dituzte txandak, eta horregatik txapela gaur lehen da biziko txandan, eta ba bigarren txandako zaera hausia izango da. Ondarroa lehen da biziko kaletik, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik. Berriz esango dugu, lehen egeski izan dugulako, Ondarroa lehen da bizikoti Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, Donostiarra laugarren kaletik eta Haizea Dabilenaren ba zerarik argiena. Adibidearik argiena, hau papera dantzen hasi zizkigula, Eli.
3: Bai, bai, ez, gutxinaka hemen, bueno, nahiko lan ematen nahi da, ez, Haizea, baten bati, paper guztiak dantzan. kontrolatzeko zailtasunekin, guk ez dugu salto hitze ingo, ze agian berdina hartatuko zaigu, baina, bueno, bai, bai, bada mugimendu pixkat horra iziakin.
1: Hortxe ba, orain dikere, uste dut beste, orain da, ba, berroita zazpidira, beste beste lau minutu, txanda azteko. Adur.
4: Ba, mairu minutu, gelditzen dira ordu batetarako, egingo dugu atxeden txiki bat, eta gero ea telebista lekarizetaren mami, esango nuke ez dela euskal iztuna.
5: Bueno, pues, Arru se va a tener que agarrar, en este caso...
1: Esta, esta.
2: Aleseko patroia. Igual, aquí,
1: Rascado.
2: Una gallego,
3: Batemane.
5: Con Samu a la calle 2, y Arbi con Aurari a la calle 3.
2: Gu, erdi gallego karata.
1: Bueno, va, Oriegues.
4: Bye, bye, Jonander.
1: Esan, esan, esan.
4: Ez ez ez amaz egun.
1: Zorro besteri, gabe, estropa da azteko, azken prestak eta egiten ari direla, ni ari nintzen, bien bitartean, zelari begira, nola da hori, Ondartzako Soroslen banderari begira, ze koloretako jarri duten.
2: Berdi dut,
3: berdi ez?
1: Bai, bai, bai. Bera, ontsio dago, ez dut ikusten.
3: Nik ez da.
1: Baina, berde, esaten nuen, orain ebakizuek, Arabela Portugesen kontu horrekin, Marmoken kontu horrekin, guk guztia arraunera ekartzen dugu, eta bada hemen, badakizuek, getarian dode, bueno, Ondartza asko ditu getariak, baina horrela publikoari irikiak eta ditu, bi. Malkorbek, gu gauden inguru honetan dagoena, eta Gaztetape, Zumai aldera dagoena, ez? Gu gaudenetan gertatu da, bueno, eta horrekoetan ere bai, estropada ere mugan zertzeko garaian gauza bitxi bat. Eta da, haizeak ekialdeko ukitua baldin badu, ipar ekialdeko ukitua baldin badu, marmokak batez ere malkorben sartzen dira. Eta bandera, koloreak aldatu egiten da, ba, marmok asko baldin badago, arriskuaren gatik, eta ez, gorria edo hori edo jartzen dute. Eta aldiz, Mendebala baldin bada, Gaztetapera gehiago joaten dira. Han zabaltxeago sartzen direlako, eta han zuzen arriskua. Eta aste honetan, ikusi dugu esate batera
2: guz. Habe bardin.
1: Nondik jozen duen aizeak?
2: Bai, bai. Erantzun bebe bardin.
1: Ara jozen dira.
2: Portu bete teukin guz marmokakaz, segun ze aize, eta gero, utzitzu
1: bat. Eki aldeko arekin, ez? Portura joango da.
2: Porturantz, eta bestiaz.
1: Ogoño aldean geratuko dira.
2: Hor galditzu, ero lapatzaren zinean ekitzu mandalantzine
1: eskabatzen. Bai, bai, bai. Beno, horiek esan da, bandera begira, dintzen banderai begira horre xeratik. Estropa ere mua aztertzeko ere, ematen digulago tarte bat. Eta gaur, Ipar-Mendebala dagoenez, hemen marmoka gutxiago edo alerik ez, eta estropa ere mua modu egokiagoan. Laguntziak prest, Orantxe bandera zuria lehorretik. Ja, laguntziak lanean ditugu, Ondarroa Estreinako kalea, Lekitxarra bigarrenean, Ondarroa iruga, Ondarri Biebarka irugarren kalean, eta Donostiarra laugarren kalean. Hortxe Lekitxarra zenbait egokitzapen eginda, traineruan Gaztei ere aukera eman da ikusten dugu. Entrenatzaile jauna, eta gauza gorrela, ba, ari dira, pixkanaka Gazte berriak esartzen izuntzakoen traineruan. Donostiarran ere aldaketaren bat bai, esate batera Gortxe Iñaki Urtubia ikusten dugu, atzo lehorrean, Erletek aur aldiz batostartean, hankeko postuan hori bezala, eta Hondarribian ere, ba, aldaketa desente. Gauza gorrela, guztiak ere lanerako ikusten ditugu, Manu, irtera hori, nola ikusi duzu?
6: Bueno, ba, Donostiarra eta Lekeitiarra izan dira erritmorik altuena markatu dituztenak, biak 56 paladaraino igo dira, hori bai Donostiarrak bigarren paladarako ja erritmo ikaragarrian zijoazen, eta Lekeitiarrak pixka bat mantxoago, baina Hondarribia eta Hondarru ere hortxe ibili dira 50 palada, 51 palada inguru horretan.
1: Ondarroa txandaren buruan kokatuta segundu berean da Hondarribia, Donostiarrak segundu bat galtzen du eta Lekeitiarrak

0: Lehen kale horren bila.
1: Bai, ez, hor nahiko gertu, bueno, distantzia da kate beraien artean, baina bai, hori tendentzia hori edo hartu du, pues ez dakigu, ez, hor kanpoko aprobetxatu aldera, edo, a ber.
0: Nire logikak hori izaten du. Baina, gero uretan ze aurkitu duten, bestela konto da gu lehorren gaude.
1: Jo, bai, ez, ez, ze diferentea dan, lehorretik ikusten dezuna, eta uretan sentitzen dena, eta ikusten dana.
0: Eta, bestea, lehorretik beti ematen du, gutxiago, gero da buena baino. Zubero uretara joan eta, epa, ez dago la mugimendurik ez.
1: Bai, bai.
2: Lagunok, alata guztatzen, lehen da biziko txandan ikusi dugu nola San Juan ababorraldera zertxo baite egin duen eta Santurtzi, hor tartea ondi xamarra ikusi dugu eta txanda honetan kontrakoa gertatu da. Lekeitxerra urbildu da ondarrutarren kalera alde gehiago utzita Ondarribia eta Donostiarrarekiko.
0: Hortxe orantxe, bitrainiroak gerturatzen kaleren emugan ondarroa akaso propio zertxo eta iztri horrera eginda aldiz ahorreko joera horretan lekitxarra, zenbat, distantzia, maika bat metro bien artean, hortxe. Bueno, epaila zu. Adi dago.
1: Bai, gero zartu.
0: Epaila tartean sartu da, baina, ari dira berriz ere, norbere kalera egiten.
2: Habe, eta bakoitza bere kaletik doa.
0: Bai. Orain bai. Baina ondarroa muga-mugan ere ikusi dugu tarte batez, eh?
2: Bai.
3: Ondarroa gozare eukamporat.
0: Noski.
3: Eta egitzu operatifika dugu, eh?
0: Biek egin dute bai beren kale eruntze zango dugu, eta bien bitartean, ba, beste bionziak, iru eta laugarren kalean diren Ondarribia eta Donostiarra estroparen buruan kokatzen, haiek ez dute gerra horretan sartu nahi, eta estroparen buruan kokatu dira, une honetan Donostiarra, txandaren buruan, Ondarribia segundu berean, ondarroak bi segundu galtzen ditu, eta lekitxarrak lau, beraz, barruko, edo, kanpoko kaleak direna guretzat, lehorretik gertuen daudenak, gaurkoan, hori bitxikeria bada, gaurkoan geixiago gozatzen esango dugu. Are ikusi dugu, orain Donostiarra ere hortxe da.
4: Bai, ni betzote gaurkun Donostiarrantzako zera, bueno, erabiltzen da ritmo eta dekoen jentiaz eta gaurko estropadi izan lekela. Ez dakite, ba, hor goizen sartzeko modukoa, bai, atzandan bintzate izan lekela Donostiarrantzako ba, estropade ere mu eta kondizio gokizek.
0: Bai, eta laugarren kale ere, lehen esaten genuena, heli, bueno, ba, beste batzutan akaso, iparreki aldetik baldin badatorra izia indartxu ikusi genuen, Euskadiko txapelketan hementxe bertan, ondoko itxaso handia baldin bada, orduan negeziago sufretzen laugarren kaletik, baina gaur ez bat eta ez bestea. Hortxe, barka, ja Donostiarra ziabogan, lau berrogei, segundu batera Ondarribia, Ondarroa irura, Lekitxarra Zabal, ja Lekitxarra 6 segundura Zabal, Patxi.
4: Bai, Zabal, zuartzen dugu Lekitxoke hori ziabogi, eta bueno, Lekitxo hori buruz, horrein kan, ba, bueno, ez zi horretik Mikel zubi aurrez duten da beti, eta gaurkun ba aldatute daru, hor ez tekipa, deskanso, ero, bueno, ba, aukerak emon genti, ero, igual, eso, ia, minik ez padego hartu, nire importanti ez. Baina bai, ikusten da hor aldaketa batzuk endeuzela, zerak, Markelek.
0: Akarre irene aldaketa gori etxek, Donostiarrak etxandaren buruan segitzen du, Ondarribia segundu berean, tarteka segundu bate uzten du bidean, Ondarroa bira, Lekitxarra sufritzen 8 segundura, eta txanden arteko konparaketari jaramon egin ez gero, ba, urrenkera hausi izango genuke, Lekitxarraren akenduta, Donostiarra genduke estropagaren buruan, Ondarribia bigarren, Ondarroa irugarren, horiek bai, Ares, aurreko txandako lehen ontzia genuke laugarren postuan behinean, txapela, bosgarren, eta Lekitxarra zeigarren alitzateke. Beraz, San Juan eta Santurtziren zat, albiste kaxikarra.
1: Bai, Ares gaur oso, bueno, komentatu dugu ez, estropada ona egin duela, eta aina orain bertan ere berriro aize gola da badator, eta kontuak inibili beharrekoa, eta txanda honetan hori, Ondarribi Donostiarra, Donostiarra Ondarribi, haze burruka dakartena, ez da?
0: Segundu berean datoz, abiadura berean, estropada hasi dutenetik, 6 minutu eta 15 segundu. 900 metro, kasik mila, barruko ziago garako. Orain dike luzea, ziren 300 metro besterik ez dituzte egin, baina elkarre zaindu beharrean hortxe ikusi dugu, Xabat Pastor, Donostiarako arraunlaria iztriborrera begiratuaz, pekatu, bueno, tamainako egin du hor, ez dugu gizona saldu nahi, baina Ondarribiarrak non dauden, baina betu nahian, hortxe.
4: Palkia zoi, zera, Donostiarra.

0: zapalaz.
1: Bai, aintziaren erka edo, bai, bai. Halako... Eta Hondarribiak ez,
0: ezta?
1: Ez, ez. Zei diru ditu. Hondarribia txandaren buruan, segundu bat Donostiarrari, pestainarekin Donostiarrari esan bezala. Hondarro orain bostera, Lekitxarra maika segundurekin gehiago sufritzen, baina alata guztiz ere. Ba, Santurtziren eta San Juanen denborak hobetzen ditu bospasei segunduan, Manu.
2: Bai, bai, ikusten, eta hori kontuan izan da, izea gora egiten ari dela, mara maika kilometro orduko abiaduran, baina non baite txanda honetan, ba, zailgapenak dioena betetzen ari da neurri batean, eta, haizu, ba, beste bitalde hoien aurretik, baina, bueno, estropada oraindik ere eta Lekeitiarrak tartean izan da, ba... asko eta asko eskaini dezake eta interesgarria iruditzen zait oso txanda untan dagoen borroka.
1: Hondarribi orain
0: ahí
1: bi segundu Donostiarrari tartetxo zabaldu du. Hondarribi 6, Lekitxarrari 13.
3: Eta ze palada diferentzia, eh? Hondarribia 34 paladatan, Donostiarra 39ra, ze arraunkera diferenteak dituzten, eh? Bakoitzan, ze luze edo noraino aguantatu, eta ze diferente.
1: Baina, onziak nabigatzen duen bitartean?
3: Bai.
1: Ez dut aldatiko,
3: eh? Ez, hori da.
1: Kontua da, etxanden arteko erreferentzi begiratzen badiegu, nabarmen, Hondarribia eta Donostiarra, Donostiarra eta Hondarribia dira, zailkapenaren buruan, segundu baten gora bera horretan. Gero, Hondarroa dator, irugarren postuan, txantunetago irugarrena, benbinean estropado zuari begiratuta ere irugarren genuke, baina iru segundu dira luke, aurreko txandako Ares. Eta gero, Txapela Amalaura legoke, Lekitxarra ere bai, San Juan 18ra eta Santurtzi 19ra. Gora berak egon daitezke, Ares eta Hondarroaren artean oraintxe bi segundu. Atzeko lehiarako oso argigarrenik izan daitezkenak.
4: Bai, ikusko da berre, Areseke bigarren luze politzein, debola emote oste niri. Boi bajatzo hor bi segundola Hondarru eta Aresen arteko tarte hori, ez? Kontu kimiko da, aiziaz eta zer pasaten dan, Aresen... gaurko guzta izenlik eta importante.
1: Hondarribia berriz ere aurrera eginda bi segundu hiru orain Donostiarrari ateratzen dion aldea Hondarroa 8ra Lekitxarra 15ra tarte honetan akaso aurrez istriboera zertxo bete egin baldin badu askorik ez zehua eman behar dutelako baina Hondarribiak favore tarte bat izan dezake. Ikusiko dugu hori denboratan berdintzen den adur zeuk esango duzu
5: ziabo bat albistak
1: ba, dikain. Hortxe datoz etrainiruak izan ere Hondarribiarrak aurretik direla ontzi baten tartea zabaldu dute Donostiarrarekiko iru segundu alegia. Hortxe, Joseba Amunarrizen agindua olaizolari abisu eman, honek garrantzikia sartu, behin baliza ziurtatu eta gero. Ja, Hondarribia 9:44 aixo betu du Aresena. Ja, Donostiarra ere 4 segundura, orain Hondarroaren txanda izango da. Ja, Hondarroa 9ra, eta Lekitxarra adi, bai libratu du. Ja, Lekitxarra ere, 17 segundura. Gauza gorrela dur, Hondarribia estropadaren buruan, 3 segundu pasa Donostiarrari, 9 Hondarroari, 17ra. Lekitxarra, behin-behinean, 6. postuan genuke.
5: Ba, oietxek, denborak, bigarren ziaboan, eta nire alboan, Eider Bilbao. Arratsaldeon, Aider.
6: Arratsaldeon, azkenak etxotik jaso dugu, barte gizonezko bat atxilotu dutela Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita, Getxoko udalako harra plazaratu du atxiloketaren berri eman, eta eraso hori gaitzesteko deia egin die bide batez herritarrei emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Donostian bien bitartean aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Joni Sausti Donostiako alkateak giro ona nagusitu dela eta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu apartekorik estelako izan. Hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla oroar eta delituek ere 145% egin dutela bera azaldu du gaur goizean egin duen balantze ofizialean. Gogoratuko dugu bide batez, piratek antolatuta irrikitaldia izango dela Donostiako parte zaharrean, arratsaldeko 5:00 abiatuko da kalejira umoretsu eta ironikoa. Nazioartean Ekialde Hurbilen Hamasek bere konpromisoa berretsi du, Gazako gerrari amaiera emango dion Donald Trumpen planarekin, Egipton Kairon bildu da Hamasen ordezkaritza nagusia, ba Israelek baztertu duen plan hori aztergai jarrai dutela, erasoek bitartean ez dute etenik, azken ordukoa baita, 14 urteko mutiko palestinarra hilduela Israelek Jan Junisen egindako erasoan. Eta Marokoko gobernuak Espainiar jatorriko hainbat kazetari kanporatu izana gaitzetsi du gaur Euskal Kazetarien Elkarteak adierazpen eta prensa askatasunaren aurkako eraso onartezintzate jo du oharbidez eta gaineratu demokratikoa esten erregimen batek egiten duena jakinarazi dadin ezinbesteko lana dela kazetariena. Errepide zaren agusira begiratu ere bai, adi ordu honetan AP8an Irunen, Baionarantz, autopilak eta sortu dela, jakinarazi berri baitigute segurtasun sailean.
0: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
7: Ocho!
5: Guazen getariara, Jonander.
1: Hemen txeseitzen dugulako, Hondarribia txandaren buruan gero eta erosoago gainera. 13. minutua betetzearre estropadan, Ziabogarako 6 metro eskaz eta 8 segunduren tartea zabaldu dio estrainakoz Donostiarrari. Ondarroa 16, Lekitxarra 24. Txandabera ondo finkatuta, postuak finkatuta patxi, eta Hondarribia nahieran.
4: Ondarribia, hemen komentaten ongara, mikrofonetik kanpo oso ondo arraunin, ikusten dago beste lasaitasun bateaz, ikusten dugu Donostiarra, euren oiko, esan genik euren oiko ritmun, nipetxo eta prue forzata, beste erabatera doi Hondarribia, beste aize bateaz, arnazi hartzen, eta errenditzen, palada bakoitzean,
1: Hondarribia gili Donostiarari 8, Ondarroari 17, Lekitxarrari 26, benbeinean, Hondarribia eta Donostiarra genituzke estropada virtualean lehen bi postuetan, baina aurreko txandako Ares une honetan txanda honetako Ondarroaren aurretik genuke eta Lekitxarra azken postuan legoke bemeina.
3: Bai, eta horrare zeta txapela tartean Ondarroa sartu da ere, horrek esan nahi du, bai hori da, berdin duta egongo liateke berriro ere, azte buluak, baina hori, bueno, Hondarribia oso ondo asko gustatzen ari zait, oso segidan doa ontzi hori, eta luze arraunean da gozatzen oso ondo.
1: Eta horro gerrizpen ez, Ondarroko laugarren tosta gaurrean, Xabi Azkarate ikusten ari gara, ez?
3: Bai.
1: Gure EITB-ko? Euskal Telebistako, emankizunetako lankide dugune, Mikelena, nahia. Nahia zara.
4: Atzin Joseba, erantzo betarra, eta atzin Oier Mundekarra.
1: Hortxe, Ares, ikusi dugulen lan ona egiten, orain Hondarribia ere, gisa berera, 9 segundu Donostiarrari. 18 Ondarroari, 27 Lekitxarrari.
3: Bai, estropada ona, estropada ona. Bai, distantzia, diferentzia ondia.
1: 15:13 da, erreferentziare esena azken balizan, azken aurreko balizan hobesan da, azken ziabogan. Ba, hobetuko duen nola nahi, aixe hobetuko du. Ja, Hondarribia, 14:56, pentsa, 4:13, 17 segundu hobetu du aresena. Hortxe, Donostiarra, torreku ontzian, ja, Donostiarra 9 segundura, ondo itxia. Orain, Ondarroaren txanda. Ondarroa, hortxe arezen demoretan da bile, segundu bat gora gehiago. 20 segundura maniobra, ba, horixe, arezen demoretan gutxi gehiago. 2 segundu atzetik. Ja, Lekitxarra, 29 txandan, eta behin-behinen, ba, 8. postuan, bitxanda jokatuta, azken alitzateke, izuntza. Baina, segundu batean ditu, Santurtzi eta San Juan. Bueno, azken luzean, Hondarribia,
4: Adai, Hondarribia.
1: Motora jarrita bezala, Nola datorren hor barranka altxatzen.
2: Atzoko
1: amaika segundu. Dira, Amaika segundu, Manu.
2: Atzo gogoratu zazpigarren geratu zidela azkenean, basaterako Donostiarra gandik amabi segundora, Lekeitarra ere bere aurretik sartu zan, 3 segundo kendu zizkion Hondarribiko ziari, amagoa dulupekoari, eta gaur ederkiari dira Josebaren mutilak arantza ateratzen.
1: Bueno, ba, Joseba ipatu duzunez, ya Joseba Munarri zentzuteko moduarik badugun.
5: Tira soka! Ezen dugu, brain, atxein hartzen ditugu teknikoak eta.
1: Erori ez trigor esaten du. Zergatik, balen esaten genuena, hor, agintea, itzulerako luizetan iztriborra dauka. Eta ababorrak egin behar du lagundu. Hortxe, Hondarribia, 980 metro elmugarako. Hondarribia hirugarren kaleari uste, baina mugan Donostiarra laugarrenetik hirugarrenera eginda. Lekitxarra eta Ondarroa ere zertxoait istriburrari emanda zertako balen esan duguna, amaieran kalearen onura edo bintzat ere mugaren uneri gatxeinena aprobetsatzeko, baina Hondarribiak une onak txarrak eta guztiak baliatu ditu gaur txandan agintzeko. 12 segundu orain Donostiarrari heli, 23 Ondarroari, 33 Lekitxarrari. Leia ikaragarri gogorra zidute biontzi horiek, baina behin bigarren ziagoatik aurrera, pentsa 3 segundu ontziren, bigarren ziagoan, bigarren ardian, haze nagusitasuna Hondarribiaren.
3: Bai, ez, nahi iruditzen zait pixka bat, bueno, atera dituela bere arraunketatik edo Donostiarrak, beraiek berea jarri dutela, berera utzi direla, eta, bueno, horrek balio izan diela, eta ja behin, bueno, hankartu dutela, ba, eske gozatzen ari dira oraintxe.
1: Amazazpi minutu.
2: Eli Donostiarrak eta Ondarru eta Lekeitiarrak ere atera dituzte bere arraunketatik ez dakit, bere honetik, 25 eta 34 segundo, jada, kentzen dizki.
3: Bai, bai, pasadeni gandan oso estropada hona egintzute, da irutzen zai gaur ere bide hortatik doazela, ez, distantzia, diferentzia undiak.
1: Ondarroari falta zaizkio, beste pare bat minutu gutxi gehiago, ba horrek esan edo altzako harriaren edo lasuntala inguru horretan izango direla ama Guadalupeko arraulariak. Entzun, minutu terri, bai.
7: Minuto y medio.
1: Ya
7: está. Ala, xeda.
1: Sí, digo casta hori. Aire! Vamos,
3: tío. Aspeitiko casta hori, ez da?
1: Izango du, auskalo. Hori matxine txan izen, eh? Izketan ari zena, nabarmen. Horre casta kontuk eta asko izan ditu. Eta, bueno, orain ere atera dio, auskalo nongo familia. Tostakideari. Hortxe, Hondarribia azken aurreko metrotan sartuta. Donostiarra, amarrera. Horain zertxue errekuperatu da, eh? Urrutik hau ere ikusi dugu Donostiarra. Akaso, horain ari da egiten, zertxo baite Hondarribiaren uberan sartzeko nahi horretan, baina erabat sartu gabe, eh? Eta hori ez da tokia txegina hor joateko, eh?
3: Ez, arraunerako, ez, desatxegin ez.
1: Edo atzen sartzen zara, edo txara sartzen.
8: Badoi, badoi,
1: atzen. Horain bai, horain bai. Baina ere tarte handia dago, eh? Probetxuzko zerbait ateratzeko tarte handia dago biontzi horien artean. Hondarribia azken 300 metrotan esartuta, Donostiarrari 10 segundu, Ondarroa 26, Lekitxarra 34, adi.
2: Eta orain bai, 44 palan Hondarribia, 29, 40an Donostiarra.
1: Adi, ba Hondarribiaren referentzia kontuan hartzea izango delako, 19 minutu terdi oraintxe lanak hasi dituztenetik, beste 160 metro, ba 20 minutuen buelta horretan izango dira, Hondarribiarrak, adi, kontatuko dugu, hemen 20 jaistea denbora ona egitea da beti.
8: Zuma palatan dutuz, berroi.
1: Oraintxe,
3: berroi
1: eta zazpi sortzi. Era bate barrena gustuta Hondarribiarrak, ba
8: luze bilidez,
1: oso motz bat oso orain,
8: eskutara.
1: Eta begira, hori ikusten da, aizia nola eragiten eragin egiten pixka bat uretan, ez dute 20 minutuen langa obetuko, baina ez dira parte izango, ja Hondarribia 20-04. 20 minutu eta 4 segundu. Orain Donostiarra, ea, beste pare bat arraunka da, ba... Bi ja Donostiarra, 12 segundura azkenerako. Orain, Ondarroa falta da, orain dire zatitxo bat falta zaio. Hemen lehen da bizio kale honetatik, ba ator, Ondarroa ere. Beste hiru arraunka da, ba... Bi, hiru ja Ondarroa, 27. Eta Lekitxarra, hauek ere gaur...
8: Ares eta txapelen hartin,
1: Ondarroa. Minutu erretik gora, ja Lekitxarra 28.
5: Badirudi estaldurak agur esan digula, ea azkar berreskuratzen dugun estaldura getariarekin, baina Joranderek zioena Hondarribiak markatu du denborarik onena 20 minutu eta 4 segundu.
2: Bai, bai, bai, bai. Justu 20 minutuko langa hori gainditu, baina hori ja denbora serioa da. Eta, aizu, Donostiarra 12 segundura, 27 Ondarru, Lekeitxarra 30era, eta gainera bi galiziarren artean ere...
5: Bai, hori galdetu barrizu Manu, behin betiko denbora goraindik ez ditugu, baina eskuan ditugunen aipatuko ditugu, ze hor baten bat, sartu da,
2: Bai.
5: Galiziaren artean, bai. Orain
2: Ondarru behintzat, hor tartean sartu da, talekitearrarekin zalantza gehiago daukat, baina bere ala iruditzen zait hori ere jakinen izango dugula.
5: Okerez banago, estaldurak berriz ere onera egin du, Jonander?
1: Bai, eta hemen txeditugu, behin betiko denborak orantxe berritu dizkigutenak, Ondarribia zalantzarik gabe lehen dabeziko postuan, 20:03:62, denbora ona. Donostiarra bigarren, 12:02, Ares irugarren, 24:00, eta Ondarroa laugarren, 27:00, esaten ari naiz, estropada osoa kontuan hartuta, aurreko txandako Ares, bat Donostiarraren eta Ondarroaren artean kokatutelako. Bosgarren, txapela izango genuke 33:00, San Juan 6:00, 34:00, eta Lekitxarra 7:00, 36:00, Santurtzi 8:00, 40:00. Beno, lehen bitxanda jokatuta horixe da egoera. 20:06:62, Ondarribiaren denbora, indarrean dagoen marka.
3: Bueno, ba, berriro ere, pasaren asteburuan moduan, ez? Pasaren igandean bezala, irutzen zait marka osona. Eta ea, oraingo txandako hori hobetu dezaketen.
1: Txanda honetan hariko direnak, orezko txandan hariko direnak, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Getaria herriko ontzia herriko trainerua laugarren kaletik hariko da.
5: Oie txek arituko dira beraz, orezko txandan momentuz, kontuen hartu beharreko denbora Ondarribiak markatu du 20:03:62.

Beste kontutxore materea ipatuko dugu, adibidez, txerrendulari ditzan, hasi berri da, Hamburgoko klasik egun da berroita matzazti kilometro gelditzen dira. Iesaldian 6 txerrendulari ditugu, eta erabedean ere, hasi da, duela ez asko, la Polinormand. Lasterketa, Normandian, Frantzian, korritzen dena. Txekiako turrean ere, zuzenean daukagu, laugarren etapa eta azkena, Pustevnin amaituko dena, lehen mailako mendatea, ia 8 kilometro uniko 6,7 batazbesteko penditza duena hemen, gutxiago falta da, 35 kilometro terdi, iesaldian, minutu eta 25 segunduko abantaiarekin, Jakub Otruba, usten dugu Rural Kutxako txirrindularia.

0: Eta protagonista daukagu, Joseba Amunarriz, Sara Gandararekin telebistan.
1: Sentipena ona, ez? Estropa bolita indegu, asieseiatik, nabaritzen da gura arraunketa lantzen dugunen oso askarri bitzen garela, gaur hori saiatore egiten, eta beira, azkenen txanda ondiro aseu, jendeago zatindu arraunen, eta hori garrantzitsuena.
2: Gaurko baldintzak kontuan hartuta hirugarren kaletik joan zaretela, zein uste duzu izan dela gakoa gaur, bueno, ba 20-02ko denbora egiteko hemen?
1: Bueno, gakoa azkenen da, esan dizuen bezala, gure arraunketa ondo egitea. Badakigu itxen entrenatzen dugula, trainerua gure arraunketa egiten dugunen azkar duala. Ta hortik kanpo ibiltzen gara, pues ez gara azkar ibiltzen. Hori lantzea jungea, oso landa polita eta ona egin dugu, eta bera azkenen txanda oso ondo irabazi dugu.
2: Estropada utzi, behar bada, bigarren ziabogarantz etortzean, ez? Horra utzi duzu, eh?
1: Bai, ez, azkenen badakigu ekipo guztia, kuadri guztia joten dela aurrengo largu, bi largu, alden eta azkarren ibiltzea, eta zein ez duen burua galtzen, eta arraunketan ibiltzen denen, azkenen aurre egiten du, eta bera, guri gaur hori pasatu zaigu, burua ez dugu galdu inungo momentu, gura arraunketan jungea, eta azkenen aurrea trenirua.
2: Egun hasi aurretik, 6 puntuko aldea Getaria Orezko txandan dagoen laugarrenarekiko. Orezko txanda horri koskeiteko gogoa daukazu?
1: Bai, bueno, denen nahi dugu pasu bat eman aurrea, ez? Bakigu Getaria hurbil dagoela, baina omen guandikan liga asko gelditzen da, ez? Estropa asko, kampo asko, kale hon batzuk, kale txar batzuk, eta, bueno, tepora bukaian ikusiko non dagoen bakoitza.
0: 20 minutu, 3 segundo eta 62 eguneneko markatu ditu Hondarribiak bigarren txandan eta Orezko txandako ontziak poliki-poliki hasierako balizara, Jon Ander.
3: Bai, eta, bueno, ba, ari gara, begiratzen ontzi bat zen eta besten osaerak eta ikusten ditugu zenbait, bueno, baldaketak, ba, dituztela esate baterako, Mikel Kailejaren partez, ba, Bernarde Zanketik Bermeo berariko galendariziko kaletik, bigarren kaletik zierbena ariko da, horre finko bat baldin bada horixe da, Peio López herriko arrolaria arrobikoa, ababurreko hankeko tozta horretan, gondar ere jarri du, istriborrean, eta gainontzean, ba, Montes eta Ismael Montes, eta, bueno, arrolari oso zelduak gaurre hautatu dituenak, entrenatzaileak, eta hori bigarren kaleko zierbenarekin, hirugarren kalean, hori izango da, eta laugarren kalean, esan bezala, Getaria. Besteak beste, ba, Oriok egin dituen aldaketen artean bertako semea, Jon Urresti Getaria errazartu du. Adi, hortxe, ontzia prest, ea lehorreko epaileak oniritzi ematen duen.
4: Begira dago, ja.
3: Begira dago, nik egok isamarrik usen ditut.
4: Zte bara, zuri, ba, ja.
3: Zta gizaran zei dagoen. Ea, gaur, iruditzen zaitu oso, zehatzen nahi dituela erabakiak hartu lehorreko epaileak, eh?
5: Bai, kostatzen ari zaio,
4: eh? Zeo zer basabada lehengo txandan neskakaz, eh?
3: Akaso horregatik, baina bai, iruipena dukat, dena lotu ezen arte ez duela. Dala behar du, uski. Ea, entzuten diralako oiu batzu, baina ez dio, Getaria kaso zertxo baitatzerago, baina zertxo baita, zertxo baita, utzak nuzena.
4: Ontze hori zu botale bat zelantzin, gorkak, txiko eta listo deko zide, ez tatzak ondo garrata.
3: Ba ez du, ba oniritzirik ematen lehorreko epailea. Getaria, zertxo, ahora imatera zuria. Ja, zida, Orezko txanda ere, laue traineruak lanerako gogoratu. Bermeo estrainako kaletik, zierbena bigarrenetik, hori hirugarren kaletik, eta Getaria laugarren kaletik, elkapen nagusian ondoen kokatutako lau ontziak ditugu hauetxek, eta banderaren leia bete horretan murgildu nahi dutena, Getaria falta zaigu azpimarratzeko, ba horre aldaketa batzuk egin ditugu, hor Jon Larrañaga entrenatzaileak, eta hankeko biak esate baterako, Martin Rekondo eta Igor Gurutxarri ikusten ditugulako hankeko lanetan, atzo, Igor Gomez eta Jokin Iraola genituen bitarte, hasi da txanda, Manu, herrimoen aldetik ezer nabarmendu beharko genuke.
6: Bueno, ba, Getariarrak ere ikusi ditugula txanda honetan gogotxuen, eta bere ala gainera igo dute herrimoa, 56 palada ere hartu dizkiegu, eta gero ondoren bai bermeo zirbena eta Orio berrogeita mabi, berrogeita mairu palada inguruan ekin diote lehiari. Problema zera zan, Jolander, epaileak tartean zaudela semaforoa eta lehorreko epaileetariko bat batzuk, semaforoa eta arraularien artean eta etzuten ikusten orduan semaforoa eta batzutan arraulari bat izaten da semaforoa ikusita irtera ematen duena guztiak ez begiratzen egoteko eta horrek sortu du atzeratzea eta beste talde batzuen amorrua.
3: Orio, hasi orduko txandaren buruan kokatuta, Zierbenari segundu bat, Getaria bira, Bermeok iru segundu galtzen ditu, beraz apostuak finkatuta, baina segundu baten tartea, bata besteari segundu bakarra sartuaz, eta horre ikusten dena da Eli, Oriok irugarren kale hortatik, hasi orduko kokatu nahi izan duela, Estropadaren buruan.
5: Bai, ez, nik uste helburu garbiarekin itxi direla, ona, bueno, beste bandera bat etxera matekoa, eta, bueno, irtera oso na dute, atzore demostratu zuten, da, bi segundoko aldea minutu tapikoan, ba, sekurako da.
3: Orio, Zierbenari, bi, Getaria, di, lau, Berme hori, bost, patxi.
4: Asko, asko, denporak itxizen asko. Nitzako, salida, bueno, ban, oso horrein dugu hori dut, eta harrin esarri dugu hor, eta hola madez gozak, bueno, lehen dutatik nagusi hori dut.
3: Ea zerbait entzuterik epadugun una xeizegarrik esaten duenaren inguruan.
7: Segi ekatze, hau eharraziak, oen guria dekau, listos, eta oan,
3: hau edarraziak esan du una xeizagirre garra honen guztura ari dinaren seinale, baina GPS-ak adierazten duenaren arabera Orio iru segunduren tartearekin agintzen ari da txandan, ontzi baten etartea lortu du beraz Zierbena bigarrenarekiko, Getaria urruntxego ikusi dugu, 6 segunduren galerarekin, orain Laura gerturatu da, eta Bermeo 6 segundu galduta, ba, txanda osatzen duen taldea dugu, Manu.
6: Ba, ez dizut ondo entzune galdera, barkatu.
3: Esaten ari nintzen, Bermeo dela, txanda osatzen duen ontzia, lehen 6 segundura, orain segundu bat gehiago, 7 dira galtzen dituenak.
6: Bai, bai, eta naiz eta atzo txandaren arabera geratu ziren pasaian jokatutako estropadan ere, ba, gora bera, gehiagia agian ikusi genitun Bermeoko ontziaren inguruan, eta azkenean, ba, hirugarren postuarekin konformatu behar izan ziren, ezta? Hemen argi dago, Orioren, Orio markatzen duela, Oriok darama laginte makila, eta baldin eta nola moldatzen diren atzean ez geratu nahi eko borroka horretan, ba, iruitze zain garesti ordaintzen dula gero, ordaintzen dutela ondoren, larrutik estropadan zehar.
3: Onzi guztiak erritmo bizian, eh?
5: Bai, bai, bai. Bueno,
3: Bermeo kenduta, Bermeo oita mala uterdia, oita magost orain.
4: Gitsi.
3: Gainontzeko guztia goite mesortzi terdian, irura goite mesortzi terdian.
4: Bermeo gitsi. Horre, kompetitibu izateko...
3: Bai, eta galtzen ari da, segundo galtzen ari da, bederatzi segundo.
5: Bai, zeleneko segundarra bia ritmo bajoan zijoala, baina bere ontzia batzi joan, eta buru hartuta zegoen, da, bueno, baina beraie momentu ontan, nik ere pixkate ritmo altuxia guado eskatzen diela usteet.
3: Ezagirrek gaur ere hankak kalere gota. Zorre bai, eta korrere bai. Hortxe, lehen da biziko ziabo gara, gain gainean du Oriok, lau hogeita, mapi, hobetuko du bat Donostiararena. Txa, Orio!
4: Kasi parabarik, eh?
3: Lau hogeita, emezortzi, bi segunduan hobetu du. Ja, Zierbena, iru segundura, ja, Getaria, Laura. Eta ja, Bermeo, Urdaibai, zazpi segundura, beraz. Ba, txaten arteko konparak eta egiten baldin badugu, Orio... Txanda eta estropagaren buruan genuke, lau minutu eta goite, emezortzi segundu, baina aurreko txandako Donostiara bigarren litzateke bi segundura, Zierbena irugarren, irura, eta iru segundura alaber, aurreko txandako ondarri bia laugarren, Getaria bosgarren litzateke, eta Bermeo zazpigarrena ondarroaren atzatik, patxi.
4: Bai, Bermeo horre, bueno, badeko ekapazia errekuperateko, baina hoi momentun... Hori, esaten dugune goma hori apurtuteko, bueno, bandera dako, ez, bestikaz, ja, Zierban eta Getaria izabe euren gerran sartun da deus eta bizek, Getaria, ja, ni, bueno, urtengo denbora lizen itzeko biribile da Getaria izan txako, eta gaurbe estropadan hortze pelikane egoti Zierbanaz da, Ba, bueno, ni pizote estropada polizitzen debolak eta iza.
3: Aurre hartu dio, zierben ari gedaria begira, lehen atzitzen orain GPS-ak aurretik kokatu digu. Egia da, segundu berean direla, baina lehen pare bat segundu atzitik ikusi dugu eta iaz ezaztu. Zierben eta getaria borroka betean izan zirela banderarako leia. Aurreko txandatik arituta, kasi getariak, azken erako bi segundu izan ziren okerra espan aiz, baina kasi ez usteko. Eman zuen hemen? Beren herrian. Bueno, ikusi dugu joera, orain artean, Eli, atzo aipatu genuen, atzo apurdu zen gainera joera hori, bai. Nork bere herrian estropada onak egiteko joera bat ikusi dugu azken asteotan. Ikusi dugu Ondarroa hirugarren, bere herrian, Lekitxarra ere bai, bueno, atzo, Ondarribia bigarren, joan zen igandean Ondarribian, eta atzo, San Juanek, ba, ez zuen, emaitza bat ere ona lortu etxean, baina gainontzen ikusi dugu joera hori, ikusiko dugu gaur hori, getariek berresten duen. Zer da berrestea? Zerugarren ikusi dugu bigarren ere bai, hiru aldiz. Une honetan borroka horretan dago, bigarren izateko borroka horretan. Ikusten da hori okoska da gorago, 8 segundu 9 orain, getariari, zierbenari eta 14 berme hori.
5: Bai, Orio, bueno, bere lan egite atera da, eta importantea ere aurreko txandako Ondarrabiari 7 segundoko aldea atera diola. Eta, bueno, hemen ikusten duguna Ondarrabiak berriro ere estropada handia egin duela, hemengo bigarren, bueno, estropadako bigarren izango litzateke. Eta, bueno, eske momentu honetan iruditzen zait da hola nahiko intratable, Orio.
3: Pentsa, Oriok 15 segundu une honetan berme hori, estropadako 7. minutuan, patxi.
4: Asko txude, bai. Bernio bera deu, Bernio bera deu, paio, etzen dugu, ni betzago, bai, Ni betzago gaur Bernio, ez dugu lehiarri, ez da egite ritmo bepajotzu ikuste dotez, hogeta malo paladatan eta ikuste dotez, horre, honekase, ez da egite igual eureke, ero, igual temporadan beste gauza batzu preparaten ja, zite, bai, izen leike, Ja, badakite bildi zela horre legutio onda probak etzen da, gauzak etzen da, igual esen leke hori bebai, Baina bai guztien da bajotzu, Eureke estropadi ez da ipa, lehenkotatik galdutetzat, inok ez da moten galdutetza, baina bai ez di zartun pelikan, ez momentu baten bezala.
3: Bai, eta entrenatzei metodikoak edo prestatzei metodikoak baldin badituzte, talde asko dituzte, baina berme horienak adi, John Salsamendi, entrenatzei nagusia eta Imanol Gartzia elortza, prestatzei fisikoa, ez dira edo zein. Arraun munduan azterketak egiterako garaian. Eta aurrekoan gainera John Salsamendiri entzunion, gaur 8 Euskadi Irratian egiten duen arratsalderako tarte horretan, hiru errega mailan egiten du. Asteburuen analisi bat, eta esaten zuen, haiei zegokienez, berme hori zegokienez, esaten zuen, ez gaude gure unerik erosuenean, gure unerik onenean ez gaude, baina hori ere igarotzen jakin egin behar da. Eta horretarako adina esperientzia badu, eta talde hori gidatzeko adina, gaitasun, ez, gaitasun tekniko zoileik, gaitasun emozional ere badauka John Salsamendi.
5: Ba, eske hori ez zaila da, ezinezkoa da talde bat denboraldi hasierati bukaerara beti ondo egotea, talde bakoitzak bere maila du noski, baina hori jakin behar dala, ez, bueno, orain igual momentu txar batean egon zaitezkela, eta horri aurre egiten, eta ez, bozakitez burua jaten, ez, etxitzen.
3: Orio, txandaren buruan, eroso, nagusi, 11 segundu getariari eta zierbenari, zierbenari eta getariari, GPS-a dantzanari zeigu. 17 berme hori. Eta kontua da, aurreko txandako, Ondarribia, behin-behinan bigarren genukela, 8 segundura, eta Donostiarra, ba, getariaren, zierbenaren, eta bueno, bairu horien denboretan. Segundu baten gora beran dago, hirugarren postutik bosgarren irago tartea.
5: Bai.
4: Eta, etzen guzen.
3: Barka, ziago gapatxi. Odentxe, egingo dugu azterketa baina, hortxe, Orio gaurrekalari agarrauna sartu baitu. Ja, Orio, 9:45. Pentsa, 9 segundu nobetu du, Ondarribiaren erreferentzia. Getari ere hortxe da, maniobrarako prestatzen. Zierbena ere bai, biak pare-parean, akaso getaria lehentxiago, ja getaria mabira, baita zierbena ere, balantzarekin bermeo. Ja, bermeo 18. Beno, behin-behinean, Orio genuke txandaren buruan, Ondarribia 8 segundura aurreko txandan aritu dena, baina txanda honetan, getaria bigarren 11, zierbena 3, 12, eta gero bermeo 17, 4. Postuan. Baina esan bezala, aurreko txandako Ondarribia bigarren genuke, eta Donostiara 5. Bermeoren aurretik. Patxi, esaten zenuen?
4: Ez, lehen esaten zenuen, konparazioetan aketzen guzenak hori joaz da, gelditzen dira probet, ez dakit. Ez, flojo doi ez, bai, flojo doi ez, bestit doi ez. tirules, ez?
6: Bai, bai, agian begiratu behar dugu bete... bere txandako aurkariekiko nola eta zealde dituzten, ze hori momentuan beste dimensio batean dago.
3: Nire irudipena da, gaur Estropa ikaragarri egin duen Hondarribia dela.
6: Bai, lengo igandean
5: gertatu bezala. Eta hirugarren luze oso nagindu, hirugarren luzen atera izkio distantziak Donostiarrari, batez ere, eta orain ere mantentzen ari da, Ziabogan 8-9 segundo taldea zuen, orain 7 segundota doa, eta bai, ondo.
4: Eta hori zago mugitzen, peo, oie, kontzei guztiot, Ander Zabala guztiot, horre, zeigarreneko...
3: Zeigarre tosta estribur, o
4: abalorek. Bai, roan esartzen deo,
6: denetarako balio dugu teionek.
3: Estropada. Horrela amaituko balitz, hori ogira baziko luke bandera, Hondarribia bigarren zateken, Getari hirugarren 13 segundura, baina Ziarbena ere 13 segundura dago. Eta Bermeo seigarren litzateke, bosgarren Donostiara litzatekelako. Horrek ze esan nahi du? Hondarribiaren bigarren postu hori kontuan hartuta, Hondarribia eta Getariaren arteko tartea 5 puntura murriztuko litzatekela, Getariarren, mesede oraindik ere, Getariarri gaurti zeigo lukete, 5 puntu bada zerbait. Baina Getariaren eta Bermeoren artekoa, puntu bakarrera, Getariak puntu bakarrera izango luke horrela maituz gero, hirugarren postua. Zelkapen agusian. Ze garrantzia duen gaur, segundu berean dauden, Getaria Ziarbena eta Donostiarraren urrenkerak Estropada amaieran, eh? Eta Bermeo gehiago ez galtzea, ze Ondarroa Estropada virtualen 2 segundura dauka.
5: Bai, hor, eske badago, atzetikan badago, saltxa. Bai, aurreko postak ikusten dugu, hori, bueno, erraxe doa, baina atzeko tan badago, saltxa, eta eragin handia auki dezakena.
3: Ematen duena, eta gero beste kontua da, arese Ondarroaren aurtik amaitu duela, gu Ondarroaren erreferentzek ematen ari gara, baina bai, biak goetalo segundura leudeke unionetan Estropada buruaren gandik, baina gero, amaieran, iru segundu atera dizkio arese Ondarroari, eh?
5: Bai.
3: Beraz, kontuan hartu dato grisa iruditzen zaitena da, Manu, txapelaren gandik, 9. postutik 12. aldaketarik ez duela izango, amaiera.
6: Ez dirudi, bestela gora, ja, eskandaloso izango litzake, baina, ikusten ari garena eta berriro ere diot, ba, Orio alde batera utzi behar dugula momentu batzuetan olako balorazioak eta irakurketak egiterako momentuan, gaurkoan etxean berriro ere etxeko taldea lortzen ari dela maila ikaragarria matea eta Ziarbenarekin daramaten borroka adierazle ere badala, eta Bermeoren inguru bat zera esango nuke, enaizela bat ere fio eta Salsamendi seguru nago erakusietako esperimentoak egiten eta progak eta arituko dela, eta helburua ez daukala inondik inora ligako Estropada hauetan, nahiz eta joan jakina mailarik aliketa honena eta puntu gehiena pilatzeko aleginak egiten ari dire.
3: Orio txandaren buruan da 15 segundu Getariari eta Ziarbena datoz luze osoan ez zagunu ekasi Estropada osoan abiadura berean.
4: Bai, bizetatoz, borzeo manusa espertu ez, borzeo datoz, emon batek, emon besti etortze mantentzen di,
3: Bermeo goita lo segundu galtzen ditu, esan bezala 15 Getariak eta Ziarbenak, eta Orio txandaren buruan ez ezik Estropada virtualeko balen postuan ere hortxe genuke. 14. minutu ere bete dute, Estropalari egelanak hasi dituztenetik. Orio nagusitasun handiz txandan, Hondarribiarekiko ere 9:10 segunduren tartea badu Estropada virtualean, bandera marroia horitzen ezoteen hasi.
4: Bai. Oingo horitzute du. Errespetu guztiz ez da nari, baina oingo eskundeko. Bai, ikusitxe Ondarrun dezelako
6: amaierak horiagoa, argiagoa.
3: Hortxe, Aritz Elizarralde aurrekalaria buelta hartu du, Arantz Txiki eskuenetan hartuta, maniobrari ekiteko, behin baliza ziurtatu ostean hortxe, barrure sartu, uretaratu eta ja Orio 14:46, 10 segundu Hondarribiari. Hondarribia gaurreko txandan ezarria baino, 10 segundu hobea. Adiketari eta Ziarbena pare-parean, laugarren kaletik Getaria, bigarrenetik Ziarbena, hortxe Getaria, zertxo eta horretik Getaria 15-ra, Ziarbena 16-ra. Baina baliza duzten,
4: Ziarbena.
3: Ja, Bermeo 25-ra. Hortxe zegoen leia, iruditu zaigu, Getaria horretik sartu dela, maniobra bera edo ontzia trabeste azkarrago egin duela, baina gero baliza duzten azkarrago Ziarbena izan dela, ez dakit.
5: Bai, hortxe daude biak.
6: Indar gehiago dago Ziarbenako ontzian, eta momentu batzuetan antzematen da. Batio gehiago, nola baita zateko.
3: indarra nabarmen Orion behar du, ze amago segundura genituen ziabogan, orain amazazpi bigarnari, Getaria eta Zierbena, Zierbena eta Getaria biak amazazpi segundura, hogeita zeira Bermeo, eta azterketa bat eginda, ba, Orio, estropadaren buruan genuke, estropada virtualean, bederatzi segundu horreko txandak ondarri biari, gero, esandakoa, Zierbena eta Getaria, irugarren eta laugarren genituzke urren ez urren, ez dago asmatzen arraza, orantxe GPSak bat orantxe beste jartzen digula gaurretik, eta Donostiara aurreko txandako bigarrena hogeigarren genuke, Bermeo seigarren hogeita zazpira. Orain bai, ikusten da txanda honetako ontziak, eta akaso baretze bat ere eginda, eta gaitasun fisiko ere agerian geratu da, Aresen eta Ondarroren aurretik ditugula. Beno, hori esan da, azken luzean dira, lau ontziak.
6: Eta estropala bigarren eta hirugarren kalean, lau ontziak.
3: Begira hor, Bermeo norari den egiten, lehen da bezikotik bigarrenera, nabarmen.
6: Bai.
3: Hortxe, amazien minutu terri lanak hasi dituztenetik, hori otxandaren buruan, amazazpi segundu, bandera, kasik esan daiteke, hankaz hartzeko arriskurik gabe, hori horrentzat izango dela gaurkoan ere, bueno, ba, gaurko dute, amabos garren jardunaldia, hala?
5: Bai, hori.
3: Bai, bai, eta haietatik,
8: amabi garren
3: izango litzateke. Beste amabi, hori horrentzat.
5: Hori, amabi garren.
3: Bez, irurek,
8: Bermeok.
3: Hori da,
8: Bermeok, bai.
3: Bueno, ba, nagusitasunaren adibide argiena horixe. Urresti paseitxea esan dio Aranberrik. Bueno, hortxe, arronarik eta diarrari, esan diona.
4: Pues eso, pepalkida, duen, en el comento, pepalkatzik izan zapalaz. Este hue, horren beste dato zeri, baina, bada espada.
6: Aranberrik denekin badu hola, badaki bakoitza nola animatu eta nola piztu, irutza zaitu hortan ere maizua dugula.
3: Ahozkotasun ikaragarria duen pertsona da, elkarrezketak ematerakoan, traineros
6: esaterakoan. Eta bihotzea iriste zaizun oietakoa, transmititu egiten du benetan sinisten duela esaten ari delarekin.
3: Oso iztun ona da gorkaran berri, esango nuke liga honetan dagoen onen txuena. Hortxe, 6 metro hori balanak amaitzeko, amazazpi minutu eta 40 segunduren langarek gaindituta, ba, esango nuke, 20 minutuen azpitik izateko moduan, izango dela
6: Orio
3: gauza kondomintzat. Ba, urruntxa bardauzka ez dut ikusten, zeu esango.
6: Ba, laugarren kalera nioko norabide hartuta, estropada ere mua, erabat gurutzatzen ari dira.
3: 28 segundu galtzen ditu Bermeok, seigarren postu horretan finko urruntxo du gainera, Donostiara bosgarrena, 8 segundura izuzen ere, hor lehia dago, esango nuke hirugarren posturako beste guztia finkatu zaigula alegia, hirugarren postuan, Zierbena Getari edo Donostiara nor kokatu. Entxa, Orantxe Getari hirugarren genuen, Orantxe bosgarren ikusten da, Donostiara gere koskoa dugora egindu, hor txegongo da baleia.
5: Bai, bai, besteak ez, Ondarrabia bigarren kokatua dago, eta, bueno, Orio bandera etxilera emango du, zerra raro ikertatzen.
6: Orio bandera kentzeko maremoto bat horri beharko litzake.
3: Eta ale ere,
6: bai, hori
3: ze. Zekainon zeko jera ingolieker maremoto horrek.
4: Betxu Ondarruze maremoto etorri zen eta...
5: Bai.
3: 300 metro, hori, falta zeion distantzia, 19 minuturen langa gaindituta, 20 jetxiko du gaurko kronoa.
6: Ai, hemen badago, saltza.
3: Zierbena bigarren 18 segundura, Getaria hirugarren 19ra, segundu baten tartea, baina Donostiara aurreko txandako ere, hortxe dago bien artean, GPSak dionez, Zierbena hirugarren genuke, Donostiara laugarren, Getaria bosgarren. Erreakzio baten beharrean, esperantzakoak, Bermeo, txandan laugarren, selkapen agusian, seigarren izango genuke. Adi!
6: Hortzak erakusten
3: Peio López, Peio López ikusi, jata bereak eta bie eginda.
6: Bai.
3: Lepo aukarrokar eginda.
4: Eta Bermeo, laugarren kalea arte doi,
6: Bai.
3: Hortxe, gorkaran berri entzut ezagun pixka bat.
7: Zista, ultima hona. Zistos. Zurrilan. Bat. Eru. Zau.
3: Hori horren zati zango da Getariako ikurriña, Getariako bandera opeste bi arraunka da eta haiena da, ja hori ho, 19 minutu, 45 segundu, 45 eunen. Aze, garaipena gaurkoa hori horrena.
6: Atzoko
3: txandan egin behar dira.
6: Hortxe
3: Getari eda Zierbena, Zierbena izango da aurretik, Zierbena txandan bigarren, ja Zierbena. ja Getaria, zierbena maseira, Getaria emezortzira, beraz Getaria eta Donostiarra aurreko txandakoa, eunenekoetan genituzke. Orain, batuz laugarren kaletik Bermeo tarrak, ja Bermeo, minutu erdira, egindu laugarren kalerako eta galdu egindu.
8: Galdu egindu, Eta Aresen aurretik,
3: Aresen aurretik, 2 segunduren tarteaz, bienbeinean, ez du ematen hori aldatuko denik, beraz, seigarren izango da, Bermeo. Gauza korrela, zalantzarik eztena da, Oriok irabazi duela bandera. 19 minutu, 45 segundu, 75 segundu, behin-behineko demora. Hondarribia bigarren, 7 segundura. Amarrera ere ikusi dugu tarte bat.
5: Bigarren zati oso ona egin du Hondarribiak,
3: Eli, zeuk esango diguzu. 8 segundu galtzen zituen...
5: Bigarren ziabogan, 7 pasatxo, elmugan, segundo bat azkarrago.
3: Pentsa, horre analizirako... Ondo esan duzunenan, Hondarribiak bigarren estorba azatia bikain egindu. Eta hori, ez duzu horrein jazbatu, lehen ere esan duzu. Hirugarren zierbena izango da. 16 segundura. Getaria laugarren 18ra, orain zuzenduta. Bosgarren Donostiarra 20ra. Bermeo 6garren minutu erdira. Alde handiak,
8: Esko,
3: lehen da bizikotik 6garrenera alde handia da. Zazpigarren Ares, 32ra. Ondarroa, 8garren 35ra. Txapela, 9garren 41ra. San Juan Amargarren, 43ra. Eta Lekitxarra, azken arruena 11garren 44ra. Santurtzi, azken postuan gaur, 49ra. Patxi.
8: Bueno, ba, lehenko palat ikusi guz, Horizoke, ze... Se aukera que moteko espantzi ukinduen gaurko estropadan, ez? Zero, bestiri, ez? Segidu nata deu, Bermio dite, komentadugu. Eta gerota zera hundiz hau, ez? Bentaja hundiz hau ekataten izen deuz, euren ritmune hor zundiz. Bai, egon da hor, Hondarribi jagaz zera hori, baina, bueno, ez teue... Hondarribi jagaz pimarratu zein deuen estropadi, baina ez teue, buen momentune... Horizori kanbizuken egoerak aldatu ez deue aurrerik egiterik, oin momentun. Eta ametik aurrera be, gatzik usten dute horizori aurre egitie. Eta hori, espinmarratu, Hondarribiak induen estropadi, oso harin ibildala. Elipe komenta deuena, ez, bigarren zatizen, estropa guztien, bigarren zatizen bat ez be, ez. Ba, fizikamente ba, etxe usten zen egin, ba... Euren erremotan etxeko erak emoten duen arnaza horite horregaz, ba, oso harin ibildan tal dide. Eta gero, ziar banatak eta izak eskaini dozkoen ikuskizun, ez? Elegante gonda, bai horizoke itxutu gaitzu, bai atzetik etorri di jota fuego bizek emon da emon, eta bizek eskaini dozko estropada elegantia.
3: Horio, nagusitasun handiz beste behin, txandan berean askotan konparak eta alegin behar izaten delako, eta baita txandatik kanpo aritu den Hondarribiarekiko ere, ze Hondarribiak biztakoa da sekulako estropada egin duela eta badira hiru aste, Mikel Urdangarinek gabezen zueneran, ba, lan oso ona egiten ari den Hondarribia.
5: Baita, nik uste gaur ez Josebak eman duela hor pista bat, esan du gure arraunkera mantentzen dugun bitartean gure ontziak korritzeu, batzutan urtik ateratzen geha, eta, bueno, ba, ikusi dugu, bai, beraien arraunkera mantentzeko gai izan diren hoietan, da, ziurrenik hori, pues, beraien ziklo aldaketa horrekin edo lotuta on daiteke, oso emaitza onak lortzeko gai direla, eta gaurkoa horren testigu.
3: Eta askotan izaten da, bueno, luze bat ahora bestia ez. Begira, gaurkoan Hondarribiak lehen da biziko luzean egin du laugarren denborarik onena, baina bigarren bizkorren izan Donostiarrarekin eunenekoetan. Eta gero, bigarren eta hirugarren luzeetan izan da bigarren onena, bigarren bizkorrena, eta azken luzean bera izan da bizkorrena. Oriok atera dizkion, amaieran atera dizkion 7 segunduetatik, 8 segunduetatik kasik 6 bigarren luzean atera dizkio. Gainontzean ez dio tarterik atera eta azken luzean errekuperatu egin dio mani.
8: Hola, anda.
3: Eli.
5: Bai, ez gaur egin du sekulakoa, nahi iruditzen zait, bueno, txapelak entzeko moduko estropada egin duela. Eta, bueno, erakusten ari dela ba, irtzen zait momentu honetan hori daola besteen gainetik, baina erakusten ari dela badela ere beste hautagai bat, ba, bueno, gauzak oso txukun egitekoak.
9: Adur!
0: Bai, Jorander, protagonista daukagu, barkatu, gero agurtuko zaituzte.
9: Urresti,
0: urresti. Oida, getariarra, horiotaren getariarra.
9: Bai, lehen urteko garantza gine askaun, atzokua eta gaurkua, lehen urtein irazia geratu zian, da, oie bila lortzia zan helburua, da uste dazte buruan batekin, ba, lortu deula.
10: Gaurko?
9: Lehen urteko hori borobiltzia.
10: Gaurko gakoak zeitzuk izan dira, Jor?
9: Bueno, ba, fuerte erten, aur bainekin horrengo biluzeona ingo genitula lehenko gigandeko lana izegita, eta zan irugaren guane ritmo horrei eustia, minutua gehitzen jutia, eta hoxe ustez gaur kontan lortu deula, eta estropa gara batekin garaipena betorria.
10: Gorka Eranberrik bukaeran esandakoarekin ados zaude, alegia, exibizioa.
9: Bai, bai, nik uste gaur lau luze oso onak inditeula, hasieratik fuerte ertengea, eta minutu askoan heldu dugu. Ego azkenengo irua minutun falta izan zago pixka, baina, bueno, nik uste hori hartzen jungo gara pixkanaka.
10: Pena, eskatzen hasita, rekorra ez duzuela hautsi.
9: Bueno, bueno, rekorra hitza ondila dira, eta, bueno, estropa, jomber dugu guri egiten, da, temporada bukaren ikusikoa, nugi atzeko gai gean.
10: Aurrera begira zer, itzordu potoloak dauzago zain eta?
9: Bai, ba, datorren hastian beste aldea guaz, Eusko Bandera oso preziatua eta horren bila jungo gea.
10: Azkena, talde zabala da, Orio, eta, bueno, aldaketa, talde honek funtzionatzen du, gaur zazpi aldaketa egindare, begira zen dolako garaipenaz.
9: Bai, ez, arantza hori ginakan araulai danok eta ikerre guregan konfiantza osua izan du, ekipo osua rotatzia eta bai atzota gaur bai oso ondo erantzun deu. Baina bakarra gehatzen zego, patroi gaztia, horrek aurten aukera izango eta, bueno, haber, beak ondo borobiltzen urtia.
10: Jon, gozatu, zorionak, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko. Jon Urresti, getariarra, Manu, herritaren aurrean irabaztea bezala gorik, ezago, ezta?
6: Bai, gauza dian bezala, eta lehen aipatu dute gainera lankideak, ba urten, baia guztietan, ikusi dugula herritarrek nola lan txukuna egin izan duten etxean, ez dago gauza handia gorik, baina ez da ohiko egia izaten, hori ere onartu behar.
0: Jorander, ba... Zakit hortik zer mugitzen ari den, baina bestela, ba, urtzeko uneare iritsi da.
11: Bueno, zelkapen agusi ere berritu beharko dugu, ala?
0: Ba, bai, erreparatu, bai. Ta kontatu.
11: Orio, lehen liderra zena, are liderrago, azken aldean asko errepikatzen dugu esaldi. 169 punturekin, 26 punturen tartea du, 26 punturen tartea, zierbena bigarrenarekiko. Bigarren zierroena, 143 eta hirugarren Bermio dago 128 punturekin. Hor ere, bigarrenetik hirugarrenera jauzi handia dago. Lehen da bizikoak, hirugarrenari 41 puntu, laugarrenari getariari, 126 ditu getariak, 43 puntu. Kontua zer da, hor, ba, Bermiok hirugarren postuan 128 punturekin, getariak laugarren 126 punturekin, eta Hondarribiak 122rekin, hiru postu daudela, 6 punturen tartean. Eta hori xeago aztertuz gero, Bermiok getariari 2 puntu ateratzen dizkio, hirugarren posturako borroka horretan, eta laugarrenerako lehian, getaria Hondarribia baino 4 puntu gehiagorekin dago. Beraz, guztira 6 punturen tartea hiru horien artean, baina hirugarrena laugarrenari bi soilik eta laugarrena bosgarrenari lau. Leia estu. Uste dut interesgunea hortxe daukagula. Zelkapen nagusiari dagokionez, noski, beheko partekoa, ba, izpidera ekarri gabe. Gero 6. Donostiarra da, hortxe, 115 punturekin, ez gora ez bera esango dugu. 7. Ondarroa 85, gero eta erosoago 7. Postu horretan, Lekitxarra 8. 78rekin, eta gero datoz, lehen txandako laguntziak. Santurtzi 9. 57rekin, eta gero San Juan 10. da 54rekin. Ares, azken aurrena 46rekin, eta beste horren beste, ditu, txapela azken zelkatuak 46, esan nahi dugu. Berrenduta daude. Hor dago, azkena zuzenean jetxiko da, azken aurrena kanporaketetara joango da, eta margarrena libra izango da. Baina San Juanek beste lau estropadaren faltan, ze abuztuarekin batera amaituko da leia hori, 8 punturen tartea du, bai zuzeneko jetxiarekiko, baita kanporaketai dagokienez ere. Beraz, atzo Josek esan zuen, oraindik ez gaude salbatuta. Gerta daiteke ikaragarri oraindik ere.
6: Bai.
11: Ez dugu San Juanen partetik esaten, eh? Zan edu, arzatza txapela azken estropan erabaki daiteke lako nor jeitxikoen zuzenean. Eta bezetik, San Juanek ere oraindik belarriek tente behar ditulako.
6: Galiziarren arteko borroka fratricida ikaragarria, eta ikusten ari gara larun batekoa ikusita, ba, jazta bideratu ditek, eta hau ja bideratuta gehertzetek. Baitzera, ikusten dugu, ba, bizi-bizirik daudela oraindik ere edo behintzat, nahiko bizirik borroka horretan jarraitu alizateko, eta, ba, San Juan darrena espabilatu beharrean dira larri xamarrak pasan nahi ez badituzte.
0: Eta Orillo eta Rei ere zai asko faltako matematikoki liga irabaztego, oraindik, bueno, harina izkalkulak buruz egiten horregatik diot.
11: Sei estropada dira.
0: Bai, oraindik falta zaio,
11: bai. Lehen abizikoen kasuan, sei estropada dira.
5: Eta amabina puntu, emakumezkoetan amabi zortzina dira.
11: Ez, ja, amabiz. Baina, amabiz dira urrego lauetan.
5: Hori da, eta gero azkeneko biak zortzin.
6: Hori da, matematik apostu egingo al luke, ez duela irabaziko.
5: Nik ez?
11: Ez, baina. Hau kirola da, Manu, hori...
6: Bai, bai, noski. Noski.
0: Bueno, ba, lehenengo agurtuko dituguan Getarian Malkorbe inguruan ditugunak, urrengo astean hortik ez oso urrun, Zarautzen, beraz, gertutxo geldituko zerate.

0: amalau emakumetan, amalauak arraun lagunakik.
1: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Usal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
2: EITB-ren eskutik.

0: Gaur arratsaldean gogoratu lauetatik aurrera hiru erregen maila izango degula, hau da kirola berriz ere izpide eta minua banaiko irekianeko goxoa daukagu gaurkoan ere, badakizue futbola itzuli egin dela, futbola hasi egin dela, atzo Alabesek hiru eta huts irabazi zion Bordalasen Getaferi. Eta gaur, Koska Balderasiago, bigarren mailan, Eibarren etxanda izango da, arratsaldeko bostetan hasiko da lehia, Teneriferen kontra Ipuruan, etxean, eta bere entrenatzaile berria, Jokin Aranbarrik, ba, atzo hitz egin zuen, ea nola datorren taldea, ea aurre denboraldiare nola joan den, eta ea zer esaten duen bere debutaren aurretik, Aranbarri.
1: Taldea oso ondo prestatuta dola usted, pretempora honetan, ba, amistoso, hainbat amistoso jokatu ditugu, kontestu ezberdinak bizizan ditugu, ez, ba, amistoso hauetan, eta batez ere balio izan digu, ba, gehiago zautzeko,
0: urrengoa,
1: eta gehiago zautze hortatik, ba, pausuak ematen juteko, ez.
0: Horixe dio Jokin Aranbarrik, eta urrengoa nioen, ze urrengo astean ere etxean jokatuko du talde armaginak, Valladoliden kontra, beraz lehenengo bilardunaldiak etxean jokatuko dituzte Eibartarrek, horren garrantziare azpimarratzen du Jokin Aranbarrik.
1: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat etxean astea, badakigu Ipurua ba, berezia dela, orduan ikustet bale lehenengo bi partidu hauek Ipuruan jokatzea, oso positiboa dela, eta bergai gean, ba, ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan, hainbat eta hainbatetan sentidu detena kanpotik ez da ikusten egonean, eta bergai gean, ba, bazaleai arratsalde hon bat emateko, eta tanok eskipti junde, ba, aber arratsalde ba, berezi bat bizitzea.
0: Gaur ere pelota izango dugu izpide, atzo, aurretik, bueno, gaurkoan babeste aldean, Zarautzen jokatuko da Masterseko jaialdia, atzo Azkoitian, izan genuen bertan estelarrean Larrazabal eta Zabaldetak zakuratu zuten puntua, 22 eta 16 irabazita Altuna eta Imazi albistea mezketarrak utzi zigun, Jokin Altunak, bagaizki sartutako airezko pilotakada batean min hartu baizuen eskuan, partidua amaitu egin zuen, amezketarrak esan bezala, baina minduta.
2: Bueno, bai, oki, azkenean galdu ez, baina, bueno, lehenko partian egia lehenko gola azkar jaso da gula, baina, bueno, gero uste dote...
0: Hori, Luken Beitia da, realeko jokararia ez Jokin Altuna, ea Altuna entzuteko aukera badaukagun, orain bai.
3: Bai, txukitu inatezku, erabat, ez dakitzen da gengatzen, amar bi, kara garri ondo jokatzen, Ander da biogo sosuzerazio honakin, eta... Momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxurein, ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudar egon egon aiz partidu utzio ez, baina bueno, torian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin deu, baina pena hondi ez, ja.
0: Eta gaur esan bezala, beste aldean, Getariko beste aldean, Zarautzen jaialdia izango dugu, CaixaBank Masterseko jaialdia, B-serien, arratsaldeko bostak eta laurdenetan hasita, Aritz Batalde frontoian, Salaberri eta Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Bikuñaren kontra, eta ondoren estelarrean, Artola eta Rezusta, Laso eta Martijaren kontra, gaur ere beste jaialdi batzuk, hauek ez Mastersekoak, minio bat jaialdiak, ba, festetako eta bestelako jaialdiak, adibidez, Aretxabaletan, bost erditan hasita, Bakaikoa eta Imaz, Senar eta Ugarte Mendiaren kontra aurretik, eta ondoren, Peña eta Albizu, Larrazabaleta, Mariezkurrenaren kontra, hori Aretxabaletan, Goizuetan, Zubizarreta eta Unaxe Landa, Apezetxea eta Eskuzaren kontra, hori seietan hasiko da, eta ordu berean, arratsaldeko seietan, Jaka eta Salaberri Zabala eta Lozaren kontra, kasu honetan, Uruñuelan, Errioxan.

0: honetan Txekiako Turreko azken etapa ba maitzear da, 5 kilometro terdi gelditzen baitira, Pustevni, esango dut ba. Mendatea igotzen tropela, baita lasterketa burua ere, lehen aipatu dugu Jakob Otruba, Ruralkutxako txekiarra, hain zuzen ere, ba, iesaldian zegoela, orain 5 segunduko atzerapenarekin, baina hortxe daukagu, Ruralkutxako txirrindulari txekiarra, eguneko iesaldian, hori bere herrialdean, Txekian, Norvegian hasi da, laugarren etapa ere, 164 kilometro gelditzen dira, momentu iesaldirik ez, tropela beraz, txirrindulari guztiak bat eginda, Hamburgoko Klasika jokoan 115 kilometro gelditzen dira, hemen iesaldian 6 txirrindulari dauzkagu 4 minutu eta terdiko abantailarekin, beti ere tropelarekiko. Gero Portugalko itzuliko azken etapa ere izango dugu, arratsaldean ordubietan hasiko dena, hango ordubietan, hemengo iruretan. 137 kilometroko etapa, gaurkoan, aproposa, azkenekoa, Oporton amaituko dena, sprinterrentzat. Eta azken kontutxoa, Birminghamen, gaur amaituko da atletismo, Europako atletismo txapelketa, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbanok parte hartuko du, 4x200 mistoko finalean, esan bezala, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbano bertan izango da. Beraz, gaurko menua, ba, aipatu ditugu, futbola, txirrindularitza.
1: 33. Umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren 13-16. Araia, Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.
2: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-4725 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Umorezko antzerki jaialdia abuztuaren 13tik 16ra. Araia Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Zuek ez dakizue horremezte urte egon da gero zuekin zer sentitzen dan orain. Nik bai. Hor bentaja txiki da dakago. Chalo asko eskoan, ez da nea ringo dutak.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanean. Lilurakeriaren laino artean. Ene alabear aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarri zeginiko bidetan barna.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz. Gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin azten naiz. Berpisten ikustean, hartu behar dudan indarra. Gorputza ikutu baino

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Umblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba,

0: aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez, edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, te la voy a hacer.

0: egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitzuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Ilargi saltzaileak.

Esperanza. Final de trayecto, próxima estación, esperanza.